kuppilas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Retroradio!
2: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
3: Vedetään yli!
4: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
5: No tänään vedetään yli!
2: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Me vedetään yli.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Saimaan Elisa. Mä rakastan Hitmixiä, koska se on letkeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
1: Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Brown.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Se nyt kokoontuu Hitmixin leffakorneri. Tämmöistä niin ei ole aikaisemmin ollutkaan, mutta tässä se nyt on. Joonas Vuorela liittyy seuraan.
3: Ilo olla mukana.
2: Ja jos leffat ei kiinnosta, niin älä huoli, tämä ei tule kestämään kauaa. Mutta tämä ajatus leffoista lähti siitä, että on tässä lyhyen ajan sisällä katsonut kaksi tällaista klassikkoelokuvaa 90-luvun alkupuolelta. Toinen toimittelee edelleenkin ja toinen on kokenut järkyttävän inflaation, siis aivan uskomattoman huono elokuva on Robin Hood, Sankarit sukkahousuissa, joka ilmestyi vuonna 1993. Ja mä muistan, että mä oon joskus katsonut tätä silleen vedet silmissä ja miettinyt, että tää on kaikkea hauskinta shittiä, mitä voi olla.
3: Joo, sama homma itse asiassa. Mä mietin, että olinkohan mä niin pieni silloin, että mä en edes tajunnut, että se on niinku läppää kaikilta osin. Mm-hmm. Esimerkiksi mä muistan tämän, mulle jäänyt elävästi mieleen, että yhdellä näistä sankareista oli nämä sneakerit, mihin sai pumpata ilmaa. Joo. Ja sitten oli tämä siveysvyö-tyyppinen ratkaisu.
2: No se siveysvyö mäkin siinä muistan, kun sitä yritettiin porata auki, että se jäi kyllä nuoren miehen mieleen. Mutta siis näyttelijäsuoritukset tässä leffassa on karmaisevan huonot. Löytyy tuolta Netflixistä, jos joku haluaa käydä fiilistelemässä. Mutta sitten elokuva, joka taas toimii, niin Hot Shots.
3: Hot Shots.
2: Hot Shots on hauska elokuva. Katoin sen tässä. Tämä on Charlie Sheen tässä päätähtenä. Ja tästä löytyy myös loistava jatko-osa. Hot Shots, kaikkien elokuvien äiti, Vol. 2. Suosittelen molemmat edelleenkin hauskoja elokuvia.
3: Silleenhän monesti käy noille leffoille, että ne ei ole silloin ollut hauskoja, kun sä katot, mutta myöhemmin ne sitten yhtäkkiä onkin hauskoja. Ja sitten sä et ole ihan varma, että oliko tämä tarkoitettu alun perin edes hauskaksi. Et niistä tulee vähän läppä ajan myötä. Yksi näistä elokuvista mun kohdalla siis, tämähän on alun perin käyttänyt tyylilajeina mustaa komediaa ja poliittista satiiria, on siis tämmöinen kuin Mars hyökkää. Muistatko tällaista leffaa?
2: Muistan, läppäelokuva.
3: Joo, läppäelokuva, ja se oli mun mielestä parasta shittiä ikinä, kun mä olin ala-asteikäinen, tosi raaka, siinähän aivot räjähteli ja muuta. Mulle siis ne erikoistehosteet oli ennen kaikkea se, että mä olin silleen, että wow, ihan aidon näköinen martsilainen, ihan aidot nuo kaikki laserpyssyt, voi vitsi kun on siisti. Mä katoin sitä repeatillä, silti mulle tuli yllätyksenä, että tässä on muun muassa Jack Nicholson mukana tässä leffassa nyt kun katoin. Mutta sitten taas vastaavasti, nuo erikoistehosteet ei ole kestänyt aikaa, tänä päivänä näyttää todella kököiltä, mutta miten sitten niin kuin 70-luvulla kuitenkin on tullut Star Wars, niin sen erikoistehosteet kestää tätäkin päivää.
2: Siis klassikko elokuva, ja tämähän on myös tietenkin leffa, joka herättää tunteita. Siis jotkuthan suhtautuu tähän Star Wars koko niin kuin maailmaan, että se on aito ja sitä ei oikein repata. Aikuiset ihmiset reppaa tätä huolella, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Star Wars on kestänyt aikaa ja näyttää vielä ihan kelvolliselta.
3: Joo, mietipä esimerkiksi, että Tähtien sota Star Wars-elokuva, oliko peräti ensimmäinen, kun julkaistiin 1977. Mun piti ihan tarkistaa tämä fakta, pitääkö tämä paikka, että tämä kuulostaa niin hullulta. Niin samana vuonna Ranskassa suoritettiin viimeinen oikea giljotiinitelotus.
2: Raju!
3: Niin, ja raju. Näillä erikoistehosteilla ratsastetaan tänäkin päivänä. Ne on ihan uskomattoman näköisiä vielä.
2: Mutta mä haluan nostaa tähän vielä yhden elokuvan lisää, joka toimii tänäkin päivänä. Ja nimenomaan erikoistehosteet ja tarina, se on leffa, josta löytyy tämä hieno musa. Tunnistatko?
3: No mä just pelkäsin, että älä nyt vaan kysy.
2: Itse asiassa mun keikalla

0: loppu tota outrossa soi myös
1: Jurassic Park.
0: Kyllä, Jurassic Park 1, klassikko.
2: Retroradion kysymys kuuluu. Vedetäänkö yli?
3: Retroradio! Tänään vedetään yli!
2: Okei, uskotaan. Retroradio perjantaisin 6-10, paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Look what you just made me do.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Mitä ajatuksia herättää lapsen näyttäminen somessa?
3: Morjesta pyttyy Oku Saara ja muut Hitmixin kuulijat, Samuli täällä.
4: Morjesta.
3: Tuossa keskustelitte siitä, että saako lapsen kuvaa, tai postailetteko lasten kuvaa someen. Itse kyllä laitan lapseni kuvaa someen, mutta peitän hänen kasvot aina jollakin emoilla tähdellä kukalla YMS. Et ihan tämä sillä, että kyseessä on vielä vauvaikäinen lapsi, joka ei osaa sanoa, haluaako tulla someen vai ei, niin silloin hänen kasvoja ei sinne julkisesti laiteta.
2: Jeps.
3: Varsinkin kun on nämä kaikki tekoälyt, jotka voi kaapata kuvia ja laittaa niitä muihin kuviin liitteeksi. Ja sitten jos laitan kuvaa, missä on vaikka kaveri, niin aina on kysynyt, että saako postata kuvaa, jossa näyt.
2: Mm.
3: Ne on näitä nykyajan käytöstapoja.
4: Ja sitten täällä kirjoitellaan lapsen kuvista somessa. Riippuu somesta. WhatsAppissa varsin rajoituksetta, jos vastaanottaja on tuttava piiristä. Facebookissakaan en ole kasvoja peittänyt, mutta postaukset vain kavereiksi merkityille ja kavereina vain henkilöitä, joita aidosti tunnen. LinkedIn en lapsesta mitään kuvamuodossa postaa. YouTubessakaan en lapsesta mitään julkaise. Muualla ei somepresenssiä sitten olekaan, niin ei tarvitse niistä murehtia. Tuohon edelliseen lisäyksenä, että julkisissa vaalikuvituksissa somessa lapsi on ollut kyllä yhdessä mukana, joskin aurinkolasit päässä, niin ei varsinaisesti kasvokuva sekään.
5: Sannuli täällä, moi.
4: Moro.
5: Mä oon perustanut mun tyttärelle julkisen Instagram-tilin. Mun tyttärelläni on dysmelia, eli se on tällainen synnynnäinen raajojen epämuodostuma, niin mä vaan haluan tuoda sitä enemmän julki, kun on tämmöisestä niin sanotusta harvinaisesta sairaudesta, vammasta, oireesta, miksikä sitä nyt voi kutsuakaan, niin kyse, niin tosiaan kerron siellä meidän elämää tämän dysmelian kanssa. Ja tosiaan kun se on julkinen, niin siihen asti kun tyttärellä oli ristiäiset, niin kasvot on ollut ihan näkyvissä. Mutta sen jälkeen on sitten alkanut niitä blurraamaan. Että tosiaan sen takia kun on julkisesta sivusta kyse, mutta pääasia siellä kuitenkin tulee ilmi ilman, että tarvii kasvoja näkyä. Ja Facebookiin jaan totta kai sitten tyttärestä kuvia, mutta sielläkin muutan asetukset niin, että jos tyttären kasvot näkyy, niin vaan ystävät näkee näitä julkaisuja sitten. Ja tosiaan, jos tämä dysmelia kiinnostaa, niin meitä pääsee Instassa seuraamaan semmoisella tilillä kuin Peikko_Pirpanan_Elamaa. Tervetuloa seuraajaksi.
1: Hitmix.
6: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
1: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että pohjoissavolainen yritys etsi käpyjen kerääjiä ja sitä tekemällä voi tehdä ihan hyvää pätää. Iisalmelainen firma Torf Oy julkaisi tämmöisen työpaikkailmoituksen, jossa he hakee ripeitä kerääjiä. Ja tässä kuvaillaan, että urakka palkalla etenevän työn se kestää 1-3 kuukautta. Riippuen keräjien vauhdista ja säästä. Ja tässä yrittäjä Raimo Niskanen sanoi, että jos on hyvin käpyä, kuten tänä vuonna on, niin kyllä sitä voi saada 200 euroa päivässä.
2: Wow, toi on. Ja sitten jos miettii, että jos jotenkin pystyisi puljaamaan, enkä kehota ketään, enkä siis missään nimessä niin kuin sanoa tätä, että pitäisi, mutta tässä vielä verottoman.
1: Ei, kato.
2: Mutta siis mähän olen omassa nuoruudessani ollut tällainen niin kuin keräilijä. Siis on tehnyt rahaa keräämällä. Ja kaksi asiaa tulee mieleen. Yksi semmoinen hyvin perinteinen, mitä mun kotihuudeilla kerättiin ja nimenomaan nuoret ihmiset teki, oli mansikan poimiminen.
1: Joo.
2: Tosin on kuullut todella hälyttävää ja tällaista tietoa, että nykyään nuoret ei mene keräämään mansikoita.
1: Niin.
2: Ja sitten se on tosi hankalaa löytää niitä mansikan poimijoita, koska niin kuin itärajan takaa ei tietysti tule enää porukkaa ja sitten muutenkin on vähän hankalempaa saada ulkomaalaisia keräämään. Mutta mä suosittelen kyllä, sillä pystyy tekemään fyrkkaa, sellainen hunttipäivää aika helppoa. Ja sitten jos sä olit oikein superhyvä mansikan poimija, niin vielä enemmän. Ja sitten tämä toinen vähän erikoisempi oli mahlan kerääminen.
1: Mahlan kerääminen? Mikäs metsän keijukainen sinä olet?
2: No määhän se just olen, mutta mä en nyt ole ihan varma, että oliko se sallittua.
1: Miten se miten mahlaa kerätään?
2: Siis se sillä tavalla tehdään, että tehdään reikä puuhun.
1: Okay.
2: Ja sitten siihen jätetään semmoinen pieni sankko roikkumaan siihen reijän alle. Ja sitten se alkaa vuotamaan mahlaa se puu.
1: Wow.
2: Ja sitten sä keräät sitä ja myyt tuolla pimeillä markkinoilla. Mutta nyt mä kävin miettimään, kun mä en muista, tästä on siis jo aikaa, jos rikos on vanhentunut, niin vielä parempi, mutta siitä on niin kuin nyt tyyliin, 30 vuotta aikaa. Niin oliko niin, että niihin puihin ei saanut niitä reikiä tehdä?
1: Oho, sinä lain suojaton.
2: Joo, mutta jostain ne niin kuin fyrkat piti silloinkin saada kasaan, että sai perheelle leivän pöytä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että 15-vuotias ysiluokkalainen Kälävieltä, eli Meitsin huudeelta Keski-Pohjan maalta, nimeltään Otto Kolppanen, hän on tehnyt hirmutuloksen Cooperin testissä.
2: Oho.
1: Ja hänen tuloksensa on 3870 metriä, jota voidaan verrata ihan aikuisiin huippu-urheilijoihin. Esimerkiksi Iivo Niskanen juoksi Cooperissa tämän vuoden elokuussa 4060 metriä, joka ei ole kaukana tuosta kälviäläisen teinin suoritteesta. Ja hän on nyt sitten alkanut tämä teini treenaamaan siellä koutsi Jouni Kykyrin johdolla, joka kuitenkin muistuttaa, ettei 15-vuotiaan urheilijan potentiaalia ja tulevaisuuden näkymiä ole mielekästä tai järkevää arvioida. Hän sanoo näin, että seuraavan 5 vuoden aikana alkaa sitten selvitä, miten harjoitus puree ja miten olosuhteet rakentuvat. Harjoituslahjakkuus on vielä kokonaan katsomatta. Lähtökohdat ovat loistavat, mutta lopullista potentiaalia ei voi mitenkään arvioida tässä vaiheessa.
2: Mä näen, että tossa iässä niin kun, totta kai se urheilu on yksi osa, mutta niin kun suurimmat haasteet tulee niin kun sieltä ulkopuolelta.
1: Mm.
2: Et se on nimenomaan se, että tiedätkö, kun alkaa keskikalja ja
1: mahdollisesti
2: tytöt kiinnostamaan, niin siinä saattaa yhtäkkiä tuommoinen kestävyysjuoksu-unelma niin kärsiä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa mä muistelin omaa putkareissua ja sen mun on tässä nyt alleviivattava ennen kuin joku oikeasti pahastuu. Siis mä en tässä puhu tästä ylpeydellä, mutta näin vaan kävi. Se on osa meikäläisen elämää ja juu. Tällainen kokemus on. Mä oletan, että Saara, sä et ehkä ole koskaan ollut putkassa.
2: Mä en ole ikinä ollut putkassa. Mä muistan, että ensinnäkin mä pelkään ja kunnioitan auktoriteetteja semmoisella kammolla, ettei mitään. Ja mä muistan, että mä olen niin kuin lähin, mitä mä oon niin kuin putkaan joutunut, oli kun mä jouduin ala-asteella kerran jälkiistuntoon siitä hyvästä, että mä poistuin koulun alueelta 20 metriä leikkiäkseni mun lempipuun alla. Niin poistuin siitä koulualueelta, niin siitä hyvästi joudun jälkiistuntoon. Ja siis se trauma, mikä mulla jäi siitä ja morkkis siitä, että mä rikoin sääntöjä, teki sen, että on niin kuin ollut hyvinkin kunnollista tyttöä sen jälkeen.
1: Hyvä. Itse asiassa putkassa, siis sä et ole edes käynyt nähnyt, minkälainen on tuommoinen perus.
2: Ei todellakaan.
1: Perusputka. Siellähän toi patja on sellainen aika kova. Vähän niin kuin itse asiassa samanlainen kuin jumppatunneilla, liikuntatunneilla on sellainen voimistelumatto.
2: Okei.
1: Okay. Ja mä itse asiassa kaaduin siihen mattoon sillä tavalla, että mulla niin kuin puolet naamasta oli vähän semmoisella asfaltti-ihottumalla.
2: Oh.
1: Sellainen muisto.
2: Hyi.
1: Niin.
3: Ja sanottakaa tuohon tarinan lopuksi vielä, että kyllä hävetti niin älyttömästi seuraavana päivänä mennä kotiin, että
1: tällä tavalla lähtee eräs tarina. Ja mikä on tarina, joka hävetti, niin se on tämä.
3: Ja Saara. Semmoinen tarina tuli mieleen tuosta putkareissuista, että joskus 2011 uuden vuoden päivänä meillä oli tämmöinen jenkkityttö vaihto-oppilaana ja hän oli 2 viikkoa meillä siinä ja emäntä sitten ilmoitti, kun oli käynyt kaverit kanssa uuden vuoden päivänä pissellä kaupungilla, että joo, että eipä ole sitten illalla viereen tulemista, että tuossa sulle juoppapatja, nuku siinä. Illalla kun katteli sitten sitä patjaa, tuli siihen tuloksi, että hei, minä rupean missä kotona patjalla nukkumaan, että sängyssä tai sitten ei ollenkaan. Nappasin veljen asunnon avaimet mukaan, kirjoitin patjalle lapu, että minähän en kotiin tuu patjalle nukkumaan, että lähden muualle yöksi. Lähin kaverit kanssa baariin sitten ja sieltä jatkojen kautta veljen asunnolle, asunnon ovelle ja siinä olin sitten lumihangesta etsimässä avaimia, niin poliisiauto ajoi siihen ja tuli kysymys, että mikäs täällä on vointi. Oli sitten murahtanut poliisille ja vetäisi poliisia jalasta niin, että se oli kaatunut lumihankeen. Ne olivat sitten todenneet, että jaha, lähdetäänpä tuohon valtiohotelliin nukkumaan ja siellä yö yli nukui. Ei ollut tosiaan mukava paikka. Ei peittoa, kylmä kumipat ja vessapönttö ja lavuari, mitä siellä nyt olikaan. Niin en suosittele.
1: Joo, tällä tavalla. Mutta tuossa kohtaa, kun sä nappaat poliisia jalasta kiinni, niin siinä voisi olla lähellä kyllä joku toinenkin varmaan rikossyyte.
4: No niin, putka-asioista sen ollen, että olin nuori ja olin baarissa. Siitä järjestyksen valvoja tuli sanomaan, että hei Harri, sä oot ihan kännissä, voiko sä lähteä kotiin? No, siis mä lähdin, niin tuli portsarin kanssa tappelu. Just siinä oli poliisiauto, ne otti mut poliisiautoon ja veivät joko putkaan tai kotiin. Kumpi on oikea vastaus?
1: No, putkaan.
4: Sen voin sanoa, että hyvässä säkässä ne vei mut kotiin. Oh. Mutta onneksi ei ollut vanhemmat luojan kiitos kotona. Sit olisi tullut sanomista yli kaiken. Terveisin DJ Harpas Luoti Lehtimäeltä. Moi!
5: Katariina tässä, moi! Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
6: Anni tässä, moi! Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomeksi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
7: Hei, kiitos! Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan julkiskohtaamisista, mitkä on jäänyt mieleen. Kohta tulee semmoinen tarina, mihin liittyy, tarina, johon liittyy pureminen, mutta ei mennä vielä siihen. Julkiskohtaaminen 90-luvun alussa Seinäjoen yössä nuorena miehenä kadun varrella. Auto pysähtyi ja ikkuna aukesi. Seuraaja kysyi, miten täältä pääsee Jyväskylään. Kysyjä oli itse Matti Nykänen ja Jani kirjoittaa, että ei ollut Matti myöskään kuskina.
2: Tuli tämmöinen mieleen, kun Dudeneita ei ole nyt nähnyt TV:ssä, niin omalla kotikunnilla Orivedellä oli, oliko se nyt HP ja Jarppi, niin ne oli tuossa K-supermarketin parkkipaikalla rekan kanssa ja sitten siellä ne teki niitä tunnettuja Dudesonin temppuja. Niin pääsi heidän kanssa kuvaan ja oli siellä Jarnokin muistaakseni. Mut niin, pääsi kuvaan niiden kanssa ja sai niiltä sitten ton kortin, missä on niitä Dudesonit ja kaikki. Ja sitten he antoivat nimmarit.
1: Näin, Dudesoneiden kohtaaminen. Sitten täällä on tämä tarina, johon liittyy pureminen. Joskus 90-luvulla olin katsomassa Proditsia Hartwall-areenalla ja Keith Flint päätti siinä sitten yhtäkkiä lähteä seilaamaan yleisöön. Olin seisoma paikalla suht lähellä lavaa ja järjetön meno päällä, kun fanitin ihan täysillä kyseistä bändiä silloin. Kun Keith siihen mun eteen sitten tuli, otin ison halin ja purin sitä käteen. Älä kysy miksi, koska tänä päivänäkin mietin, että miksi tein näin. No, oli sekin eräänlainen fanitapaaminen, ainakin mieleenpainuva. Siis purit käteen. Mutta siis tästähän on kaikenlaisia teorioita tästä puremisesta. Osa meistä tietääkin, että se liittyy tällaiseen innostumisen tunteeseen. Ja on esimerkiksi eräässä erittäin tunnettu jalkapalloilija, joka on purrut innostuksissa. On nyrkkeilijöitä, jotka on siinä kiihkoissaan purrut. Ja ehkä tähän liittyy nimenomaan semmoinen niin kuin kiihkon tunne, mikä sai Mian puremaan Keith Flintia Proditsin keikalla.
3: Hei joku, tuosta julkiskohtaamisista kysyit. Tämä on vähän sellainen erilainen kohtaaminen, että tämä oli sellainen, että me oltiin Lahdessa joskus aikanaan jollain hyvän tekeväisyys kävelyjutussa. Ja siellä oli reitin varrella meitä tsemppaamassa ja meille vilkuttamassa itse Siiri Äitee Rantanen, rauha hänen muistolleen. Yksi kovimmista suomalaisista hiihtäjistä kautta aikaan, täytyy sanoa, kun miettii mitä aikaa niillä on ollut. Kyllä se on jäänyt mieleen, että tällaisen urheilulegendan näki ihan livenä tuolla jossain. Tietenkin vilkutti takaisin ja siellä se hymyili ja tsemppasi meittiin. Oli tullut vielä polkupyörällä paikalle ja ikäähän sillä oli kyllä jo ihan kiitettävästi silloinkin. Että kyllä oli, kyllä rautainen nainen oli.
4: Hitmix.
0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
5: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hei, hyvää huomenta. Käsittääkseni nyt on keskiviikko. No mutta nythän on keskiviikko ja sä kuuntelet Hitmixin aamua. Äärimmäisen hyvää huomenta. 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Kello on 6. Sä kuuntelet Jussi Ridanpää showta ja sehän tarkoittaa, että...
0: Hitmixin aamu.
2: Hitmix.
1: Now you see me, now you don't. Ihan ja Wikipediankin mukaan mä oon aina askeleen edellä. Sä et tiedä koskaan, että mitä täältä on tulossa. Joten mä haluan aloittaa tän aamun reippaasti Meiju Suvaksella. Viet itse kontrollin.
3: Jumakauta.

Meiju Suvasta, come on! Tää kertoo Hitmixin aamusta. Viet itse kontrollin, of course. 4:06. 0401836576. Mun duuni on herätellä sua tähän keskiviikkoaamuun. Ollaanko siellä hereillä? Jos ei olla, niin silmät auki nyt!

0: Skrillex ja Recess. Saadaan pikkuhiljaa ne unihäkät pois silmistä. Mun duuni on herättää sut. Jussi Ridanpää hitviksi aamu, 8:06. Äärimmäisen loistavaa keskiviikko huomenta.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: No huomenta Jussi ja kaikki kuuntelijat.
0: Huomenta.
2: Se on kyllä ihan totta, että ei sieltä ikinä tiedä, mitä se Jussi laittaa tulemaan. Mutta
0: ei todella.
2: Tähänkin aamu on herätty. Korvavajaa 5 oli herätys ja jaksaa.
0: Todellakin.
2: Ihanaa monta päivää viikonloppuun.
3: Huomenta Porvoosta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Auto käynnistetty ja matka kohti töitä alkakoon 8 astetta mittarissa ja tuulee vähän sen.
0: Okei.
3: Okay. Täällä on ihan hyvä keli.
0: Todellakin.
3: Mut nyt ei muuta kuin pitää sukeltaa pimeyden sekaan, pitää aivan varovasti. Yksi päivä mennessä ne sarvipää tulla kylkeen tuolta, niin täytyy olla oikein tarkkana.
0: Todellakin. Hei, hyvää huomenta.
4: No niin, huomenta Jussi, Patrik täällä. Joo, ihan nätti alku taas. Taas kerran, että kaveri osaa yllättää kyllä uudestaan ja uudestaan, mikä on toisaalta, se on taito, ja sä olet hyvä siinä, onneksi olkoon.

Hei, tota, tsemppiä sinne studioon ja tota, kuuntelijoille myös tsemppiä, että jaksatte kuunnella Jussin kikkoja. Okei, okay. Yes, moi.

76.6. Tähän suuntaan ääniviestiä, jos kuuntelet tällä hetkellä Hitmixiä. Se on todistettava ääniviestillä, että siellä taajuudella ollaan ja tässä kärsitään nyt muiden mukana tätä aamua eteenpäin, koska meikäläinen sun seurana. Hyvää huomenta!

0: Knife Party Antidote soi Hitmixillä 12 minuuttia 6. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Huomenta sinne aamustudioon. Tässä kuule mittareita ja koneita käynnistellään. Tuossa jo ensimmäinen tilaus kilkatti. Ja liikenteeseen lähdetään. Vantaalla on 900 lämmintä.
0: Joo.
1: Tuommoista puolipilvistä näyttäisi olevan. Ja hei, se on jo keskiviikko.
0: Näin
1: niin se
0: on.
1: Se viikko vaan kuule hurisee täällä renkaitten päällä. Ei muuta kuin hei, ihan loistavaa, kivaa keskiviikkoa kaikille. Moi moi!
0: Moikka ja hei, mulla on tässä täysin sopiva kappale tähän aikaan aamuun. Ricky Martin, Shake Your Bon Bon! Eikö täällä ole hyvä aloittaa?

0: Voi jumaklaari, kyllä kannatti tulla kuudeksi töihin. Mä en olisi muuten työautossa kuullut tätä, kun siellä ei kuulu muuta kuin jokunen kanava vaan.
1: Ei kuulu Shake ya Bon Bonia. Sä kuuntelit Hitmiksen aamu, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja mitä sulla oli, Jukka, vielä?
0: Joo, mä tiedän, että ei ole mikään liikennekanava, mutta mä haluaisin ihmisiä tässä vähän muistuttaa sellaisesta asiasta, etenkin jos olette jonnekin pikkumantien varissa, niin koiraa ulkoillut taas.
1: Niin.
0: Niin äläkää pelkästäänkö käyttäkö niin ottalamppua, vaan käyttäkää nyt mieluusti heijastin liiviä, niin se auttaa kummasti niin tunnistaa, että mikä on liikenteessä.
1: Näin se on, näin se on. Sä kuuntelet Hitmiksen keskiviikkoaamua, Jussi Ridanpää täällä. Kello huitelee jo 17 minuuttia, eli 6, ja David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, eli The Logical Song, pistetty uuteen uskoon. Ja siinä pistät tähän suuntaan ääniviestiä. Mä haluan tietää, että minkä takia oot tänään kääntänyt Hitmiksille 0401836576.
2: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: Koosu.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
10: Nokian Tires.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Moi.
14: Makkone! Lain mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Niin?
17: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
18: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
19: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
20: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
20: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
19: Otollinen?
20: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: On tää komia massikka. Mistä sait?
23: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Petras, When We Were Young soi Hitmixillä 23 minuuttia eli 6. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tanja, mites menee?
1: Mahtavaa huomenta Jussi ja kaikki muutkin kuulijat. Se
0: samoin.
1: On Tanja täällä taas aloittelee työpäivää.
0: Joo.
1: Herätys oli jo tuossa ennen viittä ja
0: sama juttu.
1: Se tästä silmät on jo auennut. Niin
0: loistavaa.
1: Ei muuta kuin mahtavaa keskiviikkoa ja pikkulauantaita kaikille.
0: Todellakin.
1: Se on jo viikko ylitetty puoleen, niin kyllä se tästä. Ja aivan mahtava tängeri heti alkuun.
0: Hei, joku voisi sanoa, että ei se siitä.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Okei, nyt testataan tämmöistä kollektiivista, mikä se sana oli? Manifestointia. Olet vahva, komea, hauska, hyvännäköinen, varakas. Salt and Pepper, What a Man. Tää on State of Mind, tää biisi. Eiks niin? Vitsi, mikä kappale. Mä en tiedä, mistä idea tuli soittaa tää kappale, mutta

Pepana What a Man soi parasta aikaa Hitmixillä. 29 minuuttia eli 6, about puoli 7 huidellaan. Vähän sielukkuutta tähän aamuun, come on. Basic Element The Ride olisi tulossa tosta ihan justiinsa ja Lattari vibeja, niitä tarjoilee Enrique Iglesias. Tossa oli Supermella Radio tulossa heti seuraavaksi. Kuuntelet siis Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ihan sika hyvää huomenta. Ja mä kelasin aivan hetken kuluttua esitellä mun tän aamun Biisi Battle-kappaleen. Voi luvata, että se on himmeä. Tästä lähti Enrique Iglesias, Supermella Radio. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Basic Element, The Ride soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja Sian Cheap Thrills olisi tulossa Hitmixin aamuun sit seuraavaksi. Ton perään mennään tän aamun biisibattlen pariin ja joka ikinen arkiaamu siellä pistetään mun ja Hitmixin kuuntelijan kappaleet vastakkain ja kupletin juoni starttaa sillä, että mä esittelen ekaksi mun biisin ihan muutama minsa ja mä pääsen soittamaan pienen pätkän tosta mun tän aamun biisistä. Ja sit sille lähdetään hakemaan vastustajaa ja sen verran voin paljastaa, että kyseessä on aika lailla One Hit Wonder Ruotsista vuosimallia 93. Ja toi mun biisi on lohkaistu semmoselta debyyttialbumilta, minkä nimi on Supermarket. Ja ehkä senkin voin paljastaa, että tää kyseinen artisti ei enää nykyään toimi muusikkona. Hän on itse asiassa niin kuin ohjaaja sekä musiikkivideo-ohjaaja. Leffa-ohjaaja ja musiikkivideo-ohjaaja nykyään. Johan Renk on hänen oikea nimensä. Mikä biisi, mikä artisti, mikä ihme One Hit Wonder, se selviää aivan hetken kuluttua.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai siis

0: Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kuulitko?
8: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
9: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
10: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
11: Tässä on Sea and Cheap Thrills. Sika hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua.

0: Sian Cheap Trills soi hitmixillä varttiin vaille 7 näyttää kello. Bonfunk MCs, Something Going On, upea kappale, jossa Jessica Falker megessä. Toi kuullaan tosta heti seuraavaksi.
1: Hitmix

Right. Mennään vuoteen 93 ja tuohon länsinaapuriin Ruotsiin, tarkemmin sanottuna Tukholmaan Ruotsissa. Ja sieltä löytyy kaverin nimeltään Johan Renk. Kuulostaako millään tasolla tutulta? No ei se mitään. Hän on siis nykyisin sekä leffa että TV-ohjelmien ohjaaja että musiikkivideo-ohjaaja, joka tunnetaan myös nimellä Stakka Boo. Ja Stakka Boo julkaisi parikin kappaletta tuossa niin kuin ysärin puolella. Hänelle tuli vuonna 1993 tämmöinen Supermarket-niminen kappale. Ekaksi tuli Here We Go ja sen perään Down the Drain. Ja tiedättekö, vasta tuo jälkimmäinen hänen uransa loppumista. Joka tapauksessa mä en tajua, että minkä takia hän lopetti, koska tämä Here We Go on mun mielestä aivan sairaan kova kappale. Ja tämähän ei pysynyt pelkästään niin kuin pohjoismaalaisena ilmiönä, vaan breikkasi sitten ihan ympäri maailmaa jenkkejä myöten. Ja en yhtään ihmettele. Muistan, että tuossa oli aivan mahtava musiikkivideo tuossa Here We Go'ssa ja jumaa kautta, mikä meininki edelleen saa niin kuin, no sanotaan näin, että menee jalan alle. Jos et nyt sitten yhtään muista, että mistä Stakka Boon Here We Go'ssa on oikein kyse, niin ehkä mun pitää snadisti muistuttaa. Muistatko sä? Tää on niin kova! Niin hyvä fiilis!

Tässä soi Bonfunk MCs ja Jessica Falker, Something Going On. Ja ei, Stakka Boona, Here We Go, on mulla tänään biisi battlessa. Pistää ääniviestillä ehdotusta, että mikä sitä vastaa. 040 18365 76.

0: Funk MCs ja Jessica Folker, Something Going On, 0401836576. Jenna, hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi. On vähän myöhässä. Okei, en ole myöhässä. Kävin salilla aamulla työvuoron jälkeen. Nyt koti on menossa nukkumaan.
0: Joo.
1: Mutta saanko mä pyytää ennen kuin laitat biisibattleen?
0: Biisibattle on käynnissä, joo.
1: Päkkäreitä soimaan. Saisko? Saat ihan itse valita minkä biisin, koska se eilinen pelasti ihan niin kuin nukkumaan mennä. Ai et. Ja mukavaa päivää kaikille. Myös sateista päivää.
0: No, katsotaan minkälaiseksi se sää muodostuu. Pistetään backereita soimaan, mutta siis biisi battlehän on jo käynnissä ja mulla Stakka Boone, Here We Go. Siellä vasemmassa nurkkauksessa ja sille etsitään tällä hetkellä vastustajaa, mutta hei, kuka muistaa miltä kuulostaa The Call?
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Pettäjän tie.
0: Okei, ehkä meikäläiset ei tuo laulaja. Mutta se on kyllä tämän biisin teema.

0: Call on muuten meikäläisen mielestä yksi Bäkkäreiden parhaista kappaleista all time. Viittä vaille 7 näyttää kello, sä kuuntelet Hitmiksen aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: päivälle koko maahan ja sen perään tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut mun Biisi Battle-kappaletta vastaan. Ei mitään muuta kuin luuri auki ja WhatsAppin ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain ja Venäjän välisen dieselsopimuksen tarkoituksena on pehmentää Venäjän kantaa ja houkutella se takaisin neuvottelupöytään. Muutoin Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ollut valmis neuvottelemaan sodan lopettamisesta. Näin kertoivat uutistoimisto Reutersin lähteet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina sopineensa Putinin kanssa venäläisen dieselöljyn toimituksista markkinoille pakotteista huolimatta. Lähteiden mukaan Trump on toivonut Ukrainan lopettavan iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Paavi Leolta on löydetty keuhkosyöpä. Kyseessä on adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Tauti löydettiin eilen tehdyn leikkauksen yhteydessä. Paavi kertoi sunnuntaina, että hänen keuhkoistaan oli löytynyt terveystarkastuksessa pieni kyhmy. Tämä löydös on nyt todettu pahanlaatuiseksi. Vatikaanin mukaan leikkaus sujui hyvin. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palo oli 5:30 aikaan täyden palon vaiheessa ja sitä sammutettiin yhä. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin valtimolla. Arvonnassa tuli yksi täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän yli lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Ja Pohjois-Lapin etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
0: Jaha, kello huitelee 7 ja Infernal Self-Control olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Scooteria myös tässä ihan muutaman minuutin sisään ja tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että mitä jengi ehdottanut mun Biisi Battle-kappaletta vastaan, kun mulla Ruotsista kajahtaa vuodelta 93 Stakka Boon, here we go. Kuulostaa siis tämmöseltä biisiltä ja tää tarttis vastustajana ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Ihan himmeä.
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Infernal Self Control soi Hitmixillä 3 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Erinomaista huomenta, lupasin Scooterin Weekendin. Se olisi tulossa tähän pikkulauantaihin Hitmixin aamussa heti seuraavaksi. Ja
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Stakka Boo, here we go. Tämä on mun tämän aamun biisibattle-kappale ja tarttis todella kovan vastustajana.
2: Kehtaasko laittaa Rebekalta ja Fionalta sen Sing Hallelujan tuohon vastaan ja katsoit, kuinka se sen kanssa pärjäisi?
3: Biisipätlee, jos saisi toisen tohtorin siihen vastaan, eli Dr. Pompen Kalkutta.
0: Minkä toisen tohtorin? Siis tämähän olisi Stakka Boo.
4: Huomenta Jussi. Tuohon biisipätlee tuli itselle mieleen Fatboy Slimin Right Here, Right Now.
0: Joo.
4: Se jotenkin sopi siihen, ehkä teemaltaan vähän samanlainen.
0: Joo, kyllä mä saan kiinni.
4: Rytmiikka tai joku.
0: Erilaiset biisit, mutta silti jotenkin niin kuin, toimii yhdessä. Mutta joo,

0: voittajan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576. This one's going out to everybody in the place.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Retroradio!
2: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
3: Vedetään yli!
4: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
3: No tänään vedetään yli!
2: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Me vedetään yli.

0: Iska Jussirinan pää Hitmiksen keskiviikkoaamu. Ja kuten tossa kerroin aiemmin, mulla on Stakkabuun Here We Go tänään Beach Battlessa. Bangeri vuodelta 93 ja tää tarttis kovan vastustajan.
1: Kyllä se on niin, että Stakkabuu on kova, mutta tuota Tukholman alueelta löytyy vielä kovempi, nimittäin E-Type. Laitetaan tällä kertaa biisi kilpailuun vaikka Set the World on Fire.
0: Erittäin kova.
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Beach Battlen vastustajaksi tuli mieleen, että jos mennään, niin täytyy ehkä liikuttaa jalkoja. Eli junior, senior, move your feet.
0: Ihan sairaan kova.
3: Hyvää huomenta. Beach Battle.
0: Mm-hmm.
3: Mietin tuossa, että Stakkabuuta vastaan sopisi tämmönen biisi kuin Ace of Base, Life is a Flower.
0: Erittäin kova.
3: Se on semmonen hyvän tuulinen, samanlainen tenho siinä biisissä.
0: No on.
3: Jotenkin, en tiedä. Näin ajattelen.
4: No mutta huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Sähänä täällä hyviä on kuin mörön. No joo. Mutta tuota... Teihin ollaan tässä matkalla. BC Butler ajattelin ehdottaa vastaehdokkaaksi E-Typeilta Here I Go Again. Mukavaa päivää kaikille.
5: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

0: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kuulitko?
18: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
19: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
20: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: No tässä oli True Believer E-Typeilta. Ihan hito hyvää huomenta. Keskiviikkoaamu kuuntelet Hitmixiä. Kello on 23 minuuttia eli 7. Mä oon Jussi Ridanpää.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Here we go. Tää on Stakkabuun ruotsalaisen One Hit Wonder artistin bangeri vuodelta 1993. No tuli häneltä itse asiassa toinenkin sinkku. Down the Drain oli sitten se seuraava. Mutta aika lyhkäiseksi jäi. Nykyään Stakkabuu on siis leffaohjaaja, telkkariohjelmien ohjaaja ja musavideo-ohjaaja. Mutta siis tänään mulla on Stakkabuuta biisi battlessa ja se tarttis kovan vastustajan, jotta saadaan itse battle tästä käyntiin.
2: Huomenta kaikille.
0: Huomenta.
2: Tuohon biisi battleen, niin tulipa mieleeni ehdotella tällaista biisiä, mikä voisi sopia ehkä tähän synkkään päivään kanssa, niin myös niin kuin Kalviet Remiä Explosion.
0: Okei.
3: Nyt on sulla kyllä kova biisi siellä biisipatlessa. Ei oikein mennyt mitään tulla mieleen, mutta miten olisi vastaan Lykkeli ja I Follow Rivers.
0: Erittäin kova.
4: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Hei, en tiedä minkä takia, mutta mulla tuli mieleen vastustajaksi Stakkabuulle Kent.
0: Joo.
4: Ja miten olisi Domandra.
0: Joo. Jostain syystä tänään toi Ilonan ehdotus jäi mulla niinku pyörimään tuonne korvien väliin.
5: Huomenta. Biisi Battleen vastustajaksi tuli mieleen, että jos mennään, niin täytyy ehkä liikuttaa jalkoja. Eli junior, senior, move your feet.
0: Näissä on jotenkin samanlaista semmoista erittäin positiivista uptempoa. Molemmat suht one hit wondereita. Ja jos nämä pistettäisiin vastakkain, eli Stakkabuun Here We Go ja junior seniorina Move Your Feet, niin nämä biisithän kuulostaisi silloin tänään tältä. Eli tässä on Stakkabuun Here We Go again. Meikäläisen kappaleen tälle junior senioria vastaan. Aivan sairaan kova. Siis vitsi mä fiilaan tän aamun biisibattleen. Nää on nimittäin vastakkain. Ja nyt välittömästi saa alkaa äänestämään sitä omaa lempparia. 0401836576. Pistää ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmixin aamun biisibattle.
6: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Todellakin 040 183 65 76 26 minuuttia eli 7. Sä kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja tässä on Macklemore and Thrift Shop.

Macklemore, Ryan Lewis sekä Wenz. Tämä on Trip Shop, kello on 7:30. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta ja kuunteles mikä biisi tai mitkä biisit tänään biisi battlessa. Stakka Boone, Here We Go sai vastaansa junior seniorin. Move Your Feet.

0: keskusteluilla haluaisin kuulla, että miksi toinen näistä biiseistä pitäisi soida kokonaan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Tässä on Solid Bassin Miro Miro.

0: Solid Bassin Miro Miro soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Cry For You Septemberiltä olisi tulossa Hitmixin aamuun seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, ihan hito hyvää huomenta. Ja nää biisit tänään biisibattlessa. Here We Go, Stakka Boo sai vastaansa Move Your Feetin Junior Seniorilta. Mut kumpaa näistä pitäisi heti Septemberin perään soittaa, nimittäin biisibattle ratkeaa ihan justiinsa.
1: No moi. Mä oon unohtanutkin ton Justin ehdottaman biisin Here You Go Again. Niin se.
0: Sitä pitäisi pistää. No hei, vielä kerkeä äänestämään.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Onnella tässä, moikka! Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja

0: materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
6: easy ja nauti edelleen. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
14: Tässä soi Septemberin Cry for You. Hitmixin aamussa painellaan kovaa vauhtia eteenpäin ja kello on tällä hetkellä 24 minuuttia vaille 8. Clean Banditia olisi tulossa aivan hetken kuluttua ja Septemberin Cry for You jälkeen ratkee tämän aamun biisi battle. Ja biisi battlessa on One Hit Wondereita kaksin kappaleen. Siellä on Stakkabun Here We Go ja Junior Seniorin Move Your Feet. Toinen noista soi kokonaisuudessaan heti tämän biisin perään.

0: September Cry For You soi Hitmixillä 19 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Ihan sika hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja ratkotaan tässä kohtaa tän aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Noni, tässä soi Here We Go Stakka Bulta ja Move Your Feet tuli Junior Seniorilta vastaan. Todella gruuvaavat kappaleet tänään biisibattlessa. Mun mielestä ihan super vaikea päättää, että kumpi nyt ansaitsisi soida kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin aamun biisibattle.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy?
2: Hei, biisi päätleen. Ehdottomasti mennään Jussin nurkkaukseen. Ihan sika hyvä.
3: Kuulijavalinta antoi mulle sellaisen tokasen. Ai, tämä. Niin pistä tähän kuulijan puolelle sitä ääntä.
1: Noniin.
4: Molemmat biisit hyviä, mutta toki äänestän omaa junior-seniorejani, koska siinä on sellaista ihanaa energiaa, joka tähän aamuun kaipaa.
5: Hyvää huomenta, biisi Bätleen.
1: Huomenta.
5: On kyllä todella Remsejän mukavat vaihtoehdot tänä aamuna ja on, saa kyllä ollakin, koska on kyllä niin synkkää. Mutta hei, ääni näistä pidemmän korren vetää tänään kyllä mun mielestä Stackaboo. Sinne ääni. Oli, en ole melkein unohtanutkin ton biisin. Tosi.
6: Ehdottomasti Stackaboo ja junior seniori silloin tällöin kuulee radiosta.
7: Huomenta. Siis mitä hitsiä, onko Stackaboo siellä biisi Bätlessä? Ehdottomasti. Ääni sinne. Sen verran kerkesin kuulee, että ehkä on.
8: Huomenta Hitmiksi ja huomenta Jussi.
1: Huomenta Henkka.
8: Stackaboo. Unohdin koko biisin olemassaolon, mutta hienosti toit sen taas pinnalle, niin kyllä sillä tarvii tänä aamuna ääni antaa. Ei toisessakaan jälleen kerran mitään vikaa ole, mutta kyllä nyt Stackaboo vie menneen tulleen.
9: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
1: Huomenta.
9: Aamun biisipätlee olisi kyllä tosi kova vastustaja tarjolla. Ja
1: kuule, nyt meni jo toi vaihe ohi. Tää on aika selkeetä, että mitä tässä nyt on tapahtunut.
10: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Todellakin jatkuu huomenna ja isot aplodit Stackaboo tämän aamun biisibattlen voittajan. Here we go!

Ai, ai, ai, ai, Stackaboon, here we go, soi parasta aikaa biisibattle-voittajana. Jos haluat ton hävinneen junior-seniorin kuulla, niin sitten kantsi ääniviestillä toivoa WhatsAppiin 0401836576. Voidaan se sitten myöhemmin duunipäivä toiveissa toteutella, jos toiveita satelee. Kello on 12 minuuttia vaille 8 ja tässä soi Clean Bandit, Sean Paul ja Anne-Marie. Tämä on tietysti Rockabye. Erinomaista keskiviikko huomata Hitmixiltä.

Günther and the Sunshine Girls. Älä koske sinne tallallaahan, ainakaan ilman lupaa. Tuoreita uutisia olisi tulossa heti seuraavaksi. Lupana vähän avata, että minkä tyyppistä säätä ollaan povattu tälle päivälle koko maahan. No mitä muuta? No eräs kaveri on kuule kekannut nyt käyttää tekoälyä

0: musiikin tekemiseen, tienannut sillä 8 miljoonaa ja joutunut kiven sisään. Kyllä, istumaan ihan kovaa. Lupaan kertoa muun muassa tosta aivan hetken kuluttua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Moi.
2: Moi.
1: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: Mm-hmm. Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
15: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ministeriö haluaa lopettaa myös valtion ostot maakuntalennoille. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palosta levisi yhä savua 7 aikaan aamulla. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

0: aurinkoja. Syksyn flunssakausi on voimistumassa. Eniten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu rinoviruksia. Influenssan ja koronaviruksen osalta on nähty vasta pientä tapausmäärien nousua syys- ja lokakuun aikana. THL muistuttaa, että tartuntatautirekisteriin rekisteröityy vain osa tapauksista. Helsinkiläiseen pizzeriaan tehtiin jättimäinen kertatilaus, kun yritysasiakas tilasi viime viikon maanantaina 112 pizzaa kerralla. Tilaus oli arvoltaan yli 1500 euroa. Jättimäisestä pizzatilauksesta tulostui miltei 3 metriä pitkä kuitti. Isot tilaukset yleistyvät loppuvuodesta, kun pikkujoulukausi alkaa.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelän puolelle tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Pari minuuttia eli 8 näyttää kello. Se on keskiviikkoaamu. Kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Gig D'Agostinoa olisi tulossa heti seuraavaksi ton perään Dua Lipan Physicalia. Sitten mulla olisi kyllä, no en mä tiedä kuinka tärkeitä, mutta sanotaan nyt ainakin törkeitä asioita, mitkä tänään pitää tietää. Puhutaan muun muassa tekoälymusiikista ja mistä muusta. No siitä, että lapsiperheet katoavat Suomen kunnasta.
4: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
3: L'amour toujours soi Gigi D'Agostinolta. Vigidi Villegallen pikkubroidi Gigi D'Agostin. Ei, itse asiassa nyt katoin, oota vielä. Tarkasti Wikipediasta, niin ei se olekaan mitään sukua itse asiassa tuolle Vigidi Villegallelle. Joka tapauksessa päivän törkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää, olisi tulossa ihan justiinsa ja... Toi muuten on ihan himmeen kova kappale, toi Physical Dua Lipalta, mikä kuullaan heti tän Italian lahjan maailmalle jälleen perään.

0: Radion kysymys kuuluu.
1: Vedetäänkö yli?
2: Retro Radio!
3: Tänään vedetään yli!
4: Tänään vedetään yli!
1: Okei, uskotaan. Retro Radio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
5: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Dua Lipa Physical soi Hitmixillä. 8:10 näyttää kello. Erinomaista huomenta. Bass Hunter, All I Ever Wanted, olisi tulossa tosta heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jenkeissä 54-vuotias Michael Smith-niminen kaveri on tuomittu 18 kuukaudeksi vankeuteen tekoälymusiikkiin liittyvästä petoksesta.

mitä hän on tehnyt? No siis kaveri on tuottanut tekoälyllä ihan älyttömän määrän kappaleita, siis satoja tuhansia kappaleita, ja käyttänyt tätä tämmöistä bottiverkostoa kuuntelemaan niitä suoratoistopalveluista miljardeja kertoja.

tunnella ja silti voi tienata 8 miljoonaa. No, Suomessa lapsimäärän väheneminen aiheuttaa kunnille yhä suurempia ongelmia. Nimittäin tuoreen selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen kustannukset lasta kohden nousivat vuonna 2021-2025 jopa 30–45%. Kun näitä muksuja syntyy vähemmän, päiväkotien kiinteät kustannukset ei kuitenkaan katoa mihinkään. Tämä tilanne on erityisen vaikea pienissä kunnissa, jossa lasten määrä uhkaa vähentyä entisestään. Siis tämähän on aivan nerokasta. Suomessa on siis onnistuttu kehittämään tämmöinen järjestelmä, jossa päivähoito kallistuu sitä mukaan, kun asiakkaat katoaa. Siis mieti, että tavallinen yritys toimisi näin, että jätskikiskalla käy tänä kesänä puolet vähemmän asiakkaita, joten yrittäjä päättää nostaa jäätelöhintaa 45%, ja kun ensi kesänä asiakkaita on enää 3, niin yksi pehmis maksaa 8 hunttia. Henkilökuntaa edelleen 6 ja kiska auki ympäri vuoden. No joo, vitsi. Suomalaiset nuoret haluavat eläkkeelle mahdollisimman aikaisin. Tuoreen kyselyn mukaan peräti 71% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Sitten samaan aikaan Suomessa keskustellaan eläkeiän nostamisesta jopa 70 vuoteen. Täytyy sanoa, että mä ihailen sitä optimismia, että joku ihan tosissaan kuvittelee nykyisten nuorten painavan duunia vielä 74-vuotiaana. Meillä on nyt jo 30-vuotiaita, jotka tarvitsee viikon palautumisen 2 Teams-palsusta. Kyllä ne varmaan 74-vuotiaana innostuu, kun esihenkilö ilmoittaa, että ensi maanantaina olisi taas kehityskeskustelu. Joo, no käydään toi kehityskeskustelu ton mun hautaustoimiston kautta. Hitmixin

Hunter, All I Ever Wanted soi Hitmixillä 16 minuuttia eli 8. ATC:n Around the World olisi tulossa Hitmixillä seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä ja paikallissää kertoo ihan justiinsa sen sään, mikä sun huudella. Ja viihtareistakin puhutaan, minkälaisia viihdeuutisia tulossa nyt sitten tähän aamuun. Niin sanotaan näin, että liittyy...

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections-sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime-ruudusta. Kokeile maksutta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
13: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
15: Hitmix.

0: Ihan sairaan hyvää huomenta. Kello on 25 minuuttia eli 8. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja hei, tossa olisi Accentin Siran ja Misha Millerin Dolimi eli Kylie pistetty uuteen uskoon. Ja tää biisi liittyy tapaukseen. Nimittäin Pepe Wilberi, 79. Sanotaan näin, että voi olla, että pitäisi käydä näin tarkastuksessa, mutta minkä takia, niin kerro aivan hetken kuluttua.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Accent, Sira ja Misa Miller, Don't Leave Me, soi Hitmixin aamussa. 29 minuuttia eli 8. Loistavaa huomenta. Keskiviikko, kuuntelit Hitmixiä.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Muusikko Pepe Wilberi, 79-vuotias kaveri, by the way, tänä päivänä, on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Wilberin epäillään törmänneen autollaan pyöräilijään Helsingin Alppilassa viime vuoden joulukuussa. Loukkaantunut nainen joutui useaksi päiväksi sairaalaan ja Wilberi on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen ja kertonut, että en mä oon nähnyt koko pyöräilijää. Ja asia nyt sitten etenee Helsingin käräjäoikeuteen ja nyt herää tietysti kysymys, että oliko Pepellä autossa oma tuotanto soimassa. Mieti, se on ollut siellä. Sammiehen kyynelin, se helppo. Toisaalta tämä on kyllä ollut nainen. No mutta, potato, potato. Tällä kertaa tosin kyynelin taas joutuu aivan väärä ihminen.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Tässä soi Katy Perry, Hot and Cold.

0: Katy Perry, Hot and Cold, soi parasta aikaa Hitmixillä. 27 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja muistelen, että alle puoli tuntia toteutellaan duunipäivä toiveita niitä ysistä kymppiin. 0401836576. Jussi Ridanpää Hitmixin keskiviikkoaamu ja Lucenson Danza Kuduro olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja mä oon yrittänyt yhdessä asiassa tänä vuonna olla parempi kuin aikaisemmin. Nimittäin ennakoimisessa. Musta tuntuu, että mä oon vuodesta toiseen jotenkin ollut aivan liian myöhäisherännäinen erilaisiin asioihin. Sanotaan näin vaikka, että niin joululahjaostokset on tullut hankittua ihan liian monena vuonna, just esimerkiksi 24. joulukuuta. Ja nyt esimerkiksi mä hankin itselleni uudet talvirenkaat ja pistin ne kitkat alle jo siis viikko takaperin. Ja tuli vaan mieleen, että onko sulla joku semmonen asia, mihin sä niin kun reagoit aina käytännössä liian myöhään. Tyyliin, että tajut hankkia hyttysmyrkkyjä mökille siinä vaiheessa, kun ensimmäiset 50 hyttystä on purrut teikäläistä. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hit.

0: hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
7: Rapsakka, keks, choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, choklad.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Moro, mitä äijä?
15: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
14: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
15: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
14: Käytettäväksi ne on tehty.
15: Mut kuka hoitaa tiskit?
14: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
12: Hitmix. Mammat riivaa. Ei vaan Lucenzo ja Don Omar. Dolce & Gabbana. Kello on 9:21. Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Sä voit pistää tähän suuntaan ääniviestiä. Biisitoiveet toteutellaan 9:00.

0: Uchenson perään. Tässä soi Hitmixin aamuun Dance Kuduro. 0401836576. Se on WhatsApp-numero tähän suuntaan ääniviestiä. Ja tuossa sanoi, että mä nykyisin yritän ennakoida paremmin, mutta mikä asia teikäläisellä on semmoinen, että siihen vaan joka kerta herää vähän niin kuin liian myöhään. Sami!
1: Sä kyselit, että mikä homma on semmoinen, mihin mä herään aivan liian myöhään.
0: Niin.
1: Hammastahna ostaminen. Mä yleensä havahdun siihen, että niin, mun piti ostaa se uusi hammastahna siinä vaiheessa, kun mä oon aamulla puoli neljältä koita pestä hampaita ja sieltä saatana tuupista ei vaan tuu mitään ulos.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Siis toi on niin perinteinen. Ja sitten silloin, kun sä oot kaupassa ja joku yrittää myydä sulle oikein niin kuin tuputtamalla tuputtajalla ja vielä ihan semihyvällä tarjouksella silleen, että osta kybällä 4 hammastahnatuubia, on silleen, että mihin helvetissä mä tarviin 4 hammastahnatuubia. Että menee niin kuin vuosi, että mä saan noin kaikki kulutettua, mutta siis niin, pitäis vaan hankkia.

0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok soi parasta aikaa Hitmixellä. Ja jos sä oot käynyt osallistumassa supla.fi kautta Hitmix tunnusta se kilpailuun, niin jos sulle nyt tuntemattomasta numerosta soitetaan, niin muista vastata puhelimeen. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Aivan, eli mä rakastan Hitmixiä, koska se on leppeä ja rento kanava. Ja saa hyvälle fiilikselle. Hitmixi soittaa ihan parasta ytäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi.

0: While Those People, You Drive Me Crazy soi parasta aikaa Hitmixillä. Aivan sairaan hyvää huomenta. Se on keskiviikkoaamu. Kello on 10 minuuttia vaille 9 ja duunipäivätoiveet toteutellaan WhatsAppiin 0401836576. Ja tuossa kyselin, että mikä on semmoinen asia, mihin herää jotenkin aivan liian myöhään.
1: Siis tuossa asioiden hankkimisessa on hirveän hyvä se, että yrittäisi ottaa edes opikseen. Mutta sitten menee aina vähän aikaa hyvin ja sitten taas ollaan samassa suossa.
0: Joo.
1: Ja mulla on tällaisia muutamia, mitä mä niin kuin aina, siis tämä sama kaava toistuu. Eli kun siis mä ostan kananmunat rekoryhmästä suoraan tuottajalta, niin mä aina toisinaan unohan sen. Ja sitten kun niitä tilauksia on niin hirveästi, niin ne menee kiinni ennen aikaa. Että se pitäisi olla kärppänä niin kuin kyttäämässä. On joskus oltu niin kuin äitin kanssa ilman kananmunia pidemmän aikaa, koska totta kai mä ostan hänellekin sieltä ne kananmunat.
0: Ja.
1: Kun ei me sitten enää tykätäkään kaupan kananmunista. No, sitten yksi on lääkkeet. Olisi hirveän hyvä, että niitä lääkkeitä olisi silleen, että kun se loppuu, niin sulla olisi uusi paketti. Niin ei, kun se, että huomataan, että jaa, resepti on uusimatta ja nyt on lääkkeet loppunut. Ja nyt sitten ollaankin sitten ilman lääkkeitä niin kauan, että lääkäri uusii sen reseptin. Ja sitten yksi on pesuaine. On hirveän hyvä olla suihkussa huomata, että ai niin, se pesuaine on loppunut.
0: Ai.
1: Vääntövedelläkin pärjää. Mutta joo, ei ikinä en ota opikseen. Samat virheet toistuu uudestaan ja uudestaan.
0: Ei, mitä sitä turhaa. Pysyy elämässä jonkinnäköinen jännitys. 0401 8365 on WhatsApp-numero, pistää ääniviestiä. Tässä on Imanin Don't Be So Shy.

0: Imani, Philadelphia Karas, Don't Be So Shy, 7 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja duunipäivä toiveita toteutellaan 9:00 kybään 0401 83 65 76. Kysyin tuossa aiemmin, että mikä on semmoinen asia, mihin jotenkin havahtuu aina ihan liian myöhään, ja Hitmixin kuuntelija Sami laittoi viestiä, että what's up, hammastahna on se, joka loppuu aina silleen niin kuin 1-2 yllättäen, ja Sami täällä saattaa olla nyt sitten teikäläiselle vinkki vitonen.
1: No huomenta päivää, tässä on Petteri. Tuohon hammastahna-ongelmaan mulla on väliaikainen ratkaisu. Mun äidiltä sain selville tämmöisen homman, no se nyt on aika selväkin. Ottaa niin sakset ja avaa sen tuubin, niin sieltä tulee vielä helposti ainakin 4-5 kertaa, niin saa vähän armon aikaa siihen kauppareissuun.
0: Totta.
1: Ja skuutteriahan mä taas toivoisin ja jotain semmoista, mitä teille ei ole. Siitä mennään.
0: Pitää pistää skuutterit soimaan ja muutenkin duunipäivä toiveet 0401 83 65 76.
2: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mynttonen on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Nyt on!
6: Uusi maku, Karpalo.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
13: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
16: beelytä, beelytä, beelytä.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ensimmäiset uudet äitiyspakkaukset jaetaan uusille äideille tänään. Pakkauksessa on aiempaa enemmän bodeja, housuja ja harsoja. Yöpukuja on 2, kun aiemmin niitä oli 1. Vauvan ensimmäisiin kuukausiin sopivia pieniä vaatteita on lisätty palautteiden perusteella. Vaatteissa on lisäksi jatkopaloja sekä käännettäviä hihoja ja housunlahkeita. Kondomit ja liukuvoide palasivat äitiyspakkaukseen. Uutuutena mukana on pallo. uudessa äitiyspakkauksessa on kaikkiaan 52 tuotetta. Vaaratiedote Tuusulassa on purettu. Tuusulan Lahelan alueelle annettiin vaaratiedote varhain aamulla, kun alueella paloi iso hallirakennus. Palon sammutustyöt kuitenkin jatkuvat edelleen. Palosta aiheutuu edelleen hajuhaittaa lähiympäristöön. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Hallirakennus tuhoutuu palossa täysin. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin valtimolla. Arvonnassa tuli yksi täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylilämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta ja Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
22: Kello on minuuttia yli 9. Se on keskiviikko aamu, kuuntelet Hitmixia. Hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä. ATB:n Don't Stop olisi tulossa aivan hetken kuluttua ja tosta seuraavaksi sitten Scooterin Friends ja duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401 8365 76.
23: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
22: Ollaan myös puhuttu siitä, että osaako aina ennakoida.
24: Et kerran mä olin kauhean järkyttynyt, kun mulla ei ollutkaan suodatinpusseja varastossa tuolla kaapissa, kun yleensä aina on.
22: Joo.
24: Mutta siis itselleni olen huono ennakoimaan, että sitten ne minun ikiomat kausivaatteet on ties missä. Kaikki muu on jo varattu valmiiksi. Se on ehkä se, mihin mä aina havahun liian myöhään, missä mun syyspipo on ja niin poispäin.
22: Ai, tuntuu tutulta. Tässä Scooterin Friends, niin kuin lupasin, hei, mahtavaa keskiviikko huomata Hitmixiltä.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, hei, kaikki hutaoku luukkainen. Me vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hitmixin Retroradio.

0: tapsoi parasta aikaa keskiviikkoaamossa Hitmixillä ja kello on 9:09. Duunipäivän biistoiveita tähän suuntaan WhatsAppin kautta ääniviestillä ja pikkuperusteluilla.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Siis mulla kävi ihan kauhea juttu, kun työ haittaa harrastuksia, että mä missasin ton biisipatle-voittajan.
0: Joo.
2: Saisiko duunipäivän toiveisiin kuitenkin häviäjän soimaan, koska sille ei ole mitään väliä kumpi hävisi, koska molemmat biisit oli tänään niin kovia.
0: Se, siinä kävi niin, että Stakkaboon Here We Go voitti, se oli mun kappale ja sitä vastaan tuli Move Your Feet Junior Seniorilta ja se kuullaan nyt.

0: Junior Senior Move Your Feet tämän aamun Beast Battlessa joutui taipumaan Stakkabuun edessä, mutta nyt sitä toivottiin duunipäivä toiveissa. 12 minuuttia oli 9 näyttää kello, kuuntelit Hitmixin aamua, hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä. Tuossa olisi MC Hammerin You Can't Touch This tulossa heti seuraavaksi ja sit kerron mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, että minkä ikäisenä suomalaiset nuoret kuvittelevat jäävänsä eläkkeelle. Se on, voi kertoa, että se on hyvin erilainen ikä, kun tällä hetkellä ehdotetaan tätä nuorten tulevaa eläkeikää, jolloin he oikeasti voisivat jäädä eläkkeelle. Anyways, kyseli myös siitä, että mikä on semmoinen asia, mihin havahtuu aina vähän liian myöhään, että se hankinta tulee vähän niin kuin yllätyksenä eteen, ja hirvikuningas.
1: Kalsarit. Minkä helvetin takia niitä pitää monta vuotta pitää samoja, kun ne on niin kuin jonkun ydinräjähyksen jäljiltä. Tiedätkö, aivan reikäisiä, eikö ihan, että joo, näyttää niin kuin kuolleelta pesukarrulta, niin ei muuta kuin jalkaa vaan.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hit.

0: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
1: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed, ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
9: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
18: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
17: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
18: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
17: Täh, ja nyt sanot vasta.
18: Vasta.
17: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
18: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
17: Varmaankin.
19: Kuivin jaloin.
18: Ihan varmana.
2: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: MC Hammer, You Can't Touch This soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 23 minuuttia eli 9 näyttää kello. Last Ketchupia olisi tulossa kyllä, The Ketchup Song. Ja nyt ne tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jenkeissä 54-vuotias Michael Smith-niminen kaveri on tuomittu 18 kuukaudeksi vankeuteen tekoälymusiikkiin liittyvästä petoksesta. No mitä hän on tehnyt? No siis kaveri on tuottanut tekoälyllä ihan älyttömän määrän kappaleita, siis satoja tuhansia kappaleita, ja käyttänyt tätä tämmöistä bottiverkostoa kuuntelemaan niitä suoratoistopalveluista miljardeja kertoja. Ja mitä tätä kautta on tapahtunut? No tää kundi on kerännyt yli 8 miljoonaa dollaria tekijänoikeuskorvauksia, jotka oli pois oikeilta artisteilta. Ja täytyy sanoa, että musiikkialalla on tapahtunut melkoinen kehitys. Ennen sun piti osata laulaa, soittaa tai edes esiintyä. Mutta nyt ei tarvitse tehdä musiikkia eikä oikeastaan tarvitse kenenkään sitä edes kuunnella ja silti voi tienata 8 miljoonaa. No Suomessa lapsimäärän väheneminen aiheuttaa kunnille yhä suurempia ongelmia. Nimittäin tuoreen selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen kustannukset lasta kohden nousivat vuonna 2021-2025 jopa 30–45%. Kun näitä muksuja syntyy vähemmän, päiväkotien kiinteät kustannukset ei kuitenkaan katoa mihinkään. Tämä tilanne on erityisen vaikea pienissä kunnissa, jossa lasten määrä uhkaa vähentyä entisestään. Siis tämähän on aivan nerokasta. Suomessa on siis onnistuttu kehittämään tämmöinen järjestelmä, jossa päivähoito kallistuu sitä mukaan, kun asiakkaat katoaa. Siis mieti, että tavallinen yritys toimisi näin, että jätskikiskalla käy tänä kesänä puolet vähemmän asiakkaita, joten yrittäjä päättää nostaa jäätelöhintaa 45%. Ja kun ensi kesänä asiakkaita on enää 3, niin yksi pehmis maksaa 8 hunttia. Henkilökuntaa edelleen 6 ja kiska auki ympäri vuoden. No joo, vitsi. Suomalaiset nuoret haluavat eläkkeelle mahdollisimman aikaisin. Tuoreen kyselyn mukaan peräti 71% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Sitten samaan aikaan Suomessa keskustellaan eläkeiän nostamisesta jopa 70 vuoteen. Täytyy sanoa, että mä ihailen sitä optimismia, että joku ihan tosissaan kuvittelee nykyisten nuorten painavan duunia vielä 74-vuotiaana. Meillä on nyt jo 30-vuotiaita, jotka tarvitsee viikon palautumisen 2 Teams-palsusta. Kyllä ne varmaan 74-vuotiaana innostuu, kun esihenkilö ilmoittaa, että ensi maanantaina olisi taas kehityskeskustelu. Joo, no käydään toi kehityskeskustelu ton mun hautaustoimiston kautta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 9:26. Last Ketchup, The Ketchup Song soi keskiviikkoaamussa Hitmixillä. Hyvää huomenta.

0: Last Ketchupin The Ketchup Song soi hitmixillä. I said hip hop, a hip hip, a hippy dip, hip hip hop, you don't stop. Siis toi tulee kyllä välillä niinku itsellekin yllätyksenä, että miten Sugar Hill Gangin biisin sanat on päättynyt tuolle kyseiselle kappaleelle.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha, Jukka, hyvää huomenta.
2: Mitäs jos laitetaan sitä Rebekkaa ja Fionaa niin tohon Ysärin hittiputkeen ja
0: joo.
2: Joko laittaa sitä, mitä mä toivon siihen biisipätleen, tai sitten voit ihan yllättääkin.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tos puhuin siitä, että minkä asioiden hankkiminen tulee aina vähän niin kuin yllätyksenä. Aika monta kertaa noussut toi hammastahna ja tänne tuli muun muassa nyt Henrikiltä viestiä, että hän on ostanut just 10 tuubia kerralla, kun halvalla sai, ja kaverin luona ollut sitten 10 pakettia pyykinpesuainetta koneen vierellä, kun oli ostanut kerralla enemmän. Ai ai ai, suomalaiset on kyllä sellaisia tarjoushaukkoja. Tässä on Rebecca, Fiona sekä Dr. Alban Sing Hallelujah.

0: Rebecca et Fiona, parikymppiset tuottajadaamit Stokiksesta yhdessä Dr. Albanin kanssa, sing hallelujah. 26 minuuttia vaille kybä näyttää kello ja Aikulle olisi menossa Beastie Boysin Body Moving. 0401836576, se on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota
13: easy ja nauti edelleen. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse

0: Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä, beelytä.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
14: Tässä on Aikulle Beastie Boysin Body Moving ja duunipäivänä Beastovetten parissa jatketaan niitä WhatsAppiin ääniviestillä.

0: Tässä on Iha Himme, Beast Boys, Body Moving, 18 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Joonas Vuorella päästetään puikkoihin heti tasalta, eli tässä on vielä aikaa toteuttaa duunipäivä biis-toiveita.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jotkut biisit on vaan smoothimpia kuin toiset ja mun täytyy kyllä niin kuin todellakin nostaisin hattua, jos sellainen oli.
2: Ei voi muuta tehdä kuin hattua nostaa, vai miten se sanottiin?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Nimittäin Airille pistetään Silk Sonicia, kyllä Anderson .Paak sekä Bruno Mars, kun on kahden miehen All Stars-ketju. Tämä biisi on nimeltään Skate. Älyttömän hyvää huomenta ja mahtavaa keskiviikkoa Hitmixin aamusta.

0: Airin duunipäivän biisi toivee Silk Sonic ja Skate soi parasta aikaa. Hitmiksellä painellaan eteenpäin ja kello varttiin vaille kymä. Ja hei, tunnusta se skaba löytyy, tai se on löytynyt supla.fi kautta Hitmix. Sinne on pitänyt jo osallistua. Jos sä oot käynyt sinne jättämässä sun yhteystiedot, niin vielä tällä viikolla otetaan yhteyttä. Toivottavasti nyt vastataan Minä rakastan Hitmixiä.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Aivan mahtavaa. upeasti vastattu. Kuinka monelle oot vastannut näin?
1: No olit kuule ihan ensimmäinen. Osallistuin vasta lauantaina.
0: Miten sä osasit nyt epäillä, että nyt Hitmixiltä soitetaan?
1: No mä oon kuule kelannut tätä kaiken aikaa päässä, että nyt ei pidä unohtaa, kun puhelin lähtee soimaan.
0: Aivan upeeta. Se tarkoittaa sitä, että sä oot 1000 euron arvonnassa mukana.
1: Mahtavaa.

0: Pitbull ja Keisha. Tässä soi Timber. 10 minuuttia vaille 10. Joonas Vuorola flexaa jo tuossa studion ulkopuolella. Mä teen tolle järkelemäiselle vuorelle, Joonas Vuori Vuorelalle tilaa. Ja palataan me huomenna kello 6 eteenpäin. Moi!
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan live?

0: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
7: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
14: Nokian Tires.
15: Moi.
16: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: HUSin sairaaloissa on jouduttu perumaan leikkauksia, koska ihmisillä ei ole varaa sairaalamaksuihin. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Tammisairaalassa työskentelevä sosiaalityöntekijä Krista Forsblom sanoo HS:lle, että ihmiset joutuvat vaikeimmillaan valitsemaan sairaalahoidon ja ruuan välillä. Forsblom uskoo, että jatkossa yhä useammat peruvat hoitoja, jos asiakasmaksut nousevat lisää. Ukraina on hyökännyt droonein Venäjän suurimman pankin Sberbankin datakeskukseen. Hyökkäys tapahtui Saratovin alueella Balakovossa. Silminnäkijät raportoivat sosiaalisessa mediassa kymmenistä räjähdyksistä datakeskuksen alueella. Sberbank on kertonut aiemmin, että Balakovon keskus on yksi Venäjän suurimmista datakeskuksista. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Venäjän öisessä iskussa Kiovaan puolestaan kuoli ainakin 3 ja loukkaantui yli 20 ihmistä. Valkoisen talon uuden lehdistösihteerin Katie Zacharian asianajajan pätevyys on kyseenalaistettu Yhdysvalloissa. Zacharia ei ole paljastanut, onko hänellä asianajajan toimilupaa missään Yhdysvaltain osavaltiossa. Sen sijaan hän kertoi saaneensa asianajajan toimiluvan Kiinassa. Yhdysvalloissa asianajajan ammatin harjoittaminen edellyttää yleensä osavaltiokohtaista toimilupaa. Valkoinen talo ei myöskään paljastanut, onko Zacharia työskennellyt koskaan asianajajana Yhdysvalloissa. Zacharia nimettiin Valkoisen talon lehdistösihteeriksi viime perjantaina. Valkoisen talon lehdistösihteeri on yksi Yhdysvaltain presidentin hallinnon näkyvimmistä edustajista.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Maan länsiosassa pilvistää monin paikoin vesisadetta. Illasta alkaen sää poutaantuu ja pilvisyys rakoilee. Päivä yli lämpötila 5-10. Ja ei, sulle ei oo rikki sun auton radio. Yhtäkkiä tuli mun ääni kovemmalle. Mä tökkäsin vahingossa kyynärpäällä tuota volumea liukuu ylöspäin. Maan itäosassa pilvistää paikoin vähän sadetta. Illasta alkaen poutaa vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivä yli lämpötila 5-10 niin ikään. Ja maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen vesi- tai lumisadetta. Illalla sää poutaantuu lännestä alkaen ja päivä yli lämpötila -1+6.
15: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
20: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Mä en edes ymmärrä, miten mä onnistuin. Ehkä sä et edes huomannut koko asiaa, mutta toi niin kuin volume liuku tässä mun mikrofonissa on niin kaukana, että tonne ei pitäisi kyynärpäällä kaiken ääreen mukaan osua. Sitten mulla on monesti myös tapana heittää kuulokkeet suoraan siihen, että mä en huomaa, että se vahingossa menee ihan täysille. Sitten seuraan kerran, kun mä painan mikin päälle, niin yhtäkkiä mä huudan täällä. Mut hei, erittäin hyvää keskiviikkoa! Cut on, turn the lights off, soi kohta. Tässä on Pandora ja Trust Me. Vuorolla Joonan studiossa. Kello on 3 minuuttia yli 10.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomaksi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

0: John mukana. Tero laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että hei Joonas, vettä Kemissä sattaa. Mukavaa päivää sinne etelään. No kiitoksia. Kyllä täälläkin satelee vettä. Hei, B.O.B. Airplanes tulossa ihan kohta. Vuorelan Joonas tosiaan täällä. Terve! Ja hei, tänään on keskiviikko, se tarkoittaa vaan ja ainoastaan yhtä asiaa. Kännissä vai lapsikilpailu tänään tuossa 11 jälkeen. Ja mä laitan tässä vaiheessa jo pientä täkyä ilmoille sen suhteen, että kaivattaisi tarinaa tällekin päivälle. Mulla on tuossa takataskussa yksi, mutta mielellään mä ottaisin myös jonkun kuulijan tarina. Eli laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, jos sulla olisi hyvä story kerrottavaksi kännissä vai lapsikilpailuun. Idea on siis tosi yksinkertainen, eli me kaivataan tarina, joka on tapahtunut sulle joko lapsena tai kännissä. Ja nimenomaan idea on siis sitten se, kun lapsena tulee hölmöltyä ja aikuisena promillepäissään tulee hölmöltyä, niin jos tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin olisi sitten yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit silloin, kun toi tarina sulle tapahtui. Mä oon esimerkiksi kertonut siis storiaa siitä, miten mä kiipäsin perse edellä puuhun ja tipuin sitten naama edellä sen puujuurakkoon ja huuli auki. Olinko kännissä vai lapsi? No olin ihan aikuinen, semmoinen 24-vuotias, oltiin puistossa vähän siinä poikain kanssa ja kekkasin tämmöisen idean. Muistelin, että eikös Extreme Dutchoneissa joskus tehty näin ja lähdin kokeilemaan. No eihän se hirveän hyvin päättynyt. Mut hei, matalalla kynnyksellä laita mulle viestiä WhatsAppiin, jos sulla voisi olla tämän päivän tarina. Ja totta kai sun vaiva myös palkitaan Hitmixin tuotepalkinnolla, jos sun tarina valikoituu tälle päivälle.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: No mähän rupesin saamaan oikein säätiedotteita tänne WhatsAppiin 0401836576. Napapiirin sankari laittoi Rovaniemeltä kuvan kerran, että huomenta Joonakselle studio Rovaniemellä sataa myös. No siellä on satanut lunta. Ei tarvi ihan suksia kuitenkaan vielä ottaa. Mutta maa on valkoisena. Hei, onnea sinne. Onnea Rovaniemi. En tiedä, ootteko odottanut sitä vai ettekö ole, mutta nyt se on siellä. Ainakin toistaiseksi. Hei, laita myös viestiä mulle kyseeseen. WhatsApp-numero on 0401836576, jos sulla olisi tarina kerrottavaksi tälle päivää. Kännissä vai lapsikilpailu? Eli tarina, jossa saat hölmöily joko lapsena tai aikuisena promillepäissäsi. Sitten sun olisi yllättävän vaikea kuulla, tai meidän olisi yllättävän vaikea päätellä, kumpi sä olit, jos tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois. Koska lapsena sekä aikuisena kännissä tulee hölmöltyä yllättävän samankaltaisia juttuja. Laita matalalla kynnyksellä viestiä, katsotaan olisiko sun tarina tälle päivää hyvä tuossa 11 jälkeen, kun kännissä vai lapsikilpailua käynnistellään. Ja jos näin, niin totta kai sun vaimo myös palkitaan. Hei, prinsessa saa tosiaan ihan just siihen perään duunipäivä toive. Niitäkin voit WhatsAppiin laittaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
8: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy

0: kirjanpitäjältäsi.
1: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
2: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: You, kohta tulossa Aqualta Barbie Girl. Lost Frequencies, Are You With Me? Heti siihen perään. Kello on 10.23, Joonas vuorolla täällä. Lupasin toteuttaa duunipäivä toive. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne niitä saa laittaa.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päiväsi Hitmixillä.
2: Täällä ollaan Opi-Ahjo ajelemassa sateisena aamuna, niin tulipa mieleen semmonen, että Solid Basein KD olisi aika jeppis tähän toviin kuulla. Kivaa päivää! Yeah.

0: Kukwa ja Barbie Girl. Kello näyttää 11:30. Lost Frequencies seuraavaksi Itmiksellä. Are you with me? Joonas vuoraa täällä ja tosiaan muistutan, että tänään kaivataan tarinoita kännissä vai lapsikilpailuun. Jos sun tarina valikoituu kerrottavaksi tänään tuossa 11 jälkeen, niin palkitaan sut Hitmixin tuotepalkinnolla vaivan näöstä. Laita mulle siis matalalla kynnyksellä viestiä WhatsAppiin 0401836576. Olisiko sulla semmonen story, missä sä oot hölmöily joko lapsena tai sit aikuisena alkoholivaikutuksen alasena, ja kun tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on loppujen lopuksi yllättävän vaikea päätellä, kumpi sä olit, koska sekä promille päissään että lapsosena niin tulee tehtyä yllättävän samankaltaisia juttuja. Rohkeasti vaan viestiä, katsotaan yhdessä, olisiko se tarina jopa tälle päivään hyvä.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela. Drinks margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies ja Are You With Me, E-Type Live tulossa ihan kohta. Länsi-Ruotsissa Ilta-Sanomat tietää kertoa meneillään kaapelivarkauksien aalto. Näin kertoo myös Ruotsin liikennevirasto. Kaapeleita ei ole viety varikolta, vaan ne on ollut käytössä. Varkaat on siis leikannut käytössä olevia kaapeleita irti ja vienyt ne mennessään. Ja katuvalot on tästä syystä esimerkiksi joltain tieosuuksilta pimentynyt kokonaan. Tuli tästä mieleen, että mulla oli aikoinaan yksi ystävä. Ja itse asiassa kaksi ystävää, joilla oli semmoinen vaihe elämässä, että he katkoivat siis katulampuista nimenomaan näitä kaapeleita. Avas ne katulamput ja katko ne kaapelit ja saattoi just repiä sieltä jotain kaapeleita mukaan. Ja joskus he näytti mulle sitä heidän niinku stashia, niin täällä oli paljon kaapeleita. Ihan käsittämätöntä. Hei, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Onko tullut tehty? Nyt on tämmöinen pieni tunnustus. Rikokset on varmaan vanhentunut. Jotain semmoista niinku ihan järjetön tilkivalta. Tälleen jälkeenpäin kun miettii, niin siinä ei niinku mitään järkeä. Se ei ole antanut mitään kellekään, mutta jostain kumman syystä sä oot kuitenkin tehnyt. Voi laittaa vaikka nimettömänä, jos liikseen tulee. Niin katsotaan näitä kohta E-Typen jälkeen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa. Pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
2: Ai, siinä.
1: Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
2: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
3: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin,
11: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä biokaasulla.

0: biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000.

Type ja Life länsinaapurista, ja länsinaapurista kantautui itse asiassa uutisiakin Länsi-Ruotsista, jos ihan tarkkoja ollaan. Siellä on meneillään tämmönen kaapelivarkauksien aalto. Varkaat on repinyt ihan käytössä olevia kaapeleita irti ja vieneet ne sitten mennessään, ja tästä tuli mieleen mun kaverin lapsuuden tämmönen niinku ilkivalta-aalto, mikä heillä oli meneillään. He päätyi mun mielestä ihan paikallislehteenkin, kun he repii niin kuin lampputolpista kaapeleita irti ja

0: pyysin laittamaan viestiä, että jos iteltä löytyy menneisyydestä joku tämmönen synkkä ilkivalta teko ja sai laittaa nimettömänä tulemaan ja semmosena pysykö tämä?
1: Lapsena, siis tämmöisinä esiteineinä, niin likkain kanssa oltiin kytätty semmoista, mitä me luultiin, että on autiotalo, koska siellä ei koskaan näkynyt kettää. Niin murtauduttiin sinne ja ei siinä mitään, varmaan aika moni kerrassa on sitä tehnyt. Mutta sitten se järjettömin osuus siinä oli, että me sotkettiin se paikka aivan täysin. Siinä ei ollut mitään järkeä, mutta siis aiheutettiin aivan täys kaos sinne. Ja sitten paikallislehteen ilmestyikin etsintäkuulutus näistä ilkivallan tekijöistä, eli meistä. Ja emme jääneet koskaan kiinni.
0: Mikähän siinä on? Mikä noissa autiotaloissa ensinnäkin viehättää? Synnit on varmaan heittäkö ensimmäisen kiven, joka ei ole joskus autiotaloissa pyörinyt. Toisekseen toi nyt ei sitten ilmeisesti ollutkaan autiotalo, vaikka niin tytöt luulivat. Mutta miksi pitää alkaa niinku sotkea ja rikkoa paikkoja? Mä en niinku ymmärrä, mikä siinä on? Miksi lapset tekee niin? En osaa käsittää. Ei sillä, ettenkö olisi itse tehnyt. Hei, Will I Am ja kohta Scream and Shout. Tässä on Britney mukana. Tämä on Guru Josh Project ja Infinity 2008.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Retroradio!
2: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
3: Vedetään yli!
4: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
3: No tänään vedetään yli!
2: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Me vedetään yli. Bring the action. When you

ja Britney Spears Scream and Shout soi Hitmixillä skuutterina Ramp tulossa seuraavaksi. Otetaan vielä yksi tämmönen ilkivalta tarina. Mä pyysin tosiaan laittamaan storia siitä, että onko sulla menneisyydessä, lapsuudessa joku tämmönen ilkivalta vaihe ollut, että on tullut tehty jotain täysin järjetöntä. Mitä ei niinku järjellä pysty tänä päivänä selittämään ja vähän jopa hävettääkin. Tanja laittoi viestiä tähän liittyen, että ei sitä lapsena ajattele, mitä voi oikeasti sattua. Lojan kiitos ei käynyt mitään, mutta me saatiin kavereiden kanssa päähän, että on siistiä nähdä, miten rasahtaa paksu lauta poikki, kun juna puksuttaa siitä yli. Eipä tullut mieleen, että se voi todella lentää siitä mihin tahansa tai aiheuttaa muuta vahinkoa. Juna tuli, tööttäsi kovaa, meillä tuli kiire karkuun ja pusikosta katseltiin, kun kuski haki laudan pois raiteelta. Oli siis hiljainen vauhti tuolla junalla, koska asema oli lähellä. No luojan kiitos. Kyllä mullakin joskus kävi mielessä. Olisinkohan mä jonkun kiven tai jonkun joskus raiteelle laittanut. En mä kyllä niinku todellakaan tajunnut sitä, että kuinka kovaa se voi siitä sinkoutua ja nimenomaan muutakin vahinkoa aiheuttaa. Eli jos siellä on kuulolla joku semmonen, joku joskus ajatellut tehdä näin, niin älä missään nimessä tee. Se siitä ilkivaltakeskustelusta. Hei, kännissä vai lapsikilpailua luvassa tuossa 11 jälkeen. Tää on Scooter ja Ramp vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja.

0: Pahamaineinen moottoripyöräjengi Comanches MC on aloittamassa toimintaansa Suomessa marraskuussa. Mitä ihmettä? No kohta kuulet lisää kello 11 uutisissa. Säätiedot tulossa kylkeä tosiaan 11 jälkeen. Kännissä vai lapsi kilpailua, tää oli Scooter ja Ramp. 11 jälkeen kuulet muun muassa Alawalkeria ja Two Unlimitedia. Hyvää keskiviikko keskipäivää, Vuorella Joonas tässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
1: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Mynton!
7: Uusi maku, karhu.

0: palo.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit.
3: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
14: ja todellisuus kohtaavat,
13: maagikot palaavat keväällä 2027
14: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
13: Pete Poskiparta,
14: illusionisti
13: Joni Pakanen,
14: taikuri
13: Robert Jägerlund
14: sekä sirkusakrobaatit
13: Kate ja Pasi.
14: Show,
13: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
14: the art of illusion.
13: Liput myynnissä maagikot.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Entinen pääministeri Sanna Marin on saanut lisää kritiikkiä lausunnostaan. Marin ehdotti maanantaina, että Naton ja EU:n ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi ampua alas joka kerta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu Marinin lausuntoa harkitsemattomaksi ja entiselle pääministerille oudoksi. Honkasalo sanoo kategorisen alasampumisen lisäävän eskalaation riskiä. Myös pääministeri Petteri Orpo on pitänyt ehdotusta rauhan aikana hyvin vaarallisena. Pahamaineinen moottoripyöräjengi Comanches MC on aloittamassa toimintaansa Suomessa marraskuussa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisi on Ylen mukaan asiasta tietoinen. Poliisi ei kommentoinut Ylelle moottoripyöräjengin Suomen osaston laajuutta. Uudet rikolliset toimijat voivat KRP:n mukaan kuitenkin aiheuttaa jännitteitä rikollisryhmien välillä. Comanches MC perustettiin Tanskassa vuonna 2023. Se on levittäytynyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen vesi- tai lumisadetta. Illalla sää poutaantuu lännestä alkaen ja päivä yli lämpötila -1 + 6. Itäosassa maata pilvistä ja paikoin vähän sadetta. Illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä, päivä yli lämpötila 5-10. Ja maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Illasta alkaen sää poutaantuu ja pilvisyys rakoilee, päivä yli lämpötila 5-10.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
8: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
18: Hyvää keskiviikko keskipäivää ihan kohta luvassa. Tyylilleen uskollisena Hitmixin keskipäivässä kännissä vai lapsikilpailu, josta säkin voit voittaa Hitmixin tuotepalkintoa heti Two Unlimitedin No Limitin jälkeen. Tää on Alan Walker ja Play.

0: Anni tässä, moi. Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat.

0: Nyt hei, kun on keskiviikko ja kello on 10 minuuttia yli 11, niin mitä jos käynnisteltäisiin kännissä vai lapsikilpailu?
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Kaiken näköistä hölmöistä tulee tehtyä lapsosena, jota jälkeenpäin sitten pyörittelee päätä, että miten se nyt tolla tavalla, en kyllä miettinyt yhtään. Ja täysin sama homma on muuten ihmisellä, joka promillepäissään tuolla pyörii pitkin kyliä. Tulee tehtyä hölmöä juttuja. Ja sitten jos tarinasta jättää yksityiskohtia pois, kuten vaikka aikamääreet tai sen, että tuliko joutua alkoholia vai ei, niin on yllättävän vaikea päätellä, että oliko tämä kyseinen sekoilija tässä tarinassa lapsi vai aikuinen, jolla oli vähän alkoholia veressä. Sitä tässä nyt tehdään. Sä kuulet seuraavaksi tarinan. Tää tulee meidän kuulijalta Samulilta. Kuuntele tää tarina tarkkaan ja sit kun sulla on joku mielipide siitä, että oliko Samuli kännissä vai lapsi, kun tää tarina hänelle tapahtui, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestit totta kai tervetulleita ja laita samalla siihen viestiin vähän perusteluja, että miksi sä tulit siihen johtopäätökseen, mihin tulit. Ja oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Eli nyt kuuntele tarina ja laita mulle sen jälkeen viestiä. Oliko Samuli kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Oltiin tuossa kaverin kanssa rantasaunomassa ja siinä pitkien löylyjen päälle lähdettiin sitten vilvoittelemaan järvelle päin. Ja siitä kun oltiin järvelle kipittämässä, niin itse otin semmoisen varaslähön, että hyppäsin siitä rantasaunan terassin kaiteen ylitte ja laskeuduin sitten jalalla suoraan lankun päälle, jossa oli naula pystyssä. Ja naulahan lävisti hienosti jalkapohja ja siitä sitten käytiin sairaalassa näyttää. Se parani siitä kuitenkin hyvin. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon.

0: Sari laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että nyt oli loistava tarinankertoja, ei pysty millään tietämään kumpi oli kyseessä. Menee arpomiseksi. Hän heitti tohon arvalla, että Samuli oli kännissä. Hän siis kertoi äsken, Samuli, Hitmixin kuulija tarinaa, että hän oli kaverin kanssa ollut saunassa ja oli päättänyt sitten lähteä vilvoittelemaan järvelle päin. Ja hän oli ottanut vähän tämmöisen varaslähdön, lähtenyt oikomaan, hypännyt siitä saunan terassin aidan yli suoraan lautaan, missä oli naula pystyssä. Siitä sitten luonnollisesti sairaalakeikka, jne. Oliko alkoholilla osuutta asiaan vai olikohan lapsukainen, kun tämä tapahtui? Näitä viestejä otetaan vastaan WhatsAppiin 0401836576. Oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Ace of Base in Happy Nation, se soi ihan kohta. Katsotaan sen jälkeen, mitä porukka tuolla WhatsAppin puolella on mieltä, ja eipä mene kauaa, kun Samuli kertoo meille sen oikean vastauksen.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma.

0: Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa. Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
3: Valmiina joka lähtöön.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Ace of Base ja Happy Nation, kohta kuulet JVG:ltä viikonloppu. Kaskadalta Miracle tulossa siihen perään ja sen jälkeen sitten kuullaan oikea vastaus tämänkertaiseen kännissä vai lapsikilpailun tarinaan, jonka meille kertoo Samuli Kuopiosta.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
0: Tarina oli hyvinkin yksinkertainen. Hän oli ystävänsä kanssa saunomassa. Tarkoitus oli lähteä sitten järvelle viilentymään ja hän otti varaslähdön, hyppäsi siitä saunan kaiteen yli. Ja terassin kaiteen yli suoraan lautaan, missä oli naula pystyssä ja jalka luonnollisesti siihen naulaan ja sairaalareissu jne, mutta olikohan kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui? Sitä tässä nyt kovasti pohditaan ja viestiä on saanut mulle WhatsAppiin laittaa. Oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa.
3: Hello, hello.
0: Hello.
3: Kyselit tuossa, että kännissä vai lapsi ja ihan selkeästi lapsena on tapahtunut tuo. Voihan se kyllä kännissäkin tapahtua, mutta itselleni on tapahtunut vastaava lapsena, niin joo, täytyy olla lapsena tapahtunut.
0: Itse asiassa, jos muistan oikein, niin myös isoveljeni on lapsena nimenomaan astunut naulaan. Mitäs täällä?
4: Kännissä vai lapsi?
0: Joo.
4: Tämä voisi olla ihan kumpi tahansa, mutta ajatellaan hypoteettisesti sitä sairaalaan lähtöä. Jos olisit kännissä ja astunut naulan päälle, niin se olisi vähän sellainen, voi voi, ei mitään, ja asialta olisi ehkä seuraavana päivänä vasta katteltu uudestaan. Ja mun veikkaus osuu tällä kertaa, että tämä on tapahtunut lapsena.
0: Ihan hyvää debattia mun mielestä. Moro Joonas, kirjoittaa mulle Sami. Kännissähän sitä ollaan oltu. Terassilla on kuitenkin ollut jotain neitokaisia, niin onhan sitä pitänyt tehdä pieni näytös. Toi voi ihan hyvin olla mahdollista. Juhani laittoi kans viesti, että kännissä. Olisiko muutamat saunajuomat tullut otettua? Ken tietää? Jahas! Sopii taas niin molempiin, kirjoittaa mulle Miisa. Aluksi oli lapsen kannalla, mutta ei kyllä se kännissä oli, koska pojat on poikia, vaikka olisi minkä ikäisiä tahansa. No näinhän se tuppaa ole. Hei, oikein vastaus, se selvii ihan kohta, heti Kaskadan jälkeen.

0: Kaskade ja Miracle kohta Daysilta Superhero vuorolla Joonas täällä. Kello on 11.31, kuuntelet parhaillaan Hitmixin keskipäivää ja jos juuri saavuit, niin tulit niin sanotusti jälkilöylyihin meinaan. Nyt olisi aika selvittää vastaus tämänkertaiseen kännissä vai lapsikilpailun tarinaan, kun panoksena on kaikkien oikein vastanneiden kesken Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Ja puhelimeen on saatu suoraan Kuopiosta tämänkertainen tarinankertoja Samuli, terve.
3: No niin, tervehys Joonas.
0: Hei, miten se Kuopio kohtelee miestä nyt näin ensi alkuun?
3: Harmaasti, kylmässä viileessä, syyssäässä.
0: Kuulostaa ihan perus Suomelta. Mutta hei, sä kerroit tuossa äsken tarinaa siitä, että sä olit kaverin kanssa rantasaunomassa ja tarkoitus oli lähteä sitten vähän vilvoittelemaan järven suuntaan. Sä otit pienen varaslähdön, hyppäsit siitä saunan terassin kaiteen yli ja suoraan laudan päälle, missä oli naula pystyssä. Luonnollisesti naula sitten jalkapohjasta läpi. Aika klassikko. Niin siitä sairaalareissu loppui hyvin, kaikki hyvin, haava parani lopulta, mutta sitä ollaan tässä pohdittu, että onko tämä käynyt Samulille silloin, kun hän oli alkoholin vaikutuksen alaisena vai lapsukaisena, niin kerro totuus.
3: Eli me oltiin isovanhempien mökillä joskus lapsena, eli lapsenahan tämä tapahtui silloin.
0: No niin, minkä ikäinen olit suunnilleen?
3: Se oli semmoinen kauhean kesä, jolloin sattui ja tapahtui aina kaikki, niin se oli muistaakseni 5- tai 6-vuotias.
0: Oi, kun aika nuorena saanut mies kuule naulan jalkapohjassa läpi. Tuliko paniikki?
3: Ei siinä tullut, että äiti tuli sitten siihen avuksi ja lähdettiin käymään sairaalassa, mutta ei siinä muistaakseni sitten, sen kummempaa kuin se vaan parani sitten siinä. Rokotukset tsekattiin, että ne oli kunnossa, että jäykkäkouristustahan siinä piti olla alla.
0: Nyt kiinnostaa vanhempien reaktio. Soimasivatko itseään siitä, että oli jäänyt lautaan naula pystyyn vai soimasivatko sinua siitä, että lähdit tolla tavalla hyppimään?
3: Säikähtivät vaan, ei ne siitä sen suuremmin torunut.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Daysillä jatketaan Superhero. Sellainen tarina tällä kertaa. Hei, muista, ensi viikolla mennään taas keskiviikkona ja jos tuntuu siltä, että sulla voisi olla hyvä story tähän, niin mulle voi aina laittaa sitä kuuluisaa viestiä matalalla kynnyksellä WhatsAppiin 0401836576.

0: Days of Superhero, Jennifer Lopez ja On The Floor tulossa ihan kohta. Vuorella Joonas täällä, hei tervehdystä. Tuossa selailin Ilta-Sanomia ja tarpeeksi alas kun menee, niin täällä tulee nämä vauva.fi-keskustelut. Ja siellä ykkösenä liekillä Pentulive. Tulipa mieleen, kun mä en ole ikinä tuota Pentuliveä kattonut, niin oot sä? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Se idea tuossa on ilmeisesti se, pitääpä klikata vaikka piruuttaan auki tuossa noin, että koiralle syntyy pentu ja siellä on kamerat päällä pesässä ja pennut kasvaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan. Tuleeko katsottua? Jos tulee katsottua, niin miksi? Ja tapahtuuko siellä mitään semmoista niin kuin jännää, miksi sitä pitäisi katsoa? Ilmeisesti ihan jonkun verran kuin vauva.fiin suosituin keskustelu.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Moi.
10: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Jennifer Lopez ja On The Floor on Mohombia tarjolla seuraavaksi Bumpy Ride ja Madhouse Like A Prayer kylkiäisiksi. Vuorella Joonas täällä. Hyvää musiikkia tarjoilee. Parasta mahdollista tänäänkin. Kello on varttia vaille 12. Hitmixin keskipäivää kuuntelet. Ja tossa ihmettelin tätä Pentu Live-ilmiötä. Yleltä siis näkee livenä, kun ilmeisesti tämmönen koirarotu kuin Lagotto Romagnolo on synnyttänyt pentuja. Heidän emo on 4-vuotias Hilkka-niminen Lagotto Romagnolo ja isä on Chorro-niminen Lagotto Romagnolo ja Hilkka synnytti yhteensä 6 pentua. Ja siellä on pesässä nyt sitten kamerat. Mäkin avasin tämän Pentu Liven, niin siellä on päivä 4 meneillään ja pennut siellä köllöttelee pi. Äsken kävi emo tuossa ilmeisesti vähän jotain pesemässä ja täällä chatin puolella kerrotaan, että kasvattaja punnitsi pennut kello 10 ja kaikki taisivat päästä yli 0,5 kilon painon. Ihmiset tätä tykkää katsoa. Mun kaverikin eilen sanoi, että hän katsoo ja mä kysyin äsken, että miksi sä katot, jos sä katot. Samuli laittoi viesti, että mulla on ollut pidempään koirakuume ja jostain syystä ajaudun päivittäin katsomaan, miten pennulla ja niiden äidillä menee. Voin kertoa, että ei helpota.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Jenna taas laittoi viestiä, että näin etäpäivinä se pyörii tuolla taustalla. On rentouttavaa katsoa, kun pennut käytännössä köllöttelee 24/7. No täytyy sanoa, että en mäkään nyt niinku ihan saman tien sulkenut, että tutkitaan. Empiirinen tutkimus käynnissä ihan vaan journalistisessa mielessä.

0: Arabia Bumpy Ride, nimimerkki PR, laittoi mulle viestiä, että moi, Pentulive on kiva rauhallista illalla nukkumaan mennessä katsella. Nukahtaa helposti itsekin. Kieltämättä jätin ton Pentuliven tohon itsellekin päälle, niin siellä pennut köllöttelee ja pientä vikinää. Nyt joku hyökkäsi jonkun päälle tohon vähän niinku painimaan, kun toinen yrittää nukkua, niin onhan tätä ihan hauska kattoa, hei, en mä valita. Madhousea tarjolla seuraavaksi.
1: Retroradion kysymys kuuluu. Vedetäänkö yli?
2: Retroradio!
3: Tänään vedetään yli!
1: Okei, uskotaan. Retroradio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei, ei tehdä tänäkään keskiviikkona poikkeusta hyväksi havaittuun systeemiin. Kello 12 uutiset ja säätiedot lähestyy. Edward Mayan Stereo Love soitetaan vielä ennen niitä. Ja tossa puolen päivän jälkeen luvassa keskipäivä tupla totta kai. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen, hei. Pyritään siihen, että tää kyseinen artisti on hyvä. Mä kerron sen tossa puolen päivän jälkeen, että mikä artisti kyseessä. Mutta hommahan toimii silleen, että mä päätän aina ton ekan biisin noista kahdesta ja sä saat sit päättää sen toisen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Mutta tässä sitä Edward Mayaa Stereo Love vielä ennen kello 12 uutisia. Vuorolla Joonas tässä, moi!

0: Moi.
1: Moi.
0: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni.
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
11: Sopet auki, let's go!
12: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä kadonneiden löytämiseksi. Poliisin mukaan on mahdollista, että retkeilijät ovat voineet joutua veden varaan ja ajautua kauemmas. Poliisi ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä. Aikuinen mies on puukottanut 13-vuotiasta poikaa Helsingissä. Tapaus sattui Vesalan kaupungin osassa eilen. Poliisin mukaan poikaa puukotettiin selkään 3:30 aikaan iltapäivällä. Pojalle annettiin ensiapua. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty puukottaja on saatu kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja auto.

0: Säätietoja. Mä täältä meinasin ruveta lukemaan vanhoja, joten päivitelläänpä sivusto. Etelä- ja keskiosassa maata pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaa vähitellen enimmäkseen poutaa ja pilvisyys rakoilee. Päivä yli lämpötila tänään 5-10. Huomenna etelässä paikoin vähän korkeampi. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesi- tai lumisadetta. Illalla lännestä alkaa ennen poutaa ja päivän yli lämpötila tänään -1-+5. Huomenna pikkusen lämpösämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja tässä soi Corona, The Rhythm of the Night, kohta Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza Z-Bremixinä. Toi toimii kivasti tähän keskiviikkoon ja ihan kohta paljastetaan hei keskipäivä tupla-artisti, jolta säkin pääset toivon musaa. Kyllä. Huhut pitää paikkansa. Vuorella Joonas täällä, terve.

0: Mike Posner, Tuukka Pillin Ibiza, Sea Remixinä. Alex Gaudinoa soi ihan kohta. Destination Calabria, Vuorella Joona Studiossa. Mitä parhainta kuule? Keskiviikko, keskipäivä. Hetken aikaa piti miettiä, että mikä päivä tänään oikein.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Kyllä, hei, noin vartin päästä me kuullaan keskipäivä tupla, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mennään tänään kotimaisella, legendaarinen Aikakone tarjoilee meille kaksi kappaletta kovaa musaa peräkkäin, ja mä laitan ekana biisinä soimaan Magiaa. Mut sun pitäis laittaa mulle viestiä WhatsAppiin, että mikä toisen biisin sä haluisit kuulla sitten. Aikakoneelta tohon Magiaa perään. Ihan rohkeasti vaan. Ääniviestit. Tervetulleita.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Alex Gaudino ja Destination Calabria ATB:tä ihan kohta 9 PM till I come. Ja siihen perään hei keskipäivä tupla. Me kuullaan 2 biisiä peräkkäin tänään aika koneelta. Laita sä mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro. Minkä biisin aika koneelta sä haluaisit kuulla tokana biisinä, kun ekana soi Magiaa? Rohkeasti vaan kuule ehdotuksia tulemaan. Ihan kohta keskipäivä tupla ATB jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
6: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
7: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Päivien päivää!
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi,

0: Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Au, au, au! Mä, mä.
13: IFK TPS. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
14: Ottelu isäntänä. Aktia.
15: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 10 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Huomenna heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan. Hitmix.

0: ja 9 PM till I come. Kohta Dubs ja Borgesin Tsunami. Sitä ennen kaksi biisiä peräkkäin meidän tämän päivän keskipäivä tupla-artistilta, kotimaiselta yhtyeeltä, Aikakoneelta. Mä laitan ekana soimaan Magiaa, mutta vielä kerkeet kuule vaikuttaa siihen, että mikä se toinen biisi Aikakoneelta on heti tohon Magiaa perään.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Kerro mulle WhatsAppi, mikä pitäisi soittaa tähän kylkeen. 0401836576.

0: Ja keskipäivä tuplan ekana biisinä, aika konetta siis fiilistellään nyt kaksi biisiä peräkkäin. Tää oli mun valinta ekaksi biisiksi, tää Makiaa, mutta yksi Hitmixin kuulijoista tällä kertaa Maria saa päättää. Mikä toinen biisi tähän perään?
1: Keskipäivän tuplaan aikakoneelta. Makiaan kaveriksi sopisi Anna mun bailaa.
2: Hitmix ja keskipäivä.

0: Onhan tää nyt kovaa kamaa, hei. Aika konetta keskipäivä tuplassa. Kaksi biisiä peräkkäin. Mun valinta oli Magia ensimmäiseksi biisiksi ja Maria oli sitä mieltä, että anna mun bailaa sopisi siihen sitten pariksi. Ja toimihan tää. Harvemmin niitä huonoja ehdotuksia tulee. Hei, huomenna taas keskipäivä tuplaa puolen päivän jälkeen. Nyt me jatketaan tätä keskiviikkoa luonnollisesti parhaalla mahdollisella musalla.
1: Hit Mix.
0: Dubsia Borgesin Tsunami soi. Meinaan tässä vuorolla Joonas studiossa. Erittäin hyvää keskiviikko keskipäivää. Tänäänkin painetaan hei hommia. Parasta mahdollista musaa soitetaan sulle kello 2 saakka. Siitä eteenpäin sitten tuttuun tyyliin Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä pitää susta erittäin hyvän huolen ja toimittaa vähintäänkin, sanotaan näin, vähintäänkin saman homman kuin minä. Eli soittaa sitä parasta mahdollista musaa.

0: Senti, ootko törmännyt tähän eväskeskusteluun? Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että Viking Line kieltää omien eväiden syönnin matkustaja laivoillaan, ja tämä perustellaan nyt turvallisuus- ja hygieniariskillä. Tämä on totta kai aiheuttanut keskustelua tässä kuluneen päivän aikana. Eilen sitä ihmeteltiin kovasti, että mikä turvallisuus- ja hygieniariski tämä on. Ja näitä eväitä, muun muassa smoothieita ja muita, on takavarikoitu lapsiperheiltä. Mäkin olen käynyt laivalla silleen, että meillä on ollut smoothieita lapsille mukana ja jotain muuta eväsleipiä ja sen sellaisia, koska kyllä me kaikki tiedetään, ruoka laivalla on erittäin kallista ja buffeepöytä pienten lasten kanssa, onko siinä mitään järkeä, jne. No, Helsingin Sanomat kertoo tänään Anna Halmeesta, joka on ottanut eväitä mukaan omalle laivalle. Osa takavarikoitiin, osa ei. Ja tää on myös herättänyt vähän kummastusta. Ei kyllä munkaan mielestä tossa ole ihan hirveästi logiikkaa. Mitä sieltä nyt otettiin Anna Halmeelta pois ja mitä jäi, niin kaikkea tätä Busmanin jälkeen kohta.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hit.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennä oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hit

Bushman ja No One Else, Accent Kylie tuosta seuraavaksi. Calvin Harris ja perään Outside, Bonfan Kemsiskin vielä ennen kello. Yhden uutisia ja säätietoja Jonas Vuorala täällä. Helsingin Sanomat kertoi eilen tiistaina, että Viking Line kieltää omien eväiden syönnin matkustaja laivoillaan. Ja tätä perustellaan turvallisuus- ja hygieniariskillä. Ja totta kai tämä on herättänyt jonkun verran keskustelua. Että mikä riski tämä tällainen nyt on. Helsingin Sanomat lisää vettä myllyyn tänään. He kertovat Anna Halmeesta, joka otti eväitä mukaan laivalle. Hän oli matkustanut perheensä kanssa Tukholmasta Helsinkiin Viking Linen matkustaja-aluksella vuosi sitten keväällä. Tämä kyseinen eväs

0: sääntö on ollut voimassa jo pidempään. Terminaalissa kuitenkin tämä 4 hengen perhe pysäytettiin ja laivan henkilökunta ratsasi heidän matkatavaransa. Ja iso muovikassiin oli pakattu monenlaista ruokaa ja juomaa. 3 annossalaattia noukittiin tuolta joukosta pois ja heitettiin roskiin. Ihan ymmärrettävää sinänsä, että jos mietitään, että on turvallisuus tai hygienian riski nuo eväät, niin sitten myös heitetään veksi. Mutta samaan kassiin kuitenkin jätettiin sitten pizzan paloja, nuudelikipot ja juomat. Ja tätä salaattiin kohdistunutta takavarikkoa ei missään vaiheessa perusteltu mitenkään. Sanottiin vaan, että ruokea saa viedä. Ja he olivat siellä sitten perhe ollut aivan äimän käkenä, että mitä täällä nyt oikeasti tapahtuu. Mä ymmärrän ton, että laivalle viedään eväitä. Nehän maksaa niin maan perhanasti ne ruuat siellä laivalla. Mutta toisaalta, kun sä oot laivalle menossa, niin eikö sinne nyt sitten mennä. Ja kyllä mä tiedän pienten lasten kanssa itsekin kokemuksesta, niin buffassa ei ole mitään järkeä. Ihan järjettömän kallista ja lapset ei tee mitään muuta siellä kuin perseilee, mutta kyllä mua pikkusen myös hämmästyttää toi, että sä otat mukaan aivan käsittämättömän määrän ruokaa. Jotain pikkusnäkiä, se on ihan jees, mutta jos sä nyt nappaat sinne mukaan niin kuin oikeasti 3 päivän lämpimät ruoat, niin se on vähän hämmentävää.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja Vikinglandhan ties kertoa, että sinne on otettu kaikennäköisiä riisinkeittimiä, niin kuin ruoan valmistusvälineitäkin mukaan tuonne laivalle. Ei siellä nyt herra jumala tarvii mitään sisäpilettä alkaa omassa hytissä kuitenkaan paistamaan, mutta jos sä nyt smoothien otat tai toisenkin, tai vähän vaikka välipalakeksejä, niin ei niitä mun mielestä pitäisi heittää pois. Joku järki tässäkin hommassa.

0: Retroradio.
1: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
2: Hei, hei, kaikki huutaa okuluukkainen. Me vedetään yli, vedetään yli.
3: Vedetään yli.
1: Parasta perjantaissa. Hitmixin Retroradio.

0: Calvin Harris ja Outside, eli Goldin mukana. Bonfuck MCs ja Freestyler seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Vuorella Joonas täällä, tervehdystä päivää. Ja mä ajattelin tuossa yhden jälkeen soittaa yhden Minä rakastan hitmiksiä puhelun. Eli jos sä oot tässä männä viikolla käynyt osallistumassa supla.fi kautta hitmix-osoitteessa Minä rakastan hitmiksiä kilpailu, niin voit odottaa, että sun puhelin saattaa soida tuossa yhden jälkeen. Jos soi, niin vastaa mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Näillä sanoilla saat sitten mukana 1000 euron arvonnassa, mutta jos vastaat jotain muuta, niin valitettavasti no go. Ei pysty laittaa sua messiin tohon arvontaan. Katsotaan, miten käy tossa yhden jälkeen. Sää tiedot ja uutiset ihan kohta myös.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
3: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
3: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
3: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän

0: ruokakaupoista.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Eikö iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä. Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi,
19: kun se talvi tulikin jo nyt.
18: Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen Jarno Limnell sanoo Iltalehdelle olevansa yksi niistä kansanedustajista, joiden kotiin on tunkeuduttu. Limnell sanoi IL:lle, että mitään ei ollut rikottu eikä varastettu, mutta hänen kodissaan oli useita sellaisia merkkejä, että siellä oli käyty luvatta. Kansanedustajat eivät ole aiemmin kertoneet julkisesti omilla nimillään epäillyistä tunkeutumisista. Ilta-Sanomat paljasti lokakuun alussa, että useiden kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu. Ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä viikonloppuna useita keskusteluja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Stubb kertoi viestien olleen ristiriitaisia. Stubb kritisoi Yhdysvaltain dieselostoja Venäjältä, koska diesel ja öljy ruokkivat Venäjän sotakoneistoa. Hänen mukaansa Suomi on kuitenkin samaa mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta. Venäjän ei pitäisi kohdistaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin, ja siinä tapauksessa Ukraina ei iskisi öljynjalostamoihin Venäjällä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä.

0: 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä, mutta ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Monet elää keskiosassa pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta. Idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen sitten poutaa ja pilvisyys rakoilee. Päivä yli lämpötila tänään 5-10. Huomenna etelässä paikoin vähän lämpimämpi. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesi- tai lumisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa, yöllä monin paikoin sumua. Huomenna päivällä paikoin tihkusadetta ja päivä yli lämpötila tänään -1-+5. Huomenna voi olla vähän lämpösämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.
4: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
3: Terve! Hei, tää on Enrique Iglesias, Duele El Corazon, Modern Talkingin Sexy Sexy Lover soi tähän perään. Ja mä kerroin tästä Viking Linein eväsäännöstä tossa hetki sitten. Helsingin Sanomatkin on tästä uutisoinut ja nyt sitä on ihmetelty tässä pari päivää, että miten niin ei saa ottaa eväitä. Anna Halmeelta on muun muassa hänen perheeltään takavarikoitu salaatteja, mutta pizzat ja nuudelikipot on saanut jäädä. Mulla on tullut hyvin viestejä WhatsAppi. Laita säkin 0401836576. Mitä mieltä tästä eväshommasta? Roudaat sä yleensä eväitä mukaan laivalle vai onko sun mielestä pointti nimenomaan se, että siellä syödään, mitä siellä laivalla on ostettu?

0: Sexy Sexy Lover Groove Coverage in Poison soi seuraavaksi. Kello on 12 minuuttia yli yksi. Ollaan juteltu tästä Viking Linen säännöstä, joka on ollut itse asiassa käytössä pidemmän aikaa, mutta Helsingin Sanomat siitä kertoi tiistaina, että omien eväiden syönti matkustajalaivoilla on kielletty ja tämä on johtanut siihen, että eväitä ollaan takavarikoitu. Tätä perustellaan siis turvallisuus- ja hygieniariskillä, että jos joku esimerkiksi vaikka sairastuu siellä jostain ruoasta, niin pitää pystyä sitten määrittelemään se, että mistähän ruoasta toi mahdollisesti on tullut, ja jos ihmiset roudaa sinne omia eväitä ihan hirveästi ja omia ruokia, ilmeisesti sinne jotain riisinkeittimiäkin ynnä muita roudattu hytteihin, niin sitten on vähän vaikea määrittää, että mistähän toi sairaus on lähtöisin, ja esimerkiksi lapsiperheiltäkin on välipaloja takavarikoitu, niin kyllähän se kieltämättä myös vähän hämmentää. Mullahan on ollut siis itselläkin lasten kanssa, kun laivalla ollaan oltu, niin jotain pikkusmuuteita ja välipalakeksejä mukana, mutta kyllä sitten isommat ruuat ollaan syöty siellä laivalla. Mä kyselin tuossa äsken, että mitä mieltä tästä koko hommasta?
1: Antti, morjesta.
0: Morjesta.
1: Se jengi ei tunnu niinku tajuavaa sitä, että et ei toi Viking Line ja Silja Line ja muutkaan enää ole mitenkään semmosia niinku mukavia paikkoja. Et ne on niin persaukisia firmoja jo nykyisin, että niitä on pakko ruveta touhuttaa tolleen, että revitään kaikki mahdollinen raha ravintoloista ja muista. Että estetään ihmisiä viemästä sinne omia snacksejään. Siihen on ihan yksinkertainen ratkaisu. Ei mennä sinne. Että tommosen puolikin vuotta, kun suomalaiset ymmärtäis olla menemättä laivoille, kaikin puoli, niin alkaisi hiukan helpottaa se touhu siellä.
0: No siellä kerätään jengiä jo parikaadeille ja joukkoboikottiin. Meillä on laittoi viesti, että no mekin ollaan jotain pikku välipaloja laivalle mukaan otettu, mutta niin sanotut lämpimät ruuat kyllä ollaan ostettu. Tyhmältä tuntuu, ettei pientä välipalaa saisi mukana kantaa, mutta oudolta kuulostaa myös, että laivalle tullaan sillä ajatuksella, että siellä ei syödä mitään. Eikö se ole jo osittain koko reissun idea, että siellä laivalla koetaan asioita?

siinä mielessä me luot ihan oikeassa kyllä, että kyllä se laivan buffa on jo sen verran legendaarinen homma, että kyllähän se pitää kokea, mutta kuten sanottu, niin ymmärrän varsin hyvin pienet lapset buffettiin hinta ja mitä ne siellä lopulta syö. Ei mitään.

0: Groove Car Bridge ja Poison Sound of Wales ja Raising My Family, se soi ihan kohta ja sen jälkeen voit odottaa, että sun puhelin soi, jos oot osallistunut Minä rakastan hitmiksiä kilpailuja. Jos näin käy, että sun puhelin soi, niin muista nyt Herra Jumala A, vastata puhelimeen ja B, muista vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä, niin oot mukana 1000 euron arvonnassa. Sound of Walesin jälkeen selvii, miten käy tällä henkilöllä, kenelle mä soitan. Onko hän mukana arvonnassa vai ei?
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Ja Transit.
2: Pikku patukka.
1: Isompaa, rouheempaa.
3: Pientä pala rakkauttaa.

0: Fiilus Arkeen tai Fiilus Vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Nokian Tires.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Family, vuorolla Joonas täällä kohta Alexandra Stanilta, Mr. Saxo Beat ja Backstreet Boysilta Everybody. Hei, nyt on se hetki. Mä soitan. Mä soitan Mirkulle. Mirkku on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun, ja jos hän vastaa mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä, hän on mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin valitettavasti tää tilaisuus menee sivusuun. Katsotaan, miten Mirkun käy, onko hän hereillä.
1: Mira Savolainen.
0: Ai että, Mirkku. Mä oon tosi pahoillani, Joonas täällä hitmiksiltä.
1: Oi vitsi, mä en rakastan, voi ei. Ei se mitään.
0: Niin on, se nimenomaan on, ja mulla painuu pää täällä.
1: Hitmiksiä silti, eli kato, tässä olin varmaan, että keskellä työpäivää soittaa lehtimyyjä, mutta ei ollutkaan. Kiitos, Joonas, kun soit.
0: No eipä mitään, hei. Ja kiitos, kun vastasit puhelimeen. Nyt valitettavasti 1000 euroa arvonta meni sivusuun, mutta voiko mä lohdutukseksi sulle kuule laittaa soimaan sun suosikkibiisin, joka on Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams ilmeisesti?
1: Ehdottomasti. Me pistetään täällä kuule nupit kaakkoa työkavereitten kanssa.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.

0: 13.32, hei, bäkkäreitä tarjolla seuraavaksi, everybody. Toivottavasti maistuu, Joonas Vuorola täällä. Vielä se vähän vajaa puolisen tuntia, sitten on Oku ja Saara Vuoro Hitmiksi iltapäivässä. Totta kai, joukkueet ovat täysin lukuiset. Kukaan ei ole pois, kaikki on terveenä. Ainoa, josta pitää olla huolissaan, on selostajaosasto. If you know what I mean. Hei, bäkkäreitä seuraavaksi.
1: Soittaa parhaat ysärit ja

0: Backstreet Boys ja Everybody, Tunge Vaak ja Ride With Me ihan kohta. Gabri Ponteen remix kyseessä. Kid Ink mukana tossa ja siihen perään sitten totta kai he vielä keskipäivän puolella yksi duunipäivä toive. Laita siis viestiä vanha tuttu WhatsApp-numeroon 0401836567, kun se kerro, mikä biisi toimisi sun mielestä vielä tähän keskipäivän puolelle näin keskiviikkona, niin voi hyvinkin olla, että mä soitan sen. Jos et sä laita, niin en mä sitä voi soittaa, en mä mikään media ole.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa sbankki.fi. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
3: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
5: Kuivat naurattaa.
4: Ai onks sulla?
5: Sievin Gore-Texit.
4: Miks mä en oo sä?
6: Sievi, varmana pidetyt.
7: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hit Mix.
16: Parhaat ysärit.

0: Leading mukana. Kefi Ponte Remix kyseessä, kohta soi Drömhuussi, Vilha D ja Forsberg Saara. Lupas käydä tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin iltapäivä starttaa kello 2. Sielläkin toteutellaan muuten duunipäivä toiveita, joten laita niitä WhatsAppiin 0401836576. Mutta vuorolla Joonas tässä lupas toteuttaa myös yhden duunipäivä toiveen.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Tupu moi! Olisi kiva kuulla nyt keskipäivään I Follow Rivers Tiesto Oaksin. Siinä on vähän menoa ja meininkiä, piristystä päivää. Kiitos!

0: Tämä on Drum Who's Will Ha Day, soi Hitmixin keskipäivässä. Kohta ollaan iltapäivän puolella. Siellä Oku ja Saara ja Forsbergin Saara on täällä keskipäivän puolellakin. Moi.
1: Morjesta pylpyräiseen.
0: Pitääkö tämä huhu paikkansa, että teillä on melkein 2 000 nyt rahaa jaossa iltapäivässä? Tänäänkin kenties.
1: Ai, se kuulostaa kyllä paljolta, kun sen sanoo tolleen. Kyllä siellä on no melkein 2 000 voisi sanoa. 1 810 € tosiaan voi voittaa kuuntelemalla Hitmixin iltapäivää ja osallistumalla Sekunin Hitmix-kilpailuun, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä biisiä ja siitä soitetusta sekunnista. Pitäisi sitten tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä, ja oikealla vastauksella voittaa ton järkälemäisen potin ja väärällä vastauksella potti taas kasvaa 20.
0: Hei, meille tuli, tai mulle tuli eilen puhelua ihan keskipäiväänkin, että hei, mä tiedän. Siis tää sekunti kuulostaa tältä. Ja tää kaveri oli aivan varma siitä, että hän tietää tämän oikean vastauksen. Mähän en tiedä sitä, kehotin vaan soittamaan 15.30 sitten iltapäivälle.
1: Kyllä vaan, siellä ollaan.
0: Ei se sen kummempaa ole. Mulla on ihan turha soitella. Mutta toki mä mielenkiinnosta kysyn, että mikä sun arvaus on.
1: Niin kyllä.
0: Ja en sitten osaa sanoa, että oliko se oikein vai väärin. Mutta väärät vastaukset tosiaan supla.fi kautta Hitmix-osoitteesta. Tässä Kate Ryan mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna Oku ja Saara kohta kehissä. Moi!

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Nyt on!
8: Uusi maku, Karpalo.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
15: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
16: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
17: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
18: Nokian Tyres.
19: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
0: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
6: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Moi.
7: Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
15: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.

0: Aiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Trump korostaa myös Grönlannin merkitystä Yhdysvaltojen puolustukselle. Tanskan viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet ilmoitusta. Trump on aiemmin uhannut ottaa Tanskan itsehallintoalueen Yhdysvaltojen hallintaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Iltalehdelle, että hänen perheensä kotiin Espoossa on tunkeuduttu. Perhe ei ollut paikalla tapahtumahetkellä. Limnellin mukaan kodissa oli selviä merkkejä tunkeutumisesta, mutta hän ei kommentoi mahdollisia tekijöitä. Limnell sanoi tulleensa julkisuuteen, koska häntä harmittaa, että kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Poliisi tutkii kansanedustajien koteihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia törkeinä varkauden yrityksinä. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Uuden äitiyspakkauksen 52 tuotteesta vain 5 on valmistettu Suomessa. Yksi ulkomailla valmistetuista tuotteista on Kiinassa tehty pallo, jonka englanninkieliset tekstit ovat herättäneet arvostelua. Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo Ilta-Sanomille, että pallon valinta perustuu kilpailutukseen. Hänen mukaansa äitiyspakkaukseen tarjotaan ylipäätään hyvin vähän kotimaisia tuotteita.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Sadealue liikkuu Suomen yli ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 5-10 astetta. Huomenna etelässä paikka on korkeampi ja yön alin 3-8 asteeseen. Itärajalla paikoin ollaan 0 vaiheilla. Pohjoisosassa maata taas päivän ylin lämpötila 1-5 asteeseen, huomenna vähän korkeampia, yön alin 3-4 asteeseen.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
5: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää studiossa Saara ja Oku.
4: Fire Reason ja Stars soi tossa kohta. Se on kotimaista musaa toi, kuten myös tietenkin seuraavaksi soiva kaikkien tuntema biisi, jota on joskus jopa tarjoltu Suomen kansallislauluksi. Mun mielestä kyllä vähän pitää laittaa kieli poskeen, että jos oikeasti on sitä mieltä, vaikka kova biisi ja kaikkien tuntema toki toi seuraavaksi soiva on. Mutta parinkymmenen minuutin kuluttua sitten luvassa on tuttuun tapaan duunipäivä toive, eli sulla on mahdollisuus toivoa biisiä. Sehän tapahtuu sillä tavalla, että laitat ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576. Minkä biisin haluaisit kuulla ja minkä takia?
5: Hitmix.
4: Mitä sanoisit Saara, jos tästä tulisi Suomen kansallislaulu, niin herkistäisikö?
6: En mä tiedä. No, mä tykkään siitä Finlandiasta. Eikö ei Finlandia taidakaan olla? Noniin. Eikö se ole maamme laulu? Noniin, no niin, tässä se menikin sitten.
4: No mutta Finlandia on itse asiassa hyvä kyllä vaihtoehto ehdottomasti, mutta kyllä Darude Sunstormilla vielä vähän tehtävää, että
6: joo.
4: Tolla tavalla jossain tietyissä hienoissa hetkissä sopisi tätä biisiä soittaa.

0: Moi! Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat!

0: vaasalaista musiikkia tässä. Tämä on Fire Vision Stars ja haluttaisiin Okun kanssa biisi toivetta WhatsAppiin. Minkä biisin haluaisit kuulla ja miten on päivä mennyt? Pistä meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576, niin tuolla erotikin jälkeen sitten soitetaan tällainen toive.
1: Otetaan nyt sitten käsittelyyn tämä hiihtäjä Remi Lindholmin ja pornonäyttelijä Susanna Penttilän sekä Suomen Hiihtoliiton välinen selkkaus tai keissi ylipäätään. Tämä siis homma lähti sillä tavalla liikenteeseen, että Suomen Hiihtoliitto ei varsinaisesti ilahtunut tämän Remin kommenteista, joissa hän vitsaili lähtevänsä yrittäjä. Ja pornonäyttelijä Susanna Penttilän tähän paljon puhuttuun bangbassiin. Ja sitten uutisoitiin, että Hiihtoliitto on ottanut yhteyttä Remi Lindholmiin ja sanonut, että mikäs homma, ei ole hyvä homma. No nyt sitten tänään Ilta-Sanomat on kertonut, että varsinaisesti Remiin ei olla oltu yhteydessä, koska häntä ei ole tavoitettu. Remi Lindholm itsekin sanonut, että saattoi olla, että sieltä soiteltiin, mutta hän on huono vastaamaan puhelimeen. Mutta hänen manageri Roni Lukkarinen sitten on jutellut Hiihtoliiton kanssa tästä asiasta ja Roni kertoo, että ihan hyvässä hengessä on juteltu, että sieltä ollaan vaan vähän niin kuin tiedusteltu, että niin, nimenomaan, että mikä homma, mutta varsinaisesti niin kuin mitään ei ole kielletty, mutta ei ole katsottu varmaan kovin hyvälläkään. Mutta sitten tässä on tullut tällaisia uusia käänteitä, että Lindholm on kommentoinut, että jos ja kun lähdetään tähän bussiin, niin ihan siviilivaatteissa sinne mennään ilman Hiihtoliiton kamoja. Että hän niin, siinä mielessä olla Hiihtoliittoa tähän sotkemassa ja sitten hän kertoo, että noin viikon päästä lähdetään Livingston Helsingin kautta. Jos bussi sattuu matkan varrelle, katsotaan, onko ovet auki. Ja tietenkin Susanna Penttilä on omassa somessaan ottanut tästä myös kaiken ilon irti.
0: Ja vihreätä valoa on näytetty. Mun mielestä vähän takakireetä, että Hiihtoliitto voi tolleen auktoritäärisesti jyrähdellä toisen ihmisen sanomisista. Mä ymmärrän, että hän urheilijana edustaa Hiihtoliittoa, mutta tollainen heitto kuitenkaan ei ole mun mielestä vielä semmoinen, josta on aiheellista alkaa nuhtelemaan. Mm-hmm. Että eri se olisi, jos se sanoisi vihaavansa jotain tiettyä ihmisryhmää tai jotain muuta oikeasti kontroversiaalia. Mutta antaa miehen oikeasti unelmoida sitä pakuploukkarista, jos haluaa. Mä vetoaisin tässä kohtaa Suomen perustuslain pykälään 12, jossa turvataan sananvapaus. Ja siis oikea voittahan tässä tosiaan on Susanna Penttilä, jonka laariin tästäkin kohusta ropisee ne omat roposensa uusina OnlyFans-tilaajina, jotka myös Remi Lindholmin tavoin haluaa kurkistaa sinne, että miltä siellä Bangbassin sisällä oikein näyttää.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forss.

0: Kello näyttää 16 minuuttia yli 2. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää, mukavaa keskiviikkoa ja siinä soi Bacalet Malon Afrika.
1: Erotiikki Max Don't Have Sex With Your Ex tuossa seuraavana ja sen jälkeen sitten starttaillaan 3 biisin putki ja luvassa on myös biisi toive.
2: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Moi.
2: Moi.
1: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Hei sinä! Onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
17: easy ja nauti edelleen. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
18: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Älä pane sitä eksää, Max, soi tässä. Ollaan muuten varmaan aika moni oltu semmoisessa tilanteessa, jossa vaikka oma niin kuin paras kaveri jatkaa säätämistään toksisen eksänsä kanssa. Ja itse on silleen, että ei hele, anna sen jo olla! Ja taas lähtee rulla pyörimään. Ei siinä. Kolme biisin putki alkaa nyt!
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Hyvä, että sait sen pois koneistosta. Sait
0: kiitos.
2: Sanottua sen.
0: Joo, mutta se oli sydämellä.
2: Kuunnellaan se, mitä täällä mielessä.
3: Hei, Joku ja Sara. Haluaisin ehdottomasti kuunnella Dashboard 2. Ja sen takia, kun ihan liian vähän kuuluu radioaalloilla tätä kappaletta. Ja tietenkin toinen syy on se, että ajelen tässä HSL:n bussia tällä hetkellä. Ja tämä meidän elämähän on nyt aika helkkarimmoisessa raitiovaunurempa rakennushelkkarissa.
0: Joo, oi kyllä. Mä pääsen sitä niin kuin ensikärjessä todistamaan jatkuvasti. Mä käytin julkisia täällä Helsingissä joka päivä. Ja siis on kyllä aika, niin kuin, aika ahtaita väyliä niin kuin pistetty bussikuskit ajamaan, kun noita raitiovaunujuttuja rempataan jatkuvasti. Että ymmärrystä kyllä riittää.
2: Niin, mutta siis Hitmixin iltapäivä on aikaisemminkin sanonut, että me arvostamme näitä julkisien kulkuneuvojen työntekijöitä ja kuskeja. Oli sitten ratikka tai bussi alla. Mutta hei, tähän itse toiveeseen, niin Dashboard 2 ei nyt tähän hätään taipunut, niin mennään tällä Dashbootilla.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toivena soi. Uusikutosen Dashboard Basic Element, ja sitä olisi tulossa pian. Ja seuraavana sitten toinen ruotsalainen, tämä on Kai.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Basic Element ja I'll Never Let You Know soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Evämäksi ja tulossa Antikoina I'm Dying For You soi myös pian ja Proditsia tuossa seuraavana. Ja Proditsin jälkeen puhutaan siitä, että eräs legendaarinen suomalainen urheilija on tehnyt ihan järkyttävän ison duunin ja antanut kaiken pois ilmaiseksi.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa Nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
13: Mitsubishi Motors. Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
14: Valmiina joka lähtöön.
15: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
16: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Hitmix.
27: Parhaat ysärit.
28: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Proditsi soi tässä Eva Max ja Antti Kueta tuossa seuraavana musan puolesta. Kimmo Kinnunen, hän on ex-keihään heittäjä, on maailmanmestari ja on legendaarinen omalla sarallaan. Ja tämä seuraava tekee hänestä vielä entistä legendaarisemman kaverin. Yle kertoo, että hän on kova mies sienestämään ja tänä syksynä hän on kerännyt yli 500 litraa sieniä.
1: Oh.
0: Siitä jo ei hattu päästä kyllä. 500 litraa kantarelle, niin se on jo niin kuin rahassa aika iso.
1: On kyllä.
0: Iso potti, mutta tämä se vasta hiljentääkin miehen ja naisen. Nimittäin hän on lahjoittanut nämä sienet pois. Ei ole penniäkään pyytänyt niistä.
1: Wow.
0: Hän on lahjoittanut se läheisille ja sellaisille ihmisille, joiden on vaikea päästä metsään. Eli hän on tällainen niin kuin hyväntekijä. Hän kertoo, että yli 50 ämpärin saalis on hänen henkilökohtainen ennätys. Ja silloin kun puhutaan henkilökohtaisesta ennätyksestä, niin siitä tietää, että on myös kilpailuhenkinen. Eli varmaankin tämä hänen urheilutaustansa, niin se myös sitten näkyy tuolla sienimetsälläkin sillä tavalla, että on tuommoinen kilpailuhenki.
1: Siis aivan
0: hyvää.
1: Siis todella upea ele häneltä, todella joviaali tyyppi, ja se, että niin kuin hän tekee muille hyvää, niin hän tekee myös itselleen hyvää, koska ulkona liikkuminen se on hyvä juttu, ja toi on mainiota myöskin niin kuin semmoista hyötyliikuntaa.
0: Kyllä.
1: Että hattu päästä kyllä Kimmo Kinnuselta. Ootko muuten kuullut sen vitsin Kimmo Kinnusesta?
0: Olenko kuullut vitsin Kimmo Kinnusesta?
1: Niin. Se menee näin.
0: Joo.
1: Mitä Kimmo Kinnunen näki, kun meni saunaan?
0: No?
1: Isänsä Jorman. Koska sen isän nimi on Jorma ja sillä on pippeli.
0: Joo. Ja lepää rauhassa tämä hänen isänsä. Ei

0: Antiikki, I would die for you, soi Hitmixin iltapäivässä, jossa tuttuun tapaan tuossa 3:30 maissa sekunnin Hitmix, jossa sekunnin perusteella, jos osaat kertoa, mistä biisistä on kyse, niin voitat rahaa. Ja tällä hetkellähän toi potti on 1810 euroa ja sekunti. Se menee tällä tavalla, tarkkaa vai suutta. Noin, tosta kun sitten kerrot sen vastauksen 3:30 maissa, niin rahat on sun.
1: Ihan kohta kuullaan kello 3 uutiset, jotka toimittaa Ilta-Sanomat. Mutta ennen sitä vielä Dancing DJ:n ja Roxetten Fading Like a Flower. Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.

0: Ainakin tässä tämä on Fading Like a Flower ja kohta sitten kuullaan Britney Spearsin paras biisi, jos Okulta kysytään, ainakin tuosta niinku uudemman puolen tuotannosta, sekä myöskin E-Typein Angels Crying.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että perussuomalaisten kansanedustaja Wilhelm Junnila arvostelee kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Limneliä tämän kerrottua epäilystä tunkeutumisestaan kotiinsa. Ja tämän lisäksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
0: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Moro! Mitä äijä?
12: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
11: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat. On meinaa aika liukasta tulossa.
12: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
11: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
12: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
11: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
13: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Ai mitkä rahat?
16: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
17: Huomenna lähtee vaan priima.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
18: Sopet auki, let's go!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Perussuomalaisten kansanedustaja Wilhelm Junnila arvostelee kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnellä.

0: Elliä tämän kerrottua epäillystä tunkeutumisesta kotiinsa. Junnila moittii viestipalvelu X:ssä Limnellin harkintakykyä ja julkisuuden kaipuuta. Limnell kertoi tänään Iltalehdelle uskovansa, että hänen kotiinsa Espoossa on tunkeuduttu muutama viikko sitten. Limnell sanoo kertoneensa asiasta, koska kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Iltasanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Pääministeri Petteri Orpo arvostelee voimakkaasti Euroopan maita, jotka myöntävät edelleen turistiviisumeja venäläisille. Orpon mukaan viisumeja myönnetään yhä satoja tuhansia, mitä hän pitää älyttömänä. Suomi kannattaa venäläisten turistiviisumien kieltämistä. Asia on määrä saada Euroopan komission valmisteluun, ja Orpon mukaan sen kanssa ei voi odottaa. Viisumikysymys on esillä huomenna alkavassa EU:n huippukokouksessa Brysselissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Ilmoitus on herättänyt huomiota Tanskassa, mutta maan viranomaiset eivät ole kommentoineet sitä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti sopivat viime kuussa Yhdysvaltojen sotilaallisen roolin laajentamisesta Grönlannissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sadealue liikkuu Suomen yli. Lapissa taas sade tulee osittain lumena tai räntänä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 5-10 astetta. Huomenna etelässä paikoin korkeampia. Yön alin 3-8 astetta. Itärajalla paikoin ollaan nollan vaiheilla. Ja pohjoisessa tietysti hieman kylmempää, siellä päivälukema huomiseen iltapäivään saakka 1 pakkasasteesta 5 astetta ja huomenna sitten hieman korkeampi yön alin 3 asteesta 4 pakkasasteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
4: Vianor, hit mix.
5: Meillä on tällä hetkellä kasassa Sekunin Hitmix-kilpailun historian 4. suurin potti. Siellä isompia potteja kuin tämä nykyinen 1810 euroa on ainoastaan 2070 euroa, 2230 euroa sekä 3070 euron kokoiset potit. Ja aika lähellä ollaan, että tullaan tota 3. isoimpaan potin paikkaan nyt sitten tässä kisassa. Ja Sekunin Hitmix-kilpailu kisataan tuossa vajaan 1.5 tunnin päästä ja siinä me soitetaan Okun kanssa sekunti, josta pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voittaa tosiaan tuon 1810 euroa.
3: Kuulostaako hyvältä idealta, kun kaupunki järjestää tämmöiset yhteiset bileet diskon 13-23-vuotiaille? Tämä on herättänyt aika paljon keskustelua ja mennään tähän Britney Spearsin ja E-Typein jälkeen.
6: Hitmix. Parhaat

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomeksi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

0: Kuuntelet Hitmixin keskiviikko-iltapäivää ja tämä on E-Typein Angels Crying.
1: David Guetta Memories, JVG ja Mango soi vielä ennen sekunnin Hitmixiä. Helsingin Sanomat otsikoi Järvenpää järjestää yhteiset bileet 13-23-vuotiaille. Siis mä mietin omaa vaikka yläasteaikaa, niin tämähän ei ole mikään juttu sinällään, että järjestetään bileet, jonne tulee teinit ja tämmöiset varhaisaikuiset keskenään. Tämä otsikko olisi mennyt silleen, että Sami järjestää kotibileet 13-23-vuotiaille, koska hänellä on käty. Vanhemmat on matkoilla ja luulee, että Sami ei kutsu koko taloa täyteen niin. Omia kavereitaan ja muitakin. Niin. Mutta siis tämä on siis ihan tämmöinen virallinen,
0: okay.
1: virallinen disco. Nimeltään Super Mega Disco. Toi on muuten semmoinen, minkä on joku aikuinen oikeasti miettinyt, että hei, järjestetään muuten disco nuorille. Mikä olisi hyvä nimi? Joku sellainen, mistä tulee sellainen fiilis, että ne on ihan jäätävät bileet.
0: Kyllä.
1: Super Mega Disco. No joo, siis, ja nimihän ei tietenkään bileitä pahenna. Ja tässä sitten kuitenkin keskustelun ytimeen on noussut tämä ikäasia. Ensinnäkin tapahtumahan tietenkin päihteetön, vaikka sinne saa tulla täysikäisiäkin. Mutta silti osa on ollut vähän huolestuneita, että kun laitetaan samaan diskoon tuollainen ikähaarukka kuin 13-23, että onko se hyvä vai huono asia. No mä ajattelen sen niin kuin omalta yläasteajalta sieltä sen Samin kotibileitten kautta tätä asiaa, niin se on huono asia. Siis se on huono asia.
0: Siis mä jotenkin mietin silleen, että niin kun kuka vaikka 13-vuotias, jos mietitään semmosia niin kuin teinejä, ne on niin kuin pikkuteinejä. Nehän haluaa olla muiden 13-vuotiaiden kanssa ja tanssia heidän kanssaan. Ei niitä niin kuin kiinnosta jotenkin 20-pisten seura. Ja samoin sitten niiden 20-pisten, niin ei, mun ainakin mä muistan niiltä vuosilta, kun itse kävin aktiivisesti vaikka esimerkiksi nyt yöelämässä, niin mulla oli ilta pilalla, jos siellä oli jotain 18-vuotiaita.
1: No toi on jollain tavalla kaunis ajatus, koska jos nyt mä mietin sitä mun peruskouluaikaa, niin nimenomaan 13-vuotiaat haluaa olla jollain tavalla. Ei tietenkään kaikki tekemisissä täysikäisten kanssa. Yksi asia on se, että täysikäiset voi hakea juomista. Toinen asia on se, että heillä on auto, jossa voi kuunnella musiikkia, lujaa, istua takapenkillä.
0: Ja on
1: sitten on
0: pointti.
1: Varmaan muitakin pointteja, minkä takia sitten voi olla, että se ei välttämättä ole hyvä asia. Mähän niin kuin tässä kohtaa haluaisi syyllistää siis kaikkia, että etteikö mukaan voisi niin kuin tämän ikäiset keskenään myös diskossa olla jollain tavalla ihan fiksusti kiinni.
0: Mitä ajatuksia herättää tämmöinen yhteisdisko 13-23-vuotiaille? Onko tämä hyvä vai huono juttu? Perustele meille WhatsAppiin numeroon 040-183-6576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040-183-6576.
1: David Guetta Memories soi nyt Hitmixin iltapäivässä. Kello on 3:15 ja Luukkaisen Oku ja Forsbergin Saara pitämässä sulle seuraa.

0: Kello näyttää 17 minuuttia yli 3. Sarja Oku täällä. Ja tässä soi David Guettan ja Kid Cudin Memories.
1: JVG jääpähän tuossa seuraavana Mango Eurodancer ja Alan Volkeria myös tulossa pian. Järvenpää tosiaan järjestää 13-23-vuotiaille tämmöiset disco, supermega diskon, jossa itse asiassa hohtobile myös teemana. Hohtobileet supermega diskossa kuulostaa kyllä sellaiselta, että itse olisin ollut vuonna 99 aivan haipeissa. Tuohon vielä, tiedätkö, kun lyödään, mikä vaahtoo?
0: Joo, siellä joku,
1: joku
0: siellä on päättänyt, että keksitään jotain oikein vetäviä niin sanoja, joilla saa nuorison huomioon.
1: Kyllä, no tässä halutaan nuoret ja vähän vanhemmatkin bileisiin mukaan, mutta onko tämä hyvä ajatus? Laita WhatsAppiin viestiä 0401836576, niin käydään näitä läpi JVG:n jälkeen.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin.

0: tykkään tästä biisistä, JVG Jääpähän. Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä, kello näyttää 26 minuuttia yli kolmen. Täällä Saara ja Oku, ja käsiteltiin Järvenpäässä järjestettävää 13-23-vuotiaille järkättyä tällaista yhteisdiskoa, ja kysyttiin, että mitä fiiliksiä tämä tämmöinen konsepti herättää.
1: Jonkin verran tuolla on keskusteltu myös tästä päättymisajankohdasta, että kun se loppuu kello 24, että onko se vähän liian myöhäinen päättymisaika diskolle, kun on alaikäisiäkin siellä, mutta sehän, että se päättyy tolloin, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö vanhemmat vois lapsensa hakea niin sieltä myös aikaisemmin pois, mutta mitäpä täällä mieltä?
2: Yhteisdisko 13-23-vuotiaille. Ihan ensin on nyt sanottava, että itse pidän itseäni ihan niin kuin silleen, ei tiukkapipoisena ihmisenä ja ihan aikaani seuraavana, ja toki olen lasten äiti ja teen kasvatustyötä ammatikseni ja näin poispäin, mutta siis ihan älytön idea, koska noita lieveilmiöitä löytyy ihan muutenkin ilman, että ne tuikataan ne kaikki tuon ikäiset samaa paikkaa, niin en näe tässä kyllä hirveästi niin kuin mahdollisuuksia yhtään mihinkään. Että jos minun 15-vuotias poika sanoisi, että hän lähtee diskoon, mihin pääsee 13-23-vuotiaat, niin mä sanoin, että kuule, et muuten lähe. Että ihan kaikella rakkaudella, mutta aivan surkea idea. Ja sitten kun ajattelee, että miten paljon on nykypäivänä näitä pedofiili ynnä muita uutisia, niin ei jatko.
1: Ja sitten täällä myös jonkinlaista tarinaa.
3: Morjesta, Oku ja Saara. Mun mielestä se ikärajahomma on silleen hyvä, koska 13-vuotiaatkin näkisi, että vanhemmatkin ihmiset osaa pitää hauskaa ilman alkoholia, jos se on päihteetön. Mutta taas siinä, jos ne aikuiset ei osaa käyttäytyä ilman sitä viinaakaan kunnolla, niin sit se on huono asia. Mutta siinä mielessä olisi ihan jees, että ihmiset, nuoret ihmiset tajuaa, että hauskaa voi pitää ilman päihteitä.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Niin, ja siis voi olla semmosia, tiedätkö, parikymppisiä ihmisiä, jotka niinku ei tykkää juoda, mutta silti haluaa päästä jonnekin
1: niin
0: tanssimaan, niin sellaista varten toi voi olla aika hyväkin sitten.
1: Niin, ja kyllä siis täällä myös tätä asiaa on selitetty niin, että nämä niin kuin tämän diskon vanhemmat, niin he rauhoittaa nimenomaan tätä tilannetta, mutta se jää sitten nähtäväksi. Super mega disco. Se on itse asiassa nyt sitten perjantaina 16.10. niin sitten varmaan myöhemmin saadaan lukea, miten tämä on mennyt.
0: Sinne ei mulle joku ole kyllä asiaa, eihän.
1: Ei ole kyllä. Ei ole pyydetty myöskään DJ:ksi. Kyllä mä sen varmaan DJ:ksi olisin voinut mennä,
0: mutta no joo.
1: Jonkun toisen oli löytänyt sinne.
0: Miksipä jottei?

0: Mango. Tämä oli Eurodancer, Alan Walker ja seuraavana Chemical Brothers siellä myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja me soitetaan sekunnin hitmix, eli siis sekunti erästä biisiä. Ja sitä sekunnista sun pitäisi sitten osata meille kertoa, että mikä kappale on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voittaa rahaa, päärällä taas potti kasvaa 20. Ja me ollaan tätä samaa sekuntia nyt ränkytetty tuolta viime keväästä asti. Eli pottihan on ehtinyt kasvaa sitten aivan huikeisiin lukemiin. 1810 euroa. Sä voit voittaa vastaamalla oikein.
0: Ja tämä on se sekunti. Tämä on se sekunti. Tämä on se sekunti, joka on sun ja tämän potin välissä. No miten helppoa se onkaan? Tosta vaan kerrot, että mikä biisi on kyseessä. Rahat on sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Suomen vävypoika Alan Walker, kun seurustelee, ei kun anteeksi, korjataanpas. Hän on kihloissa kyllä suomalaisnaisen kanssa. On se hienoa. Kyllä nämä niin kuin kaikki Saulin, Adam, Lambertit ja tällaiset, niin kyllä me aina suhtaudutaan semmoisella lämmöllä niin, henkilö julkiksi, jotka seurustelee suomalaisten kanssa.
1: Joo, ja tota, ollut jo pitemmän aikaa yhdessä.
0: Niin kyllä
1: mä oon. Että jos Alan Walkerin oot nähnyt sun lähi-Alepassa, niin syy on siinä. Chemical Brothers ja Rihanna. Nämä soi tuossa seuraavana ja sekunnin hitmix on käynnissä. Potissa on yli 1800 euroa ja tämä potti on sun, kun osaat kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja kohta se selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi hitmixin iltapäivän kuuntelu.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
14: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Keks Chocolat.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Keks Chocolat.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kuulitko? Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
8: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl on tämä Rihannaa ja Modern Talkingia tulossa. Ja nyt sitten selvitellään tämän iltapäivän osalta, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivä, täällä Saari ja Oku, kuka siellä?
3: No täällä on Mira.
0: Terve Mira, mistä sä oikein soittelet? Mikä on kotipaikka, kunta?
3: Lahti.
0: Ja mikäs Lahdessa sun mielestä on parasta?
3: No, kyllähän se tää meidän Vesijärvi on.
0: Joo, toi oli hyvä vastaus. Lahdesta on tähän kisaan osallistuttu montakin kertaa, mutta kukaan ei ole tota maininnut, että peli kanssa on mainittu ja muutamat muut, mutta toi oli oikein hyvä nosto. Ootko ahkerasti kuunnellut sekunnin Hitmixiä ja pähkäily, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
3: No kyllä, hyvä, että yöjunet on mennyt.
2: Oho.
0: No, osaatko arvioida, että kuinka monta kertaa oot soittanut?
3: No kyllä niitä on satoja, kyllä mä sanoisin näin.
2: Siis, asia selvä. Miten se ei, no oot varmasti tässä välissä ehtinyt unelmoida, että mihin käyttäisit ton voittopotin, joka tässä kohtaa huitelee jo 1810 €. Mitä luulet,
3: no,
2: mihin
3: kyllä
2: menee?
3: Kyllä se kelpaisi. Mulla oli maanantain synttärit ja vuosirenkaat ihan täysiä, kuule, tuli.
0: Okei.
3: Okay. Joo, kavereisten kanssa lähettäisiin kyllä vähän maanalle ja soitanko vähän Hitmixiin.
0: Selvä.
2: Se kuulostaa oikein hyvältä.
0: Tiedätkö mitä? Mirahan ei sitä pyytänyt, mutta eiköhän me se lauleta kuitenkin, että...

0: Kiitos.
1: Näin. Tästä voidaan hei mennä tähän sekunnin hitmix-asiaan. Sä oot soitellut tänne satoja kertoja, sulla on ollut tota, joku vastaus mielessä ja tietenkin samaan aikaan sä oot jännitellyt, että tuleeko joku muu sen sun vastauksen vastaamaan. Mutta ilmeisesti näinkään asia ei ole. Se

0: Sekunti menee näin. Ja nyt on aika kuulla sun vastaus. Mikä on sekunnin hitmix?
1: Mä sanoisin, että se on Deliriumin Silence.
2: Deliriumin Silence. Sellaisen laitto sitten.
1: Joo, se on, mutta lähdetään.
0: Joo. Se on hieno biisi kyllä.
2: Katsotaan, voittaako tällä vastauksella 1810 euroa.
3: Vastauksesi on... Väärin.
2: Voi Mira. Se oli väärä vastaus nyt sitten.
1: Ei muuta kuin jatketaan kuule harjoituksia. Kyllä sieltä löytyy lisää plakkarit.
0: Hyvä. Ei muuta kuin hei, kaikkea hyvää sinne Lahden suunnalle. Ja se on moro.
1: Kiitos samoin. Kiitti, moi.
2: Moi moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja

0: Hitmixiä, koska se on leppeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
1: Hitmixi soittaa ihan parasta ytäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, 98 Remix, Hitmixin iltapäivässä. Ja WhatsAppiin joku kirjoittaa, että räivä. Ja tämähän nyt varmasti liittyy siihen, että tänään on keskiviikko ja tuossa kello 4 jälkeen tutusti murresana skabaa. Ja näitä murresanoja voi laittaa tietenkin jo nyt WhatsAppiin numeroon 0401836576 ja näistä sitten jatketaan kello 4 jälkeen.
1: Clean Bandit Symphony, tässä mukana myös Sara Larsson ja tämä soi vielä ennen kello 16 uutisia.

0: bändit Sara Larsson sinfonisoi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä, jossa kohta kuullaan sitten Lacrimilta Juu sekä Tiina Serkun Ihana elämä, eli Tiina Cousinsin Wonderful Life.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa asia siitä, että eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely etenee eduskunnan sosiaali- ja terveys- ja valiokunnassa, ja useat Kelan etuudet nousevat vuodenvaihteessa. Ja kuinka paljon ja mistä etuuksista kyse, niin näistäkin lisää kello 14.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Nyt
11: uusi maku, Karpalo.
13: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
14: Moronäs.
13: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality matters.
16: No miltä ne putket näyttää?
17: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella. Mm. Että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: vaan. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
22: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
24: Moi.
25: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
28: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
29: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
28: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
30: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
31: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois värje. Se kertoo siitä, kun ihminen...

0: Hän yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely etenee eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunta sai aloitteen jo toissa vuoden keväällä, mutta käsittelyn hitaus on turhauttanut sekä oppositio- että hallituspuolueiden jäseniä. RKP:n Henrik Wikström kertoo X:ssä, että lakialoite on nyt tarkoitus käsitellä joulukuun loppuun mennessä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sanoo olevansa ilahtunut siitä, että myös kansalaisaloitteita saadaan edistettyä eduskunnassa. Kansalaisaloitteen mukaan eutanasia, eli avustettu kuolema, pitäisi olla mahdollista tilanteissa, joissa parantumaton tai toivoton sairaus aiheuttaa potilaalle sietämätöntä kärsimystä. Useat Kelan etuudet nousevat vuodenvaihteessa 2,3%. Kela on vahvistanut indeksikorotuksen, joka nostaa muun muassa kansaneläkettä, takuueläkettä, vammaisetuuksia ja toimeentulotuen perusosaa. Myös lääkkeiden alku- ja vuosiomavastuut nousevat. Korotukset eivät kuitenkaan koske hallituksen jäädyttämiä etuuksia, kuten esimerkiksi opintorahaa ja lastenhoidon tukia. Saksassa on alkanut tänään oikeudenkäynti Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä vuonna 2022. Syytettynä on ukrainalainen entinen upseeri Serhii K. Syyttäjien mukaan hän johti ukrainalaisten agenttien ryhmää, jonka epäillään asettaneen räjähteet putkiin ja laukaisseen ne. Serhii K. kiistää osallisuutensa sabotaasiin. Myös Ukrainan hallitus kiistää olleensa mukana teossa.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sadealue liikkuu Suomen yli. Lapissa taas sade tulee osittain lumena tai räntänä. Huomisen iltapäivään saakka maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 5-10 astetta. Huomenna tosin etelässä paikoin korkeampi ja yön alin 3-8 astetta. Itärajalla paikoin nollan vaiheella pohjoisessa. Huomisen iltapäivään saakka 1 pakkasasteesta 5 plusasteeseen ja yön alin 3 plusasteesta 4 pakkasasteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
4: Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: La Cream ja You ja Tina Kasinsa Wonderful Life tuossa seuraavana. Ja näiden jälkeen viikoittainen murresana skaba, joten jos sulla on mielessä murresana, slangisana, joku sen tyyppinen, niin pistä se WhatsAppiin numeroon 0401836576. Palataan kohta tarkemmin tähän, mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita ja Saaran tehtävään kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää, Ralph Lauren.
6: Ralph Lauren, no hän on muotisuunnittelija.
3: Kyllä.
6: Ja hän täyttää tänään 75 vuotta.
3: Kyllä hän on vanhempi, hän on 87-vuotias.
6: Slay.
3: Kyllä, jenkki taitaa olla kyseessä. Ja tänään myös syntymäpäiviä viettää Kirsi Piha.
6: Kirsi Piha on, hei, onko tää se heikoin lenkki? Vai sekin oli Kirsi? En muista. No, hän on tämmönen TV-hahmo ja täyttää tänään 50
3: V. Siis heikoin lenkki juontaja, niin hän on Kirsi Salo.
6: Okei, okay, no vähän
3: mutta
6: meni ohi.
3: Kirsi Piha on sitten kyllähänkin varmaan jossain niinku farmi tai tällaisissa niinku tällaisissa tosi TV-ohjelmissa ehkä pyörähtänyt, mutta tunnetaan entisenä poliitikkona ja
6: okay.
3: Hänelle laitetaan 59 vuotta tänään ikää. Ja otetaan vielä yksi. Hyvää syntymäpäivää, Usher Raymond.
6: Ah, vitsi, mä halusin yrittää laulaa jotain Usherin

0: Kyllä siinä lauletaan muutakin kuin yeah yeah. Mutta joo, hän on jenkki R&B-laulaja, legenda eläessään ja täyttää tänään 50
1: 48 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille. Hit Mix.

0: Tina Kasinsa Wonderful Life soi tässä. He WhatsAppissa muuten kirjoitellaan, että eikös toi slay kielletty eilen. Valitettavasti täällä me ei eletä semmoisessa diktatuurissa, että mä voisin periaatteessa kieltää mitään, mutta mä linjasin, että alle 30-vuotiaat ei käyttäisi tätä slay-termiä. Ja Saarahan on yli 30-vuotias, mutta
1: ja minua ei voi estellä.
2: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt sitten voi laittaa murresanaa, slangisanaa, tai sitten jos sulla on vaikka joku sana, mitä te käytätte kaveripiirissä, niin sellaisen voi laittaa tuonne WhatsAppiin numeroon 0401836576, niin me sitten Saaran kanssa valitaan niistä 4 ja lähdetään päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Ja mä aion nyt tässä vähän lämmitellä okua, ja näihin voi osallistua myös siellä kotipuolessa. Mä kysyn täältä muutaman murresana, mitä olen itse valmistellut tänne. Mm-hmm. Mitä tarkoittaa mettistynny?
0: Mettistynny. Mm. Onks tää lähteeköhän toi mettissana meikäläisestä vai metsästä?
1: Jos joku asia on mettistynny.
0: Meidän miehi, meidän naisi. Se on vähän niin mettistynny, on vähän niin kuin meidän puolella.
1: Okei, se tarkoittaa villiintynyt.
0: Okei.
1: Joo, entä mitä tarkoittaa rasat?
0: Rasat? Tää on raha.
1: Ei.
0: Ei oikein, kun rasat on tikut. Tuli tikut.
1: Lapaset.
0: Okei.
1: Ota kokeilla vielä sitten tällaista viruttaa.
0: No niin, tää on semmoista, kun venytetään jotain. Virutetaan niin.
1: Aika hyvä, koska siis tälle on kaksi merkitystä. Mm-hmm. Sieltä, mistä mä oon kotosi, niin se tarkoittaa huuhtelemista. Ja Savossa tosiaan tarkoittaa venyttämistä tai pitkittämistä.
0: No, tämän mä tiesin
1: nice.
0: Kyllä. No niin, ei muuta kuin hei niitä murresana on WhatsAppiin numero 0401836576. Ja kun laitat sen murresanan tulemaan, niin pelkkä sana riittää, ei tarvitse laittaa vastausta mukaan vielä tässä vaiheessa.
2: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
1: Ja nyt lähtee soimaan Aviciilta Wake Me Up Hitmixin keskiviikko iltapäivässä. Studiossa tosiaan Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.

0: Hitmixin iltapäivässä soi Aviciin ja Aleve Blackin Wake Me Up, ja hetkisin kuluttua tuolla Porsche Boysin jälkeen sitten valitaan 4 teille lähettämää murresanaa.
1: Leila K. soi seuraavana elektriikki, ja sen jälkeen puhutaan äitiyspakkauksesta, joka joku aika sitten uutisoitiinkin, että se uudistuu, ja se on tänään herättänyt aika paljon keskustelua, ja siihen palaamme kohta.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin,
8: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
9: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
8: Hitmix.

0: Leila King soi tässä Portion pois, eläköön elämä seuraavana. Ja Portion pois jälkeen sitten valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Yle on esitellyt uuden äitiyspakkauksen, joka on nyt sitten jakelussa ja on aiempaa isompi, aika paljonkin. Viime vuoden äitiyspakkauksessa oli 38 tuotetta ja tänä vuonna on sitten 52 tuotetta tässä paketissa. Ja mukana on nyt sitten esimerkiksi useita harsoja, viltti, peitemakuupussi, kirja, kynsisakset ja hammasharja. Ja mukaan on päässyt nyt sitten myös tämä Orpon hallituksen lupaama pehmopallo, josta oli puhetta jo viime vuoden puolella. Näiden lisäksi löytyy joukosta taas liukkaria ja kortsuja, joita ei ollut mukana viime vuoden pakkauksessa. Toi on kyllä mun mielestä jotenkin jännä lisä. Sille, valtio on ikään kuin silleen, hei, paljon onnea perheen lisäyksestä. Upea, upea juttu. Tässä on muuten kortsuja, ettei tämä ei tapahdu uudestaan.
0: Niin, siis mä en ole gynekologi, mutta voisin arvata. Voisin arvata, että se liittyy enemmänkin siihen. Ja okei, sen verran mulla on myös elämäntuomaa niin kuin ymmärrystä ja kokemusta tullut, että se liittyy tämmöiseen tulehtumisasiaan.
1: Aa.
0: Että nimenomaan tämmöinen raskauden jälkeen, niin miten ne paikat onkaan, niin sitten jotta tällainen niin kuin aktiivinen elämä voi jatkua,
1: niin
0: siihen juurikin tämä liukkari ja sitten
1: mä en tiennyt kondomi.
0: No siis mäkin nyt heitän tämmöisellä, että niin kuin
1: nimenomaan media-assistentin papereilla.
0: Siis elämän koulun papereilla näitä.
1: Asia selvä.
0: Mutta kuulosti uskottavalta.
1: Kyllä.

0: ja Sonja Lumme, tämä on Eläköön elämä. Tiny Tempa, Britain in the Stars, tuossa seuraavana ja Solid Bassia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika valita teidän lähettämistä murresanoista 4, joita sitten lähdetään Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
2: Ja otetaan täältä päällimmäisenä tämmönen kuin umpeloinen.
0: All right, ja seuraavana lähdetään päättelemään sanaa iljamella.
2: Okei. Mä en nyt tiedä, onko tää seuraava sana sitten liian pääteltävissä. Mm-hmm. Tää vie mut niinku Helsinkiin. Lungi kahdella G:llä.
0: Tää on joko helppo tai sit mulla ei ole mitään hajoa.
2: Niin, tää on joku ihan toinen juttu.
0: Sitten metittynyt on 4 sana. Eli umpeloinen, iljamella, lungi ja metittynyt. Tän kertaa sit murresanat ja kuinka monta saadaan oikein.
2: Mä sanoisin, että umpeloinen nyt ainakin. Ja ehkä se lungikin. Ehkä mä oon tänään positiivisella jalalla liikenteessä. Ehkä me saadaan tänään 4-2 oikein.
0: Mä väitän, että 4 tänään 3 oikein.
3: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Tampa ja Written in the Stars soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Tungevaakia tulossa ja Solid Base tuossa seuraavana You Never Know. Ja tämänkertaiset murresanat on umpeloinen, iljamella, lungi ja metittynyt. Mitä nämä tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin palataan niihin Solid Basein jälkeen.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hit.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
8: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
7: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
8: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
7: Täh, ja nyt sanot vasta.
8: Vasta.
7: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
8: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
7: Varmaankin.
9: Kuivin jaloin.
8: Ihan varmana.
10: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
13: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: oli biisi, tämä on You Never Know, tungevaa Kiinan Samsara tossa seuraavana ja Kaskaraa myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on aika sitten lyödä omat vastaukset pöytään tämän kertaisiin murresanoihin. Umpeloinen, mitäs Saara vastaili tähän?
2: Mä ajattelin, että tämä voisi olla niin kuin pieni lapsi, mutta sitten umpeloinen. Olisiko se kuitenkin semmoinen yksinkertainen tyyppi, vähän niin kuin juntti?
0: No mä lähdin tuosta vähän samasta kulmasta, mutta sitten otinkin tällaisen, että kyseessä on huonomuistinen.
2: Aha, okei, okay, all right.
0: Mitäs Ilja Mella?
2: Vitsit. Mä olin vähän kahden vaiheella, että tarkoittaako tämä niinku irvistämistä tai niinku ilkkumista, niinku pilkkaamista, toisen pilkkaamista, niin mä menin sillä pilkkaamisella.
0: Joo, mä ajattelen, että tämä on sitä, että mä lähden vähän Iljamelle tai Iljamella. Tai mä oon Iljamella nimenomaan, mä oon nyt Iljamella, eli mä oon ulkona ja ulkona tarkoittaa sitä, että sä oot vähän niinku...
2: Viihteellä.
0: No just näin, kyllä. Silloin ollaan Iljamella.
2: Ihmisten ilmoilla niin
0: kyllä,
2: sanotusti.
0: Kyllä, entäs lungi?
2: No lungi, se on niinku chilli. Chillityyppi, chilli.
0: Joo, rento. Joo. Mä laitoin tähän kanssa. Ihmettelen, jos ei mennyt oikein. Mites tää metittynyt?
2: Olisiko se niinku oleutunut? Vähän niinku lihapata laitetaan metittymään, eli oleutumaan. Tai vaikka pullataikina.
0: Toi on hyvä vastaus. Mä lähdin tätä lähestymään siltä kannalta, että mettähän on metsä. Ja sitten mä ajattelin, että metittynyt on semmoinen, että joku alue on niinku metsiintynyt.
2: Niin, kasvanut niinku niin puuta.
0: Mutta sitten mä ajattelin, että se olisikin vähän semmoinen, että susta on tullut niin kuin metsien mies. että mikä se sitten on
2: se Jorma, se on päässyt metittymään
0: joo,
2: tässä
0: kyllä,
2: vuosia aikana.
0: Just näin.
2: Aika hauska.
0: No niin, nyt kun ollaan Heinoin meidän vastaukset lyöty tähän pöytään, niin kuinka monta menee oikein?
2: 2-4 pysytään siinä.
0: Okei, kyllä mä luotan siihen, että 4 tänään 3 oikein. Mutta mikä on totuus, niin se selviää tungevaakin jälkeen.

0: Tunge vaan soi tässä. Kaskada Evocate the Dance Floor vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja totta kai ne uutisia nyt selvitellään myös, miten meidän käy tämän kertaista murresanojen kanssa. Umpeloinen oli mun mielestä huono muistinen. Saara ajatteli, että se on yksinkertainen.
2: Joo.
0: Ja oikea vastaus on kuorineen keitetty peruna.
2: Ei saakeli. Tämä on kyllä joskus ollut tämä sana. Nyt, tuli semmoinen mieleen,
0: että... Mulle kyllä tuli semmoinen ajatus, että tämä ei ole kyllä ikinä ollut. Mutta okei, Iljamella oli sun mielestä pilkkaamista.
2: Juu.
0: Ja mun mielestä tämä oli, että ollaan ulkona baanalla bailaamassa. Ja oikea vastaus on liukas maa.
2: Ei! Okei, no mitäs lungi? Lungi on pakko olla nyt sitten rento tai chilli.
0: Kyllä, lungi on rento. Siitä otettiin se varma piste. Ja sitten tämä metittynyt, niin sun mielestä se oli, että joku oleutuu, esimerkiksi ruoka oleutuu. Mun mielestä se on, että muuttuu luolamieheksi tai silleen. Niin tästä kyllä me otetaan piste.
2: Mitä?
0: Oikea vastaus on erakoitunut.
2: Hää?
0: Kyllä.
2: Eikä.
0: Kyllä.
2: Neljä. Me saatiin 4-2 oikee.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Kyllä mä sanoin, että tänään oli kyllä hyvät chanssit saada 4-3 oikein.
2: Nää, ei päästy ihan sinne asti.

0: Bängeri, mikä bängeri. Kaskaara Evacuate the Dance Floor soi tässä. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikkoiltapäivää. Täällä Saario Oku ja Lorinin Euphoria sekä Ace of Basin Cruel Summer olisi sitten tulossa tuossa kohta puoliin kello 5 jälkeen.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Starlink-satelliittiyhteyden rajoittaminen vaikeuttaa Ukrainan ilmaiskuja ja torjuntadroonien käyttöä. Ja tämän lisäksi myös liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotus maakuntien ostolentojen lopettamisesta on herättänyt rajua kritiikkiä.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Ei itketä maanantai. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brandstoressa.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
11: Nokian Tires.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Moi.
14: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
17: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Olisiko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
24: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
25: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
24: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
25: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
24: Se on sitten jo toinen
25: ja
24: kysymys.
25: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
24: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
25: Eikä. Anna tulla.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: St-
0: Starlink-satelliittiyhteyden rajoittaminen vaikeuttaa Ukrainan ilmaiskuja ja torjuntadroonien käyttöä, kertoo uutistoimisto Reuters. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin neuvonantaja Serhii Beskrestnov vahvistaa, että SpaceX-yhtiö on rajoittanut yhteyttä. Hänen mukaansa häiriöt haittaavat sotilasoperaatioita. Beskrestnov sanoo, että suihkumoottoreilla toimivien Shahed-droonien torjuminen on ilman Starlinkia lähes mahdotonta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotus maakuntien ostolentojen lopettamisesta on herättänyt rajua kritiikkiä poliitikkojen keskuudessa. Ostot viidelle kentälle aloitettiin korona-aikana, kun Finnair lopetti markkinaehtoiset lennot näille reiteille. Ministeriön virkamiehet ehdottivat ostojen lopettamista matalan kysynnän ja täyttöasteiden vuoksi. Osa oppositiosta osoitti syyttävää sormea virheellisesti pääministeri Petteri Orpon kokoomuksen hallitusta kohtaan, vaikka hallitus on päättänyt jatkaa maakuntalentojen ostamista vuoteen 2028 asti. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valtterikoulun remontissa on paljastunut ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta, kertoo Rakennusliitto. Useilta rakentajilta on jäänyt saamatta ylityö- ja sunnuntaikorvauksia. Yksittäiseltä työntekijältä on voinut jäädä saamatta noin 1500 euroa kuukaudessa. Rakennusliitto on asettanut työmaalla toimineen Varatekin saartoon, koska yritys ei ole liiton mukaan korjannut palkka-asioita. Tilaajana toimiva Senaatti-kiinteistöt myöntää, että työmaan valvonta on pettänyt.
26: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sadealue liikkuu Suomen yli Lapissa. Sade tulee osittain lumena tai räntänä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila huomenna on siinä 5-10 astetta, etelässä paikoin korkeampi. Yön alin 3-8 ja pohjoisessa taas sitten huomenna ollaan siinä 0 asteen tietämissä, todennäköisesti pari astetta plussalla ja yön alin 3 asteesta 4 pakkasasteessa.
26: Sään tarjosi Vianor.

0: Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor. Hit mix.
1: Tuossa myöhemmin tulossa Labussia, Italo Brothersia sekä Experiencea.
2: Ja seuraavana Lorinin Euphoria sekä Ace of Basein Cruel Summer soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä. Ja sen jälkeen sitten puhutaan tämän hetken puhutuimmasta sosiopaattiprostituoidusta.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomasi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit

0: Ace of Base. Se on Hitmixin iltapäivässä Cruel Summer. Mobetronia tuossa seuraavana, bändi, joka tietenkin tunnetaan ysärihiteistä, mutta toi seuraavaksi soiva kappale itse asiassa on 2000-luvun puolelta ja onkin 2000-luvun heidän isoin hittinsä.
1: Ja jos hiteistä puhutaan, niin meikä katto just loppuun yhden tämän hetken puhutuimmista Netflix-sarjoista.
0: Hetkinen, tämähän kuulostaa siltä, että nyt on aika...
2: Saaran sarjakorneri.
1: Kyllä vaan. Nimittäin tämän hetken katsotuimpia Netflix-sarjoja on heittämällä East of Eden. Siellä jos Suomen maalla avaa Netflixin, niin se on varmaan siellä ensimmäisenä ehdotettuna sarjana. Ja siis mä niinku katsoin tämän sarjan. Ja se kertoo siis samannimiseen kirjaan perustuvaa tarinaa tällaisesta sosiopaattiprostituoidusta Kathy Amesista ekan maailmansodan aikaan, joka päättyy tuntemattoman miehen pelastamaksi hänen hoteisiinsa. Ja sitten hän kietoo tämän miehen sormen ympärille, synnyttää hänelle lapsia, hylkää nämä lapset, lähtee naapurikaupunkiin keploittelemaan tiensä bordellin johtajaksi.
0: Tätä
1: on nyt kehuttu ihan sikana tätä sarjaa TikTokissa tyyli, joka toinen video on sitä, että et vitsi miten hyvä sarja, miten joku on tehnyt näin nerokkaan sarjan.
0: Se on
1: sarjan.
0: Sanottu, että meillä on muuten erilainen algoritmi. Mutta...
1: niin, se, joo, sekin tietysti vaikuttaa. mutta mä oon vähän eri mieltä kuin nämä hehkuttajat. No. Katoinko koko sarjan? Kyllä. Mutta näinkö siinä epäkohtia? Myös kyllä. Siinä oli semmoisia juonenkäänteitä ja hetkiä, mitä ei selitetty mitenkään, jotka niinku tuntui niin sanotusti turhilta. Välillä se niinku tarina laahas aika pahastikin. Meinasin luovuttaa pariin otteeseen, mutta sitten niinku jaksoin puksuttaa loppuun asti. Ja sitten tämä päähenkilö, ketä näyttelee yksi tämän hetken tosi suosittu näyttelijä, Florence Pugh. Joskus somessa nauriskellaan sille, miten niin kuin tällaisissa vanhaan aikakauteen sijoittuviin sarjoihin kästetään joskus semmoisia näyttelijöitä, jotka ei näytä sen niin kuin aikakauden niin ihmisiltä. Niin, tässä ehkä nyt taisi vähän käydä niin. 1900-luvun vaihteessa ensimmäisen maailmansodan aikaan kellään ei ollut huulitäytteitä tai botoksia. Ja ehkä myös se niin kuin osittain ontuva aksentti vähän verotti uskottavuutta. Mutta niin kuin sanottu, katoin sen loppuun asti, että kyllä siinä oli kuitenkin tarpeeksi mielenkiintoa siihen.
0: Okay.
1: Ja koska tämä on niin laajasti haipattu sarja, niin suosittelen kokeilemaan, jos kaipaa jotain katsomista. Löytyy siis Netflixistä nimeltä East of Eden.
2: Hitmixin iltapäivä. Okulukkainen ja Saara Forsberg.

0: ovet ransoi tässä, tämä on Ei kenenkään maa.
1: Ja tuossa seuraavana olisi tulossa sitten Tuvelulta To Die For, jonka jälkeen sitten käsitellään keissiä, missä Espoon Prisman parkkihallissa Porsche-kuski on herättänyt raivoa.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hit.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon

0: radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tyres.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priin.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
13: Sopet auki, let's go!
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso

0: Hollywood to Die For soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä. Täällä Saari ja Oku. Selailin tuossa uutisia ja Ilta-Sanomat kertoo erikoisesta näystä Prisman parkkihallissa, jolle HK Elanto on nyt sitten antanut täystyrmäyksen. Nimittäin Olarin Prismassa Espoossa Porsche-kuski oli parkkeerannut autonsa parkkihalliin normaalin seinävirtapistokkeen ääreen lataamaan tätä sähköautoaan, joka HK Elanon mukaan ei ole sallittua kaupan tiloissa. Sähköautojen lataaminen tulee tehdä niille tarkoitettuna tuilla latauspisteillä. Nämä tavalliset kiinteistön pistorasiat ei ole tarkoitettu pitkäkestoiseen sähköauton lataamiseen, ja niiden käyttöön voi liittyä sähkö- ja paloturvallisuusriskejä.
1: Okei. Siis mä muistan, kun aikanaan tuli kännykät, ja sitä myöten tietenkin kännykköjen laturit, niin alkoi tämmöinen keskustelu liittyen kahvioiden näihin latureihin, että siellä porukka on pummimassa meidän sähköä. Joo, siitä oli, siitä käytiin jonkinlaista keskustelua. Totta kai tässä nyt puhutaan vähän niin kuin seuraavasta levelistä, joka saattaa vielä äityä siihen, että tapahtuu oikeasti jotain ikävää. Ja onkin sattunut, onhan näitä sattunut, kun on ladattu siis väärästä pistokkeesta, mikä on tarkoitettu auton lataamiseen, on tullut tulipaloja.
0: Ja siis luulisi, että nyt niitä olisi tarpeeksi, niitä latauspaikkoja niin kuitenkin, missä sitä voi tehdä turvallisesti, koska niitä on nimittäin niin kuin aivan sairaana tätä nykyään, varsinkin parkkihalleissa.
1: No kyllä, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin alkaa olla vähän, että porukka niin kuin
0: liian paljon sähköautoja.
1: Tai liian vähän latauspaikkoja. Tästä voidaan alkaa sitten vääntämään. Kyllä se bensiiniauto pitää
0: olla. Kyllä se pitää olla.
1: Ja pitää ääntäkin pitää auto.
0: Niin, kyllä.
1: Eihän noin sähkökottele, kun ei pidä ääntäkään, niin ei se mikään auto etes ole.
0: Mutta sitten jos hevosella tulee parkkihalli, niin sitten on joku ongelma.
1: Niin, sitten aletaan, sitten joku alkaa valittaa. Mm. No niin, mutta sähän et tykkää siitä, kun on poliisihevoset, niin jättää ne paskat tuonne pyörimään.
0: Se on muuten itse asiassa, joo. Se on, mulle,
1: se on sun sydämen asia.
0: Se on mun sydämen asia, ja viimeksi eilen mä astuin lantakasaan Mannerheimin tiellä, niin, kun siihen poliisiheppa oli jättänyt paskansa kadulle, ja sitä ei ollut kukaan pyyhkinyt pois.

0: Sitä ei tarina kerro. Sitä ei ainakaan ole vielä arvattu virallisesti tuossa kisassa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä biisiä. Ja sitä sekunnista pitäisi sitten osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja tänään meillä oli täällä Tyrkyllä 1810 euroa potissa, jota lähti tavoittelemaan sitten Mira Lahest. Ja hänen arvauksensa sekunnin hitmiksiin oli Deliriumin Silence. Onko poika Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus. Ja potti nousee. Ja nyt se on sitten 1830 euroa. 1830 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin... 1830 euroa sun ja huomenna Hitmixin iltapäivässä sekunnin Hitmix kahteen otteeseen kello 15.30 ja 16.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suosikkiartistit.

0: Chemical Brothers, This Is Night Live soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä.
1: Taija Cruz ja tulossa Break Your Heart Experience ja seuraavana ei ole muuten Experience isoin hitti, vaan ehkä se toiseksi isoin. Ja Paradisiota soi myös pian Hitmixin iltapäivässä.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkko.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Experience ja Magic Field soi Hitmixin iltapäivässä täällä sun kanssa päivässä nauttimasta Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Me ollaan laitettu meidän kuuntelija Miikan puhelinnumero tuohon nyt valmiiksi ja katsotaan, että vastaako Miika ja miten Miika vastaa. Mehän ollaan tässä viimeiset viikot soiteltu meidän kuuntelijoille ja toivottu kovasti, että he vastaa puhelimeen
0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Täytyy kyllä sanoa, että ehkä otantaa se, että vähän niin kuin velkein 50-50.
0: Niin, olisiko kuitenkin, joo.
1: Ja homman juoni on se, että jos vastaa tolla tavalla, niin on mukana arvonnassa, joka suoritetaan nyt perjantaina. Kaikkien niin sanotusti oikein vastanneiden kesken arvotaan tonni, mutta katsotaan, että onko Miika tässä arvonnassa mukana.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
1: No ei, hyvä Miika.
0: Oikein vastattu.
1: Miten se sillä tavalla kävi? Miten sä tiesit, että me soitetaan?
2: No siis, mä pistin sen vastauksen viime kertaa. Ei mulla tule sille hirveästi puheluita muista numeroista. Mä ajattelin, että voisiko tää olla? Jos vaan vastaa tolleen johonkin muuhun puheluun, niin sitten, ai sori, tää olikin joku muu puhelu.
1: Okei, okay. Onko näitä muita puheluita sattunut?
2: No ei ole nyt, että.
0: Noniin. No niin, tosi hyvä. Hyvin kävi, nimittäin nyt sä oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 1000 euroa.
2: Loistavaa, kiva juttu.
1: Ja tää kisahan sitten ratkee perjantaina, joten silloin sitten arvotaan kaikkien näin niin kuin oikein vastanneiden kesken toi tonni.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Paradisio Pailando, tää laitetaan kohta soimaan. Mutta ennen sitä Hitmixin iltapäivässä Taya Cruz ja Break Your Heart.

0: Moi, mä oon Elina. Mä rakastan Hitmixiä, koska se on letkeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
1: Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Paradisio ja Bailando soi tässä. Ja kello 6 eteenpäin DJ Aisko on poppikone uusinta lauantailta. Ja jos poppikoneeseen muuten haluat toivoa musaa, niin sehän onnistuu osoitteessa supla.fi kautta hitmix.
1: Ja ennen kuin tästä Okun kanssa lähdetään sitten muihin maisemiin jatkamaan iltaa, niin Iltalehti on kertonut, että aikaa joudutaan ehkä muuttamaan ja kyseessä on melko suuri muutos. Ja taustalla on maapallon pyörähdysajan nopeutuminen. Okay. Ranskassa Versaillesissa järjestävässä konferenssissa käsitellään tällaista ongelmaa, joka koskee maapallon pyörimisen nopeutta, jonka vuoksi vuorokaudesta joudutaan mahdollisesti poistamaan kokonainen sekunti.
0: Wow. Joo,
1: taustalla on tämmöinen havainto, jonka mukaan tämä niin kuin maapallon pyörähdys akselinsa ympäri ei kestä tasan 24 tuntia. Eli tullaanko jossain kohtaa semmoisen tilanteeseen, että vuorokausi kestääkin, että kello meneekin vaan 23.59 asti?
0: Niin, ja sitten normaalissa arjen toiminnoissa, niin tuommoinen sekuntihan ei välttämättä ole mitenkään merkityksellinen. Mutta saattaa olla joitain asioita, mitä me nyt ei osata tässä kohtaa niin kuin miettiä.
1: Jep.
0: Että jos vaikka, tiedätkö, sanotaan näin, että sä olet todella nopea petipuuhissa ja sulta otetaan sekunti pois, niin jollekin se saattaa olla todella niin kuin radikaali tilanne ja muutos. Tuli vaan siis ensimmäisenä mieleen. En tiedä mistä liian tällainen. Mutta siis toinen, että mä haluan sanoa, että ennen kuin mennään niin kuin halkomaan näitä asioita kuntoon, niin kyllähän meidän pitää oikeasti lopettaa tämä kellojen siirtely.
1: Niin pitää, siis on se nyt järjetöntä. Joka käänteessä muka.
0: Niin,
1: mun mielestä on typerää.
0: Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Morjens!
2: Big

0: superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
3: Valmiina joka lähtöön.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Hit Mix.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Hit Mix.
10: Erittäin makoisaa dansemusiikin täyteistä lauantai-iltaa teille kaikille poppikonetyypeille. Siellä vastaanottimen toisella puolella meikäläinen totta kai DJ Aisko, ja mä toivottelen teidät tervetulleeksi bailamaan mun kanssa DJ Aiskoon poppikonetta läpi. Ja pakko tähän heti kärkeen todeta, että kiitokset huimasta määrästä toiveita. Poppikoneen toiveboksiin tuli kuluneella viikolla niin paljon toiveita, että osa siirtyy väkisinkin seuraavalle viikolle. Mutta ei se haittaa, pääasia, että on hyvää musaa soitettavana. Sadun toiveella starttaillaan tällä kertaa lauantai-ilta. Tää on Dr. Albania vähän vähemmän soinutta, harvinaisempaa sellaista. Kappale on Hard to Choose ja siihen perään vähän Bobby Summeria ja Modern Talkingia. Joten nyt ei jää kuin yksi tehtävä, laittaa niihin vastaanottimiin ääntä lisää ja ruvetaan bailaan tätä lauantai-iltaa läpi. Tervetuloa ja sit mennään.
8: Hit Mix.
9: Ja DJ Ice Kane, poppikone.

0: Siinä meni Eetu, mahtava toive tälle popikoneen lauantai-illalle, erittäin piirteä ja kesäinen Bobby Summer kappaleella Jabba Jabba. Ja tähän perään sitten varmasti kaikille tuttua melodiaa, tämä on Modern Talking kappaleella Brother Louie vuosimallia 98. Ja Laura toivoi tätä mahtavaa lauantai-iltaa Lauralle myös. Ja hei, poppikoneisiin volaa lisää. Bileet jatkuu.
1: Hitmix ja DJ Ice Cane, poppikone.

Ja ennen kuin mennään tämänkertaiseen popikoneen aikakoneen biisiin, minne se ikinä meitä tänä lauantaina viekin, niin mennään Nikon toiveeseen tosiaan ennen sitä. Tää on hieno tunnelmainen Ysärin dansebiisi sieltä kevyemmästä päästä, mutta kyllä, niin mahtava ralli tää oli aikanaan ja vei aina sellaiselle ajattelumatkalle, ainakin meikäläisen, joten hieno pudotella tää pitkästä aikaa myös poppikoneessa. Billy Ray Martin kappaleella Your Loving Arms.

0: Tosiaan, kuten tuli mainittua, siinä meni erittäin hieno tunnelmainen danseraita ysärin alkupuolelta. Billy Ray Maatin Your Loving Arms. Ja tähän perään kurvaillaan poppikoneen aikakoneella vuoteen 97. Sieltä löytyy myös Timon toive, mahtavaa lauantai-iltaa Timolle. Ja ilman muuta voidaan pudotella Real McCoyn yksi parhaimmistoa, ainakin mun mielestä. Tää on One More Time.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
3: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
2: Eikö niinhän se oli?
3: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
2: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
3: Hyvä kulta. Sanasol
4: tekee hyvää. IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mennyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa, jossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa?

0: chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: 15 vuotta retroradiota.
7: Retroradio!
8: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
9: Vedetään yli!
10: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
11: No tänään vedetään yli!
8: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Me vedetään yli.
13: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille dansmusiikin ystäville. Tervetuloa tosiaan Hitmix-taajuuksille bailaamaan DJ Aiskoon poppikoneen tahtiin ja meikäläinen DJ Aisko. Sadun toiveella jatketaan tätä iltaa. Tämä on Alcazar Sexual Guarantee ja siihen perään vähän Danny Minokue ja Dannyin jälkeen paikat meneekin vähän kuumemmaksi.
5: Hit.

Huikeata tanssilattia liikuttajaa meni siinä. Se oli Sarlotan toive. Terkut Sarlotalle Tampereen suuntaan. Ja se oli Danny Minokue, Don't Wanna Lose This Groove. Ja tosiaan kun tuli luvattua, niin Dannyn jälkeen menee hommat vähän kuumemmaksi. Ja soitetaan vähän dansempaa remiksiä sellaisesta hitistä, mikä oli iso bangeri 2000-luvun alussa. Kappale oli nimeltään Hot In Here. Ja sen hän teki alun perin Nelly. Mutta tää danseversio on tehnyt Tyga.

Siinä meni tosiaan Tygan loihtima dansempi versio kappaleesta Hot in Here. Kiitokset vaan Toivojalle tuostakin toiveesta. Ja tosiaan, jos mietit, että mitenkä toivoo poppikoneeseen, niin mene osoitteeseen supla.fi/hitmix. Sieltä löytyy paikka, mistä pystyy toivoon poppikone-lähetyksiin musaa. Ja Marion toiveella jatketaan tähän perään. Tää on Madison Avenuen Don't Call Me Baby, millä rokattiin tanssilattioita siellä ihan vuosituhannen vaihteen jälkeen. Ja sit mennäänkin poppikoneen tämänkertaiseen herkkään hetkeen.

Lisää Poppikoneen omia virallisia ohjelmaosioita pukkaa tälle lauantai-illalle ja nyt on vuorossa Poppikoneen herkkä hetki eli ne välihitaat, mut sillä ei dansemalla Poppikone tyylillä. Simon, Riemann ja Empire One vastaa tästä versioinnista ja kappale on All of Me.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
12: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
14: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Ritva Virtanen.
17: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
16: Aha.
17: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
16: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
17: Ja voi olla vähän vaikeeta.
16: Ois nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
17: Ehkä vähän sopimatonta.
16: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
18: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Why can't we just... Aikamoisia ysäriklassikoita oli toivottu tämän seuraavan setin starttiin heti. Tämä on Corona Baby Baby. Karita toivoi tätä tälle lauantai-illalle ja siihen perään ultimaattista autopopittelubiisiä. Sitä meiltä toivoi Marko. Markolle myös mahtavaa lauantai-ilta ja se on Maxin Getaway tämän koronan jälkeen.
1: Ja DJ Ice Cream, poppikone.

Ville kysyi Poppikoneen toiveboksissa viestillä, että löytyykö sellaista harvinaisempaa ysäribändiä kuin Mastermind DJ-kappaleella It's a Party. No meikäläinen ei ollut ihan varma, tsekkailin tuossa levylaukuja, löytyhän se ja nyt tulee. Poppikone hoitaa totta kai.

0: Siinä meni länsinaapurin ylpeys Roxette-kappaleella Stars, ja se oli tarkemmin ottaen All Mightin 7-tuumainen miksi kyseisestä raidasta. Tähän perään pudotellaankin sitten tämänkertainen poppikoneen Powerplay-raita, ja se onkin täynnä energiaa, totta kai niin kuin hommaan kuuluu. Ja tää on yksi esimerkki mun mielestä ainakin sellaisesta raidasta, kun tehdään jostain vanhemmasta biisistä päivitys, niin mitenkä se tehdään? Otetaan vanhoja elementtejä, pistetään ne vaan soimaan isommin, ja sillai simppelillä tyylillä, niin tulee täydellinen päivitys. Mun mielestä ainakin. Tää on Paul Keen ja Fun Factory, Take Your Chance.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: Sepa meidän.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota iisi ja nauti edelleen. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementin pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
12: Ai, siinä.
11: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
12: Kaikki ratkee, paitsi housut.
13: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.

Ai että millä kluppailuklassikolla päästään jatkaan tätä lauantai-iltaa. Tää on Room 5 featuring Oliver Sheatham, Make Love. Ja tästä biisistä tulee niin paljon muistoja mieleen myös sellaisilta ajoilta, kun meikäläinen kävi itse paljon bailaamassa yökerhossa. Tästä biisistä tuli niin hyvä fiilis ja se veti melkein kuin väkisin sinne tanssilattian puolelle. Siihen perään sitten vähän klassikko Sunset Strippersia ja

Siinä meni Oonan toivetta tälle lauantai-illalle Sunset Strippers Falling Stars. Ja kyllä Oona, mullekin tulee tästä biisistä muistoja mieleen. Mutta se sun viesti oli vähän turhan pitkä luettavaksi tässä lähetyksessä, mutta samoilla fiiliksillä ollaan täällä päässä. Tähän perään kuitenkin vielä vähän Joonalle septemberiä ja tää kappale on Looking for Love.

Ennen kuin mennään tämänkertaisen popikoneen korvamaton raitaan, niin laitetaan Inkan toivebiisi. Tai mä ainakin luulen, että me laitetaan Inkan toive. No miksi näin? Antakaa mä selitämään. Inka laittoi tosiaan viestiä poppikoneen toiveboksi ja kysyi, että muistaako hän oikein, että tuli joku letkeä haitaribiisi poppikoneessa jossain kohtaa, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole stereolaave biisi. No, tulihan sellainen ja mä laitan sen nyt soittoon ja toivottavasti mä valkkasin oikein. Artisti on Malu ja kappale Fotonovela.

0: Sitten mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvamatoraitaan, mikä tarttuu varmasti toden teolla. Tämä on tullut poppikoneessa vuosien aikana muutaman kerran, mutta tätä toivotaan, tai on alettu toivoa sen jälkeen useammin. Ja nyt mä pudotan tämän pitkän tauon jälkeen. Esiintyjä on DJ Dash ja kappale on The War Song.
1: Poppikoneen korvamatoraita.

0: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
1: Eikö niinhän se oli.
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
1: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta. Sanasol
3: tekee hyvää. Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen Klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tytti soittaa Hitmixiltä.
14: Minä rakastan Hitmixiltä.
13: Kyllä.
14: Ei voi olla mahdollista. Ai perkkule.

Kuningas Ysärillä jatketaan lauantai-iltaa ja pudotellaan illan ensimmäinen DJ Ice Co-levyarkiston nosto ja soitetaan kotimaista klassikkoartistia nimeltä JS16. Tää on semmonen klubibängeri kuin Love Supreme, mut siitä tarkemmin ottaen se versio, mitä mä soitin aina keikoilla. US Club Remix.

Siinä meni tosiaan kotimaista mahtavuutta JS16 kappaleella Lab Supreme US Club Remix. Ja tähän perään pudotellaan Vakkaritoivo ja Seppo Koon toivetta, ja tää on timantin kovaa Daisyä kappaleella Second Chance. Ja siinäkin voit toivoa poppikoneeseen musaa osoitteessa supla.fi kautta hit.

Siinä meni tosiaan Sepon mahtava bailutoive, Daisy Second Chance ja Maukan toivetta pukkaa tähän perään. Ja länsinaapurin klassikkoa soitellaan. Tämä on Basic Element ja This Must Be a Dream.

0: Siinä meni tosiaan Basic Element mahtavalla raidalla This Must Be a Dream. Kiitokset Maukalle vielä toiveesta. Ja nyt mennään Hyvinkään Pipsan toivebiisiin. Ja laitetaan semmonen biisi, mitä mä en oikeesti uskonut, että toivotaan poppikoneessa toivebiisinä oikein ikinä. Tää on vähän harvinaisempi klubirahita ja tätä soiteltiin Nokian suunnalla nuorisodiskoissa aika paljon mun ja paikallisten muidenkin DJ-kollegoiden toimesta. Hieno biisi, pakko myöntää, ja mahtava pudotella tää pitkästä aikaa. Pizzaman Sex on the Streets on biisin nimi.
1: Hitmixillä DJ

0: Kyllähän se totta on jälleen tänäkin lauantaina radiolähetyksessä ja jokaisella mun DJ-keikalla, jos oot käynyt. Nimittäin DJ Aisko on legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Tällä kertaa nostellaan legendabändiltä vähän tuoreempaa kamaa. Tää on tehty VTVn kaa ja kappale on Rave from Outer Space.
1: DJ Aisko, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.
2: Scooter! W&W! Welcome to the Rave Culture!

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma

0: upgrade.fi.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
8: Mitsubishi Motors. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Tervetuloa Stand Up Clubille!
15: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Hit Mix. Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Kyllä vain, aika on hurjastellut jälleen todella lujaa tänä lauantaina. No minkäs sille mahtaa, kun on hauskaa. Ja starttaillaan siis poppikoneen loppukirja. Hensu Hoon toiveella lähdetään liikkeelle ja transeklassikkoon pukkaa. Tämä on Pragma ja Tokus Miracle.

Siinä meni tosiaan Hensuhon toive, Pragma Tokas Miracle, ja startailtiin samalla siinä poppikoneen loppukiri. Joten nostetaan vielä vähän niihin vastaanottimiin ääntä lisää, soitellaan nämä viimeisetkin biisit myös naapureille. Mutta sit siirrytään Jennyn toiveeseen, ja hän toivoi Tieston ja Maxi Jazzin kimppabiisiä nimeltään Dance for Life. Ja meikäläinen katteli soittokoneelta, ja sitä originaalia ei löytynyt, mutta tämmönen versio löytyy, mitä meikäläinenkin soitteli klubeilla todella paljon aikanaan. Ja tää on Fonzerelli remix aiheesta.

Siinä meni nimimerkki Joku Jaken toivebiisi Imperio kappaleella Atlantis, mutta siitä tarkemmin ottaen DJ Dado Remix. Ja sitten pukkaakin illan toiseksi viimeistä biisiä, se on Jukan toive ja tää on legendaarinen Alexia ja kappale on Virtual Reality.

0: Huoltaina totta kai samoihin aikoihin bailataan, eli kasista alkaen. Ja kyllä sen verran paljon tuli viestejä tuonne Poppikoneen toiveboksiin siitä, että pidetäänkö pidempi lähetys jossain Halloweenin nurkilla, niin kyllähän me semmonen pikkusen pidempi ainakin tempastaan. Poppikoneen uusinnat keskiviikkoisin 6:00 eteenpäin, joten jos menee lauantaina vähän lähetys ohi, niin ei haittaa. Silloin kannattaa hypätä kuulolle uudestaan. Mutta nyt on aika siirtyä tämän illan viimeiseen biisiin. Se on samalla DJ Aiskoon oma valinta. Ja löytyykin soittoon hieno päivitys sellaisesta raidasta, mitä mä soitin aikanaan myös erittäin paljon. Ja soitan silloin tällöin edelleen. Tämä päivitys on Aguagenin ja Chris Nitron tekemä versio It's a Dream -kappaleesta, minkä alkuperäinen esittäjä on DJ Jean, eli legendaarista Kamaa Pukka. Tämän biisin myötä mahtavaa lauantaina jatkoa teille kaikille. Muistakaa pudotella Poppikoneen toiveboksiin lisää toiveita. Ja hei, aisi kiittää kuittaa. Poppikoneisiin volaa lisää, luukutellaan vietää. Moikka moi!
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Poppikone.

0: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään. Tai eurokangas.fi.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
8: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
13: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
10: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Moi.
17: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
20: Elovena täällä, moikka. Joko jukuagogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
21: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
22: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
23: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
24: Arki palaa rytinällä takaisin.
23: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
24: Onneksi on radio.
23: Valopilkku pimeän keskellä.
25: Hit Mix.
26: Parhaat ysärit.

0: yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt tuo!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
9: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
10: Ai, siinä.
9: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
10: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
11: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
12: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Auto Hai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla Auto Hai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Kaikkia kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjouksiin.

0: hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-lytä. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Radion kysymys kuuluu. Vedetäänkö yli?
1: Retro Radio!
2: Tänään vedetään yli!
0: Okei, uskotaan. Retro Radio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
20: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
19: Mitä?
20: Niin mä nyt varmaan pääse.
19: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
22: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Jokainen talvipäivä on erilainen, mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
24: Nokian Tires.
25: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
26: Epäilevin.
25: Mikäs nyt?
26: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
25: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
26: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
25: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
26: No sitten.
25: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
27: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
28: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
29: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy

0: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: I will survive without you.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
5: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
9: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjä.

0: teille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Mattu.net Pro.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee

0: upgrade.fi.
1: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
11: Ensin

0: pieni yökastelu. Ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lampi ja neiti Nankan.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
0: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomasi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen?
13: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Hitmix.
17: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Hitmixin illan aika. Tervetuloa mukaan Tytti Kiviharju studiossa. Aika vilakalta hei nämä sääennusteet tässä nyt näyttää. Mä tossa jo itse ehdin niin ilakoimaan noista hetkellisesti olleista lämpöisistä keleistä, että minähän pesin kaikki talvivaatteet. Nyt on pitänyt kaivaa sitten jo vähän paksumpaa toppaa taas päälle, mutta no tänään lähdin sitten vähän tuollaisella ohkaisemmalla. Ja nyt mulla on sitten pienimuotoinen ongelma. Mä tiedän, että kun tollaisia talvitakkeja pesee, nehän pitäisi kuivausrummussa sitten kuivata tennispallojen kanssa, että ne möyhentyy ja pöyhentyy sitten takas siihen omaan muotoonsa. No en omista kuivausrumpua, niin tiedätkö, kun toi mun takki on tällä hetkellä, se on siis sellainen uitettu rotta. Tiedätkö, ihan hävettää kulkea sillä, kun jossain kohtaa on jotain palleroita siellä sisuuksissa vielä ja sitten jossain ei ole kyllä yhtään mitään. Jos sulla on hei jotain hyviä vinkkejä, että miten sen voisi ehkä saada vielä muotoon vai oliko tämä nyt sitten tässä, niin näitä vinkkejä mulle saa laittaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eilen hyppäsin illalla auton rattiin, ajoin kotiin Porvoosta ja en päässyt edes kilometriä kulkemaan matkaa eteenpäin, kun huomasin siinä vähän matkan päässä aika ison kasan poliisiautoja. Ensimmäinen reaktio mulla oli se, että okei, nyt täällä on sattunut jotain vähän vakavampaa, mitä mun kuuluu tehdä, voiko mä vaan ajaa tuolta ohi vai mitä mä teen. No sitten mä ajattelin, että no kyllä tytti, ne varmasti kertoo ne poliisit sulle sitten, että voit sä jatkaa vaan matkaa vai pitääkö pysähtyä. No siinä sitten varmaan 20 metriä eteenpäin niin huomasin, että aah, täällä on puhallusratsia. Ja voi jessus, se tuska hiki. Mä aloin ensimmäiseksi miettimään, että okei, jos mä nyt puhallan tohon, niin mä oon 2 viikkoa sitten juonut viimeksi pari siideriä illalla, että voiko tää vielä vaikuttaa? Ja sitten seuraava reaktio oli se, että nonni, ja nyt mä sitten just äsken vielä tota pissapoikaa huudattelin tässä, että nyt täällä varmaan haisee alkoholikin ihan tosi paljon, että voiko tää ottaa sen siitä? Nyt ei puhallettu siihen pilliin, vaan sille vähän kauempaa semmoiseen töttöröön, mikä sitten näyttää ilmeisesti, että joko se on niin kuin täysin puhdas tai jos se vähänkin heilahtaa, niin sitten pitää ilmeisesti puhaltaa uudestaan. En minä tiedä, mutta siis aivan järkyttävä paniikki, kun ajoin siihen ja pysähdyin. Jalat hakkaa, hyvä, ettei niin kuin lähtenyt auto käsistä, kun yrität painaa kytkintä ja jarrua ja välillä vähän kaasua. Ja hyvänen aika sentään. Mikä siinä on, että joka kerta kun poliisi sut pysähtyy,

0: täräyttää ja puhalluttaa, vaikka sä tiedät tasan tarkkaan, että tämä ei voi tämä mittari tästä heilahtaa mihinkään suuntaan, niin jos sitä niin kuin näkee itsensä lukittuna jonnekin vankilaan.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Joku juttu näissä meinaa selkeästi on, tai sitten mä yksinkertaisesti vaan pelkään poliisia.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hit Mix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
5: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Hei sinä, onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku mikä magu.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hit Mix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
22: I had a dream last night.

0: keskuudessa järjestämässä, no alun perin 18 naiselle polttareita. Siinä täytyy sanoa, että ei ole muuten ihan helpporasti se. Mutta meni äärimmäisen hyvin. Mä oon niin onnellinen. Mä oon kyllä myös vähän ehkä loppu. Siis oltiin himoksella. Oltiin vuokrattu aivan upea sellainen luksusmökki, että sinne varmasti tollainen posse sitten mahtuu. Ja mentiin lavatanssifestareille, tai niin kuin se oli meidän ohjelmanumero, että kyllähän nyt, kun kaikki tykkää tanssia, niin kyllähän me nyt kato lavatanssifestareille sitten lähdetään. Mutta jotain siinä sitten tapahtui, että ei meidän tanssijalka sitten, se ei ollut ehkä tarpeeksi jiirissä. Olisi pitänyt olla ehkä enemmän ammattilainen näissä tansseissa, ainakin mitä katsoi sitä kansaa siellä, niin eihän meillä ollut niin kuin mitään jakoa päästä niihin rytmeihin mukaan. Katsottiin parhaaksi siinä vaiheessa, että no ehkä toi karaoke-teltta on se meidän osoite, johon sitten päädyttiinkin. Mutta siis mun on pakko sanoa, että mä löysin itsestäni nyt siinä mielessä täysin uuden puolen. Mä oon aina sanonut, että niin kuin golf ei ole millään tavalla se meikäläisen juttu. Mutta tää meidän mökki sijaitsi siinä golfradan kupeessa. Ja siinähän sitten totta kai niitä golfareita, kun pitkin viikonloppua pyörin, niin mehän innostuttiin aivan. Mehän ei tehty oikeastaan viikonloppuna yhtään mitään muuta, kun siellä oltiin cheerleadereinä kannustamassa golfareita. Aina vähän huudettiin, että mihinkä se pallo siellä sitten oikein menikään. Ja tätä rataa. Oli äärimmäisen hauskaa. Ja mä en siis tosiaan tiennyt, että golf on sittenkin noin mielenkiintoista. Ainakin tälle niin kuin sivusta katsojana.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Mä en toki ole ihan varma sitten, että miten innoissaan nämä golfarit itse oli näistä meidän kannustushuudoista ja näin, että jos se pallo sitä varten lentänyt jonnekin ihan väärään paikkaan, niin

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä tuossa äsken kerroin, että mulla on idea ja mä oon sellainen ihminen, että kun mä saan jonkun idean, niin mä muutun sellaiseksi niin kuin kärsimättömäksi. Kaikki pitäisi tapahtua aina niin kuin suitsait sukkelaa nyt heti sormiin napsauttamalla. Okei, tämän asian suhteen se ei tosiaan toimi. Tässä pitää nyt oikeasti niin kuin ottaa järki käteen ja miettiä. Mutta mä oon siis puhunut, no viime kesänä varsinkin tässä puhuttiin, että meillä oli haaveena asuntoauto, että sen kanssa lähdetään nyt sitten kiertää Suomea ja Norjaa ja mitä kaikkea. Ja no sitten päädyttiinkin siihen vaihtoehtoon, että ei ehkä se asuntovaunu olisi sittenkin parempi. Ja nyt tiedätkö, nyt mulla on tullut sellainen ajatus, että mitäs jos olisikin pakettiauto ja teki siitä sellaisen reissuauton. Se tarkoittaisi kyllä niin kuin sitä, että ehkä mun pitäisi sitten tosta mun omasta Volvosta luopua, että ottaisi tilalle sitten tollasen pakettiauton. Niin mitä mieltä sä niin kuin oot, että miltä tää tällainen ajatus sun mielestä kuulostaa? Mä en oo tätä siis ääneen sanonut kenellekään, että ihan omassa päässäni oon pohtinut, että kuinka siistii se olisi, koska ei se autossa nukkuminen nyt loppupeleissä niin kivaa oo, että olisi se kiva, että siellä olisi vähän enemmän sitä tilaa ja näin. Niin siksi mä oon siis saanut tämän ajatuksen. Ja usko tai älä, niin mä oon nyt pari päivää jostain syystä selannut TikTokia aika paljon. Ja tänään valehtelematta 10 tällaista videoa tuli peräkkäin, jossa jengi tuunaa pakettiautosta itselleen tuollaisen niin sanotun matkailuauton. Ja sitten lähdetään tien päälle. Ja juman tsuikkelson sentään, miten hyvän näköisiä ne on. Ja joo, niihin on kyllä pistetty niinku rahaa. Ja mä tässä nyt mietin, että pitäisikö toi tollanen niinku tehdä? Niin mitä mieltä sä oot? Oisko toi järkevää?
0: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik-klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik-klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik-klik-klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik-klik-klik-klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik-klik-klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
10: Mitsubishi Motors. Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
16: Sopet auki, let's go!
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mitä ihmeellisempiä asioita myydään hei tänä päivänä ja mitä ihmeellisimpiä asioita jengi siis haluaa ostaa? Näihin nyt törmää vähän väliä ja tuossa hetki sitten mainitsinkin tästä siis saippuasta, joka on tehty hittisarjojen Euphoria ja The White Lotus -näyttelijän Sydney Sweeneyn kylpyvedestä. Kyllä niin kuin itse jos miettii, että ostaisit saippuan, jossa joku nyt on lillunut, niin ei ihan ensimmäiseksi kävisi mielessä, että sellaisella haluan itseni pestä, mutta no kukin tavallaan. Tuli tästä myöskin mieleen, että tästä on aikaa, olisiko tästä joku vuosi?

0: aikaa, kun mä sain myös kohtalaisen erikoisen tarjouksen Instagram-viestien kautta. Jostain, en mä tiedä mistä mä sen edes huomasin, se oli sinne viestipyyntöihin vähän niin kuin roskapostiinkin puoliksi mennyt, niin siellä multa kysyttiin, että jos mä maksan sulle, siis se oli monta tuhatta euroa, että jos mä maksan nää, tän verran sulle rahaa, niin voit sä myydä mulle sun bio, anteeksi, voit sä myydä mulle sun biojätteet. Ja minähän kun otan aina kaiken vähän ensin silleen huumorilla, vitsillä, joo, hauskaa, eipä tässä mitään, niin vastasinpa hänelle siihen sitten, että joo, että kyllähän minä tuolla summalla käyn hakemaan jo naapurinkin biojätteet, että ihan ehdottomasti. Mutta sitten nämä viestit alkoi menee sen verran omituisiksi, että päätin, että okei, nyt tytti, nyt on parempi, että näihin viesteihin ei enää sitten enempää vastailla, ja poistin kaikki ja estinkin tämän yhteystiedon. Ja kyllä mä tässä niin kuin jälkikäteen mietin, että miksi?
1: Hit Remix. Ja Tytti Kiviharju.
0: Olisiko niin kuin paljon helpompaa rahaa ollut saatavilla? Okei, sitten olisi pitänyt kyllä käydä vähän silleen läpi, että mihin kaikki nämä sitten roudaa, koska en minä nyt ainakaan niin kuin lähellekään kotiani ketään halua hakemaan mun biojätteitä.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin Ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Me tuossa viime viikolla, olikohan, kun puhuttiin Hitmixin iltapäivän Okun ja Saaran kanssa tässä ennen kello 18 siitä, että millaiset asiat meitä suomalaisia nolottaa. Ja meitähän nolottaa niin kuin vähän sellaiset, no välillä ehkä jopa vähän ihmeellisetkin asiat. Ja mä törmäsin tällaiseen tilanteeseen tänään, että mua alkoi tietyllä tavalla hävettää, vaikka mä en niin kuin, siinä ei ole mitään loppupeleissä erikoista. Mä lähdin siis aamulla kauppaan. Heräsin hyvissä ajoin ja lähdin sitten, kello oli vajaa 9, kun tallustelin kauppakeskukseen. Mun piti käydä muutamassakin eri kaupassa, koska olen synttärilahjakomitean puheenjohtaja, raha vastaava, lahjan hankkija, niin ajattelin, että nyt kaikki tilpehöörit tässä sitten pitää kerralla saada hankittua. Ja menen sitten ruokakauppaan ja siellä oikein antaumuksella kyttään oluthyllyjä ja pyörittelen niitä bissetölkkejä siellä ja valkkaankin sieltä sitten muutama. Ja sitten mä tajun, että ei herttinen, sentään kellohan ei ole vielä 9, että 9:ltähän näiden myynti vasta alkaa. No saman tien kun kello löi 9, niin minä sitten ryntään siihen kassalle. Ja sitten, no, mulla oli vielä, no, aurinkolasit päässä ja tosiaan tiistai-aamu sitten tohon aikaan, niin yhtäkkiä mulle jotenkin tuli sellainen, että herra jestas, että ajatteleeko toi nyt, että mä oon jotain korjaussarjaa täällä hakemassa. Ja mä koin hirveän niin kuin tarpeelliseksi jotenkin alkaa selittää, että mihin nämä bisset on menossa. Ja sitten mä tajusin sen jälkeen, että no tää nyt ei varsinaisesti ehkä auttanut tätä asiaa, tytti, että sä alat selittelee tällaisia, että mitä se niitä kiinnostaa, että mihin tarkoitukseen nämä bisset tässä nyt menee. Ja sitten mulle tuli vielä mieleen, kun minä kannoin sitten sitä pikkupussukkaa, missä ne muutamat bissetölkit oli, että tämä samahan tapahtui mulle eilen aamulla, mutta eilen aamulla mä sitten puolestaan poikkesin Alkoon ja sieltä kävin hakemassa sellaisen pienen jallupullon ja hänellekin, tälle myyjälle, mulla oli joku tarve alkaa selittää, että miksi mä nyt ostan jallupulloa tämmöistä pientä vielä tälle maanantai-aamuna. Vähän sen kello 9 jälkeen. En tiedä, mikä siinä on. Nämä tosiaan meni lahjaksi ja ihan sama, vaikka ei olisi mennytkään, olisin ihan suoraan itse siinä heittänyt kaikki kurkusta alas, niin ei siinä nyt silti pitäisi välttämättä niin kuin mitään hävettävää olla.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jessin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, kaikki hutaa kuulukainen. Me vedetään yli, vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hitmixin Retro Radio. Tietysti.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hitmix.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
11: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lampi ja neiti Nankan.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
11: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
15: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin.
14: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Syyskuussa hei ollaan. Se tarkoittaa sitä, että kohti syksyä tässä painellaan kovaa vauhtia. Kesän riennot, ne alkaa pikkuhiljaa jäädä tonne unholaan ja siitä saattaa sitten jollekin tulla myöskin vähän paha mieli. Mutta ruotsalaiset osaa tehdä tästäkin kivan jutun. Nyt on länsinaapurista somen kautta maailmalle levinnyt tällainen J-Nyor. Ja on herättänyt sen verran huomiota, että tämä termi on valittu vuoden uudissanojen listalle Ruotsissa. Tämä sijoittuu tähän syyskuun alkuun tämä ajanjakso, tämä J-Nyor. Ja tämä tosiaan kannustaa nyt sitten juhlistamaan tätä sesonkia hyvinvointiteoin. Joku saattaa uudistaa omaa tyyliään, toinen pistää sitten kodin uuteen uskoon, pistetään ruokavaliota vähän paremmaksi tai sitten pistetään harrastuskalenteriin tilaa. Ruvetaan ehkä jopa harrastamaan jotain ihan uutta. No miksei järjestetä syksyn kunniaksi ihan sitten juhliakin. Jotkut mieltää tämän J-Nyorin tällaisena vähän niin kuin toisena mahdollisuutena uuden vuoden jälkeen, mitä ikinä tämä nyt sitten tarkoittaakaan. Hesari tästä siis kirjoittaa. Uusi vuosi, sehän on aina meille vähän sellainen, nyt kaikki puhtaalta pöydältä, new year, new me -hommat. Ja ollaan jotenkin tosi ehdottomia näiden muutosten suhteen, niin tämä J-Nyor, vaikka tämäkin on vähän tällainen uuden niin sanottu alku, niin tämä ei ole sitten ehkä ihan niin sellainen kiveen hakattu, että tässä tämä vire on vähän tällainen armollisempi. Aattelit sä hei heittäytyy J-Nyoriin? Häh?
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Mä ainakin ajattelin, että voisi jotkut juhlat järjestää syksyn kunniaksi, kun niitä ei ole tässä vielä juuri ollutkaan. Huhhuh, että J-Nyor, welcome nyt sitten vaan. Hykkeilyt sikseen. So last season, hei.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Telkku tiistai, se on käynnissä ja nyt on aika lähteä vastausten pariin. Tuossa hetki sitten kuultiin klippi eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja kyllä se nyt ainakin vastausten perusteella, siis en ole ehtinyt edes kaikkia viestiä täällä lukea, kun näitä on tullut niin valtavan paljon. Taisi olla helppo. Veikataan täydellisiä naisia ja tunnarihan kuului näin. Ja kyllä se on just niin, että täydelliset naiset on kyseessä. Tämähän alkoi ekan kerran vuonna 2004. Sarjaa tehtiin 8 tuotantokauden ajan aina vuoteen 2012 asti. Mutta ei ole sitten unohtunut faneilta vieläkään. Viimeisen jakson ilmestymisestä on tosiaan kulunut jo tollaiset noin 13 vuotta. Mutta nyt on sarjan faneille luvassa hyviä uutisia. Iltalehti tästä muun muassa kirjoitti, että täydelliset naiset näyttäisi jatkuvan spin-offin muodossa. Uusi sarja Wisteria Lane saa nimensä tuosta kadusta, jolla alkuperäisen sarjan hahmot asui. Vielä ei nyt sitten tuosta sarjan sisällöstä ihan kauheasti tiedetä, mutta yhtäläisyyksiä on kuitenkin alkuperäiseen sarjaan. Ja mitä noihin näyttelijöihin tulee, niin se on vielä myöskin vähän sen epäselvää, että nähdäänkö alkuperäisen sarjan näyttelijöitä tässä uudessa sarjassa. Mutta täydelliset naiset oli tämän kertaisen telkku tiistain oikea vastaus. Ja Sonjalle lähtee Ruutu Plus katseluoikeus.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsepp, mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta. Sanasol tekee
5: hyvää. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Moro! Mitä äijä?
16: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
15: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
17: On meinaa aika liukasta tulossa.
16: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
15: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
16: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
15: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Biltema.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... No, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa... Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Shoot. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Mutta nyt me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pätkän eräästä TV-sarjan tunnarista. Otetaan se nyt vielä tähän väliin uudestaan.

tältä se siis tosiaan kuulosti ja annoi vinkkiä, että tämä on tämän sarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että no ei tällaista voi tietää. Sitten veikataan muun muassa Sopranosta. Mutta sitten Ile, Milla ja Leena muun muassa sanoi, että kyllä tämä olisi niinku True Detective. Ja sitten jatketaan vielä, että ihan paras sarja. Kaikki kaudet olivat.

0: kausi sisältää aina eri näyttelijät ja henkilöt. Ja toi eka kausi kertoo kahdesta rikosetsivästä, jotka tutkivat Louisianan osavaltiossa 17 vuoden ajan tapahtuneita murhia, joihin liittyy uskonnollinen yhteisö. 4 tuotantokautta tätä on tehty ja nyt itse asiassa on uutisoitu, että 5. on tulossa ja se ilmestyy näillä näkymin vuoden 27 aikana.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Telkku tiistaissa tänään tunnistetaan elokuvaa yhden pikkuklipin perusteella. 0401836576 on WhatsApp-numero. Aivan järisyttävän paljon on tullut viestejä. Täällä veikataan muun muassa, että olisiko isä sisäkkönä kyseessä. Ja sitten oikeastaan kaikki muut vastaukset onkin Titanicia. Otetaan tämä klippi vielä uudestaan, että mistä leffasta?
2: Watch closely.
3: That's disgusting!
2: All right, your turn. It was pitiful. Come on, you really gotta hock it back, you know? Get some leverage to it and use your arms. Arc your neck. Now you see the range on that thing?
3: Mm-hmm.
2: Okay, go. Oh, that was better. You gotta work on it.
3: Really?
2: Really try to hock

0: it up and get some body to it, you know? You gotta...
1: Mother!
2: Ai, että kyllä mä jotenkin... Jotenkin alkoi naurattaa tuossa kesken kaiken. Täällähän kirjoitetaan, että kyseessähän oli kaunis Titanic ja kohtaus, joka vähän ällöttää näin pelkästään kuunneltuna vieläkin enemmän. Kyllä, tämä oli Titanic-elokuvasta ja kohtaus, jossa Jack opettaa Rosea sylkemään siitä laivan laidan yli. Ja siellähän sitten Rosen äiti ja kaikki muut nämä hienostoleidit siihen sitten vielä paikan päälle sattui just sopivasti tulemaan.
3: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
3: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
9: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
10: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
11: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
12: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
14: On screen.
15: Welcome to DS9.
13: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
16: Resistance is futile.
17: Bridge here, go ahead.
13: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Hitmix.
22: Hitmix.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mixin Late Night ja Hit Mixin ilta. Parhaat palat.
1: Suurin osa meistä varmaan muistaa Ostos TV:n, jossa myytiin jos jonkun näköistä härpäkettä, jota ilman siis yksinkertaisesti ei voinut elää, tai siltä se ainakin tuntui, mitä enemmän niitä mainoksia katsoi. Sieltä on tilattu kuule Magic Bullettia ja erilaisia jumppavehkeitä, mitä ei ole koskaan käytetty. Muun muassa myös se vyö, että sai ne vatsalihakset, muistat sä? Kato, pistät vaan vyön, niin ei tarvitse tehdä muuta, kun se siinä hurruttaa menemään ja sixpack loistaa. Sorruit sä näihin? Mä en, mutta siis mun ystäviltä näitä tavaroita tosiaan löytyy. Enkä mä kyllä yhtään ihmettele. Musta on tullut myös tässä nyt viime aikoina vähän sellainen mainoksen uhri. Tää on jotenkin paha. Tiedätkö, kun on päivisin aikaa tossa ennen kuin tulee töihin, niin on aikaa selailla somea ja sitten se telkkarikin pyörii siinä taustalla, jossa edelleen joku Ostos TV-tyylinen kanava huutaa. Mä oon taas tilaillut vaikka mitä. Kohta mua ei enää kuule varmaan tunnistakaan, kun hiukset on ässiin asti ja naama näyttää 15 vuotta.

0: sitten vielä kaikki. Näin ne rahat kuule viiä. Oot sä samanlainen tällainen mainoksen uhri? Mitä sä oot tilannut sellaista, mitä ilman oot kyllä pärjännyt lähestulkoon se 40 vuotta, mutta nyt, yksinkertaisesti, nyt on niinku pakko saada.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Mika kirjoittaa WhatsAppissa, että tytti. Et kai sä oikeesti usko, että kaikki tuotteet tekee sitä, mitä sanotaan? Siis totta kai uskon. Ei kai mainokset nyt sentään hei valehtele. Häh? Marika sitten sanoi, että mä oon ihan samanlainen. Nytkin on tilannut sen jonkun naamaharjan, jolla saa heti kasvoilta 10 vuotta pois. Innolla odotan, että tunnistetaanko mua edes sen käytön alkamisen jälkeen enää. Siis mä oon nähnyt myös näitä naamaharjoja, mistä Marika tässä puhuu. Mä en oo tähän kyllä nyt vielä sortunut. Mä oon itse asiassa joskus aikaisemmin vuosia sitten tilannut jonkun vähän tällaisen vastaavan. Ehkä mä nyt kaivan sen sitten kaapista ensin. Kato, same but different.
1: Hitmixin Late Night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Muistatko tuossa, siitä on nyt pari vuotta aikaa, kun mä vähän manailin tässä, että pirulainen sentää, että kun olin fillarilla lähdössä kauppaan, menin sinne meidän ulkovarastoon, niin ei ollut kuin rikkinäinen lukko siellä pyörän paikalla odottamassa. Vitsailin silloin myös vähän, että no joku varmaan on vaan lainannut. No kuule, mitäpä vielä? Suora leikkaus pari vuotta eteenpäin. Viime perjantaina mä siinä aamulla lähdin töihin. Huomasin, että kappas, että samanlainen polkupyörä, mikä mulla silloin oli, että se nojailee tuossa meidän talon seinään. Jatkoin matkaa, kunnes sitten hokasin, että no käydään nyt vähän syynäämässä sitä tarkemmin, että mä muistan, mitä kaikkia vikoja siinä mun pyörässä oli. Menin sitten katsomaan, niin joo, ihan kuule, ihan kaikki samat. Jalkakin oli vielä sellainen, että mä muistan, kun mä aina mietin sitä, että tää muuten tipahtaa matkan varrella, että se on sen verran löysästi tossa kiinni, niin joo. Niin en muuten vitsaile enää, että joku ihan vaan lainas sitä. Toki nyt tilanne on se, että se on kyllä niin mutkalla, että sillä ei ole ees kyllä ajettu tohon, että se oltaisi sitten jätetty, että siinä olisi renkaat puhki ja sisäkumit kaikki sieltä pursunut ulos. Että kyllä jonkun on sen tarvinnut siihen ihan kantaa. Olisi kyllä ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että kuka sen siihen on tullut jättämään, että olisiko hän sanonut siinä, että joo, kiitos lainasta. Tällä perusteella nyt sitten jään odottamaan, että ehkä ne mun varastosta parisen viikkoa sitten pöllityt merkkilaukkujen pahvilaatikotkin, niin ehkä nekin tuossa sitten parin vuoden päästä palautuu sinne oottelemaan varastontaa.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sanni tässä, moi. Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Retroradio!
2: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
3: Vedetään yli!
4: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
3: No tänään vedetään yli!
2: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Me vedetään yli.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Se olisi yövuoro satamassa. Miinus 18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
2: Kaikki rätkee, paitsi housut.
3: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: New truck, big

0: sexy and I know it.
1: Retroradion kysymys kuuluu.
2: Vedetäänkö yli?
3: Retroradio!
4: Tänään vedetään yli!
2: Okei, uskotaan. Retroradio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Moi, mä oon Elina. Mä rakastan Hitmixiä, koska se on letkeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle. Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
1: Ootte parhaita. Pusi pusi. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, hei, kaikki huutaa okuluukkainen. Me vedetään yli, vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hit

0: Huhuu. Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hit

0: Arinolista, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tästä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomeksi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.